viață, de umbla vorbă jurată, că-ți mândrele la poartă. Le iubeam, nu, le iubeam, nu.

ce mai jale, mă lăsau ale picioare, mă lăsau ale picioare. Gheorghe, mă, Gheorghe, unde ți-ai de gândul? Gheorghe, unde ți-ai de gândul? Că-și calcă prian porumbul. Ai grijă și de bușor, Gheorghe, mă, Gheorghe, că te calcă pe picior. Au, Gheorghe, și zbor între ele de dor. Ajungeam seara acasă, luam de două ori din masă,

gura, iar ele în zâc să rumâna, iar ele în zâc să rumâna. Gheorghe, bă, Gheorghe, unde ți-este cârdul? Gheorghe, unde ți-este cântul? Mă gândesc cum trecut timpul și uite că ajung.

strig la Gheorghe, nu mă aude, nici pământul nu-mi răspunde. Îmi răspund doar frunzele, motru și păsările, că pe ăștia le-a cântat

gölge, gölge, gölge. Ai lăsat urmele tele pe poteș cu floricele și glasul la păsărele se-ngână motru cu ele. Gheorghe! Migla Gheorghe, nu mă aude, nici pământul nu-mi răspunde.

0: Carte, arte, spiritualitate.
1: Bun găsit, dragii noștri! Astăzi am o invitată specială, o fostă colegă de liceu care actualmente viețuiește în Canada. Dar în fiecare an vine și vizitează locurile natale și locurile în care și-a petrecut copilăria, căci Alba Iulia este leagănul copilăriei și al adolescenței ei. Am onoarea să fie alături de noi aici la studioul radioului Reîntregirea, Corina Diana Haiduc. Bine ai venit, Corina Diana Haiduc, scriitor, pictor și nu în ultimul rând farmacist. Dar aș adăuga eu și un puternic animator cultural acolo în Canada, în mijlocul românilor care viețuiesc în provincia în care și tu trăiești. Bine ai venit acasă!
2: Mulțumesc! Bine te-am găsit, draga mea, colegă și prietenă. Apreciez foarte mult activitățile tale culturale, le urmăresc. Te felicit pentru tot ceea ce faci. Continuă!
1: Mulțumesc frumos, aș putea să spun asemenea. A fost un început care n-avea nicio legătură, un început profesional care n-avea nicio legătură cu zona aceasta culturală în care ai o activitate foarte bogată. Tu ai terminat facultatea de farmacie la București, ai activat ca și farmacist la început.
2: Da, 16 ani în România și de aproape 20 de ani sunt în Canada.
1: Și cu toate acestea, și în România, și în Canada, ai fost puternic ancorată în viața culturală.
2: Da.
1: Aș începe cu România.
2: Sigur, cu plăcere.
1: Cu popasurile tale culturale din România, hai să le zicem așa. Lumea știe deja că tu, ca și farmacistă, ai activat la Craiova, mai întâi apoi la Târgoviște, că ai predat la o școală de asistenți de farmacie, prin urmare, profesional te-ai împlinit încă de aici, din România. Da. Cultural, cum ai ajuns să activezi în sfera culturală, mai întâi aici, în România?
2: În România, întâmplarea, cum totul în viață, te ghidează, te gălăuzește întâmplarea sau oamenii pe care îi întâlnești. A fost să ajung președinta Asociației de Înfrățire între Târgoviște și Orvo, Franța. Și cu această ocazie, 10 ani, am călătorit în Franța, am avut ca și oaspeți francezi, am creat o bibliotecă franceză în Orvo, care este un orășel lângă Nantes. În Târgoviște am continuat biblioteca ce se crease deja. Nu mai spun francofonia din fiecare martie, în fiecare an. Da, m-am implicat și mi-a făcut o deosebită plăcere.
1: Și această implicare a ta în lumea franceză, în lumea limbii franceze, te-a ajutat foarte mult pentru că tu locuiești în Canada într-o zonă în care se vorbește limba franceză.
2: Exact.
1: Cum a fost începutul acolo în Canada?
2: E adevărat că am ales Quebec, provincia Quebec, din această dragoste față de cultura franceză și a limbii franceze. Mi-a fost ușor. Pot spune că a fost ușor. Pentru că, ca orice român care crede că nu e suficient în ceea ce face sau cum vorbește, am vrut să fac francizare și nu m-au primit. Au spus că nu e nevoie.
1: Ce frumos! Da.
2: De asta spun, cu limba franceză a fost ușor. Deși acolo este un accent sau un dialect sau cum vrei să-i spui, un pic diferit. Pentru că am avut membrii Asociației Franceze din Orvo au venit la noi în vizită în Montreal și au spus, cum înțelegi ce vorbesc ăștia aici? Deci, într-adevăr, e un pic diferit, dar te obișnuiești. Deci nu pot să zic că mi-a fost greu legat de limba franceză. Iar legat de acomodare sau de adaptare, iarăși sunt atât de mulți români și m-am adaptat ușor.
1: Unde se întâlnesc românii?
2: Înainte, după așa am auzit, pentru că comunitatea românească are 100 de ani, se întâlneau la biserică, pentru că la biserică se făceau conexiile, se cunoșteau oamenii, se ajutau între ei, le dădeau referințe. Acum, unde se întâlnesc, peste tot. Peste tot.
1: Mai are biserica rolul acela important de a aduna în jurul ei comunitatea românească, de a păstra limba și de a ajuta chiar noi veniți în comunitate?
2: Da. și aici în România eram puternic ancorată în tradițiile religioase, nu neapărat exagerat, cât că aveam relații cu preoții și aveam o obișnuință, să spunem așa, în tradiții, dar acolo am găsit biserica o ancoră, exact cum spui. E altfel, percepi altfel. Numai faptul că asculți slujba în limba română, că te regăsești într-o încăpere atât de mare cu, mă refer la biserică, cu oameni care vorbesc românește, iar de Paști să n-ai loc să parchezi mașina de Crăciun, îți dă așa un acasă.
1: Ceea ce este foarte important, chiar și la atâția ani după ce ai ajuns acolo, cred că este important să fii în mijlocul românilor tăi de acasă.
2: Da. Da, așa este.
1: Și cred că asta ți-a dat și, nu neapărat curajul, dar te-a impulsionat să mergi și înspre activitățile culturale, deși timpul liber este destul de limitat, ca la oricare dintre noi. Și absolut benevol să participi la aceste evenimente, să le pui în practică, să conduci o asociație. M-aș opri aici. Cum a luat naștere asociația, când, cum ai ajuns să conduci această asociație și ce proiecte ai reușit să implementezi?
2: Asociația există de peste 20 de ani. Eu sunt președintă de aproape 10 ani, din 2017. Și înainte de asta am cunoscut rând pe rând membrii. Cum? În 2007, când am ajuns în Montreal, a fost un redactor și șef de ziar din Târgoviște care m-a rugat să scriu cronici de nou sosit. Și uite așa am început să scriu, să capăt curaj și să încep să public, să cunosc scriitorii, să cunosc asociațiile de scriitori de acolo. Deci, practic, atunci când mi s-a propus să iau acest rol destul de greu, crede-mă, de președinta Asociației Culturale Române din Montreal, pe toți îi cunoșteam deja și atunci am avut sprijinul lor.
1: Cât de importantă este pentru tine implicarea în viața acestei societăți, dincolo de funcția pe care o îndeplinești? Crezi că este utilă? Crezi că face bine sufletului românilor de acolo? Că vă apropie mai mult unii de alții?
2: În primul rând, pentru mine este o regăsire a identității. Pentru că noi ne adaptăm într-o altă țară ca să trăim bine, să ne realizăm, dar identitatea noastră să nu o pierdem și mai ales să o transmitem copiilor. Deci ceea ce fac este pentru prezent, pentru comunitatea românească de acolo, dar încercăm tot mai mult să atragem și tinerii. Asociația, când a fost înființată, a început ca și obiectiv cu Clubul de Aur, deci se adresa mai mult celor în vârstă. Pe parcurs am încercat să o direcționez mai mult spre cultură, spre artă, spre, de aceea am și creat Clubul Arteon de artă și literatură și mă axez mult pe lansări de carte, pe proiecții de filme, spectacole, tot ce este ca să încurajăm, să prindem multe segmente din comunitatea românească. Și am ca sprijin și comunitatea moldovenilor din Quebec, care este o comunitate mult mai tânără. Ei au venit în ultimii 10 ani tineri cu copii, deci e o altă dinamică.
1: Eu știu câteva activități pe care le-ai implementat pentru că urmăresc activitatea voastră. Mulțumesc. Și a ta și a asociației pe rețelele sociale, dar aș vrea să și punctăm câteva care ți s-au părut mai importante sau care ți-au rămas la suflet într-un anumit fel, cu un anumit invitat mai important.
2: Da, nu sunt pregătită cu lista și pot spune că fiecare invitat a fost important. Îmi amintesc numai două conferințe cu inteligența artificială. Asta a fost la cererea celor prezenți, pentru că sunt
1: lucruri... Este un subiect la zi. Da.
2: De care avem nevoie.
1: Da, așa
2: să fim informați. Și am avut un profesor, Mirela Țărmure Vădean, și de asemenea doi profesori de filozofie, Catanu și Dorin Stoica. Iarăși a fost deosebit de interesant. Sunt lucruri pe care anul trecut mi s-au părut interesante. Astăzi ce știm astăzi, mâine deja e vechi, deci ne updatăm în fiecare zi. Deci asta mi s-a părut ca un lucru deosebit. Apoi am avut un profesor de matematică, ne-a prezentat freșcele din Maroc, cred. Dar lansările de carte, fiecare scriitor în parte. Anul trecut cu Regina Maria a fost un spectacol extraordinar cu peste 100 de persoane, cu program. A fost un ambasador al Canadei în România, care și-a lansat cartea în limba română Regina Maria.
1: Ce frumos! Dar sunt și câteva zile importante pentru poporul român pe care voi le sărbătoriți și acolo.
2: A, da, le sărbătorim pe toate.
1: Începând de la Ziua Culturii Române și până la 1 decembrie.
2: Mulțumesc
1: și apoi Crăciunul. Păi zic și eu din ce urmăresc pe rețelele sociale.
2: Fiecare ianuarie eu încerc, de fapt, de când sunt președintă, mi-am dorit și mi-am exprimat public intenția de a avea contribuția fiecărei asociații. Sunt multe asociații culturale în Montreal și totdeauna invit pe toată lumea, pentru că fiecare are ceva, care o revistă de copii, care scriitori, care alt profil, dar împreună reușim, împreună.
1: Da.
2: Unirea.
1: Așa este.
2: Și în fiecare ianuarie, da, facem cu ocazia ziua Eminescu, este Ziua Culturii Naționale pe 15 iunie. În 1 decembrie am avut jubileu, am avut de medalii și premii.
1: Corina, copiii care s-au născut acolo, direct acolo, în Canada, mai știu cine a fost Eminescu?
2: Părinții au un rol important și bunicii. Dar, cum spui, biserica, apoi există școala românească în Montreal și părinții își duc copiii acolo de mici, să zicem, ca să mai facă teme pe diverse domenii și atunci nu este uitat.
1: Și bănuiesc să nu uite limba. Că bănuiesc
2: și mai ales
1: că și asta
2: se vorbește românește. Dacă tot vorbim de cultură, în primul rând este limba. După aceea sunt tradițiile.
1: Mă întorc la tine ca persoană și mă gândesc că puțin dintre colegii noștri știu că tu și pictezi. Chiar
2: da.
1: Și pentru mine a fost o noutate. Faptul că pictezi și că ai avut câteva expoziții, fie de grup, fie personale. Cum ți-ai descoperit această înclinație, acest talent? Încă din România l-ai descoperit, doar că noi am aflat mai târziu.
2: Fiecare om are povestea lui de viață și scânteia care se aprinde. Toți avem capacități diverse sau abilități sau talente, să zicem așa. Dar probabil că vine o clipă, un moment al fiecăruia când dorește să-și exprime emoțiile. Pentru că scrisul pentru mine este terapie, pictura este terapie. Toată exprimarea și faptul că noi două ne întâlnim astăzi este o bucurie a sufletului. Deci toate sunt emoții. Și pe pânză eu pictez abstract. Deci ceea ce simt, transmit. Și mă bucur, sunt recunoscătoare că pot să fac asta. O fac în primul rând pentru mine și după aceea celorlalți. În Montreal, în 2010, cred, știu că aveam prietene care își deschideau fie cabinet de masaj, fie diverse activități aveau și îmi cereau să le pun un tablou energetic. Deci este emoție, este energie, este vibrație. Contează. Pentru mine personal mă împlinește. Cum spui că timpul, dar timpul ne aparține. Eu mă relaxez fiind în contact cu oamenii sau prin toate celelalte. Nu mai zic de grădina mea de legume.
1: Da, este timpul. Pictura te relaxează. Timpul petrecut cu o persoană pe care
2: dragă,
1: o simpatizezi la fel. Dar, pe de altă parte, să ieși public cu o expoziție este totuși
2: curaj.
1: Multă emoție și curaj.
2: Da, dar am avut prietenii care m-au susținut. Ca și prima carte, când am scos-o în 2010, știu că au fost mulți prieteni care îmi citeau articolele pe care le-am publicat în ziarele locale din Montreal și cel din Târgoviște și atunci au spus, dar nu adun tot ce ai scris și pui într-o carte și așa a luat naștere prima carte Ma Vie en Rose, care este bilingvă, românește-franceză plus picturile de la vremea aceea și atunci când am oferit-o colegilor mei din farmacie care vorbeau doar franceza, au spus că este un ghid pentru emigranți, deci a fost ceva extraordinar de bine primit. Și mă bucur, cum ai spus, de ce merg mai departe? Pentru că sunt încurajată.
1: Pictură. Ai scris cărți, nu doar carte. Aș fi vrut să le avem aici, dar sigur nu puteam să-ți cer să vii pe avion cu încă un bagaj în plus cu cărți, dar putem să le punctăm pe fiecare și să rememorăm puțin momentul în care ai pus pe hârtie gândurile tale cele mai intime, pentru că asta înseamnă să scrii, să pui pe hârtie interiorul tău.
2: Da, așa este. În primul rând, un curaj de a scrie jurnalul și după aceea să-l și publici, nu?
1: Da, da. Așa cu atât că mai mult jurnale și memorii.
2: Da, am spus jurnal pentru că am scris la persoana întâi. Din cauza asta nu este ceva fantastic, nu e o literatură fantastică, sunt eseuri. Și am început cu a fi de profesie prieten, pentru că atunci când am plecat din Târgoviște, efectiv am fost chemată la televiziunea locală să explic de ce plec. Că nu, lumea nu putea înțelege de ce la 40 de ani, când am tot ce-mi trebuie.
1: Și cu o carieră în spate, da, cu două farmacii, cu realizată din toate punctele
2: de vedere. Și atunci le-am spus, eu sunt de profesie prieten și vă iubesc pe toți. Și înțelegeți că o femeie are un prag psihologic de 40 de ani când simte un potențial extraordinar că vrea mai mult și poate. Și dovadă că și în Moreala am foarte mulți prieteni care îmi și spuneau zilele trecute, m-au sunat că plânge Moreala după mine. Ei, nu-i chiar așa. Dar vreau să spun că e așa de bine să fii iubit, să fii apreciat, respectat. Trec acum la altceva. În fiecare martie am campania Primăvară pentru bunicii noștri și
1: urma să aduc discuția și acolo, pentru că
2: e atâta emoție.
1: La urma urmei nu e doar emoție, e și o activitate socială, pentru că am văzut că rămâi alături de ei, că sunt apropiați, că îi cauți, că îi vizitezi, că le duci o prăjitură. Asta înseamnă și o latură socială a evenimentului respectiv.
2: Pentru cei în vârstă, singurătatea este cel mai greu de dus.
1: Și lipsa comunicării.
2: Și atunci eu nu fac vizite decât la cei care nu se pot deplasa să vină la activitățile noastre, unde eu am sediu și am birou și am săli gratuite. Sunt singura asociație culturală din Moreal care are săli gratuite și birou și atunci cu atâta drag primesc și organizez multe activități. Deci cei care nu se pot deplasa, tocmai de aceea le fac vizite. Și am invitat-o și pe doamna consul general Tulia Bala, care a fost cu mine 2 ani. E un simplu simbol mărțișorul, dar câtă încărcătură emoțională e acolo. Sau un singur să vezi hârtia semnată și cum o păstrează. E greu de exprimat în cuvinte emoția. Deci revenind la cărți, în 2010 am scos Mavion Roz. Cum am spus, e vorba de primii ani petrecuți în Canada și cum mi s-a părut orașul, oamenii, relația, ce așteptări am avut și ce am găsit. Știam că trebuie să-mi echivalez diploma, dar nu credeam că durează 3 ani ca să fiu acceptată la universitate și să fac din nou facultatea la 44 de ani. A fost greu. A fost greu în limba franceză și într-o clasă foarte competitivă, pentru că eram 33 de adulți care veneau din 17 țări diferite, toți farmaciști. Dar a fost deosebit de interesant, a fost un an și 9 luni. Deci asta am descris eu în prima mea carte, impresiile de, dar totul într-o manieră pozitivă și optimistă, în care dădeam soluții, dar erau soluțiile mele personale, pentru că fiecare are propriul parcurs.
1: Propriul drum și propria viață.
2: Experiența.
1: A mai fost ceva după?
2: În 2013 am scris o carte de eseuri, doar în limba română, și Copacii plâng uneori.
1: Interesant titlu pentru un om atât de optimist ca tine.
2: Pentru că m-a impresionat într-o dimineață când mergeam la servici, noaptea plouase, înghețase puternic, acolo e un fenomen care se numește vergla, iar dimineața soarele puternic făcea să se dezghețe crengile copacilor și picurau efectiv. Plângeau copacii cu crengile grele de acea gheață.
1: Expoziții, cărți. mă întorc la meseria ta. Felul tău de a aborda latura aceasta umană vis-a-vis de persoanele în vârstă, ai folosit-o din discuțiile noastre personale, spun acum, ai folosit-o și în profesia ta de farmacist, pentru că ai pacienți care te caută în mod special, tocmai pentru că există și această latură umană. Este un fapt general acest lucru sau este felul tău de a fi? Se întâmplă la toți farmaciștii de acolo sau este o particularitate a Corinei Haiduc?
2: E o bună întrebare, nu m-am gândit niciodată. Consider că a fi farmacist înseamnă să fii egal cu toată lumea. E adevărat că atunci când lucram în Montreal, lucram într-un cartier, acum m-am mutat de 2022, deja sunt 4 ani, lucram într-un cartier preponderent românesc și erau mulți români și într-adevăr veneau persoane în vârstă care și azi mă sună să mă întrebe ce și cum. Poate că așa era situația, dar aici unde lucrez sunt mai mult tineri, dar sunt mulți români. Deci, da. Da și nu. Sunt pentru toată lumea la fel, dar mă bucur să, în primul rând, să ascult. Asta am învățat ca farmacist, în primul rând să ascult. Și după aceea să răspund exact la ce ei au nevoie și sunt apreciată. Nu că sunt modestă sau nemodestă, am multe felicitări la locul de muncă și mă bucur. Sunt român și sunt mândru de ceea ce sunt.
1: Și de ceea ce realizez acolo aș completa eu. Și mă bucur tare mult că românii care ajung acolo, în marea lor majoritate, schimbă percepția, pentru că noi suntem văzuți într-un anumit fel, s-au întâmplat în anii 90 destul de multe nefericiri, să le numim așa, care au pus o pată urâtă, dar iată, vin din urmă oameni care schimbă această percepție. Aș întreba și sper că nu greșesc, adică sunt aproape convinsă că te-ai implicat și în a-i ajuta să se integreze pe cei veniți la câțiva ani după tine acolo.
2: Se pare că știi totul. Da, e adevărat că au fost familii din Târgoviște care, chiar și rude de ale mele, care mi-au solicitat ajutorul să le închiriez, să le dau tot felul de informații și relații. Da, am ajutat multe familii care au venit.
1: E foarte important acest lucru când omul pășește într-o lume nouă, nefamiliarizat și întreb din nou. Faptul că ai avut acolo prieteni te-a ajutat la început de drum? Așa am înțeles din discuția noastră că ai fost încurajată de prieteni să mergi acolo. Cu atât mai mult dacă n-ai cunoscut pe nimeni, încă o dată spun, e greu să te integrezi, să devii omul care ai fost în România, pentru că, repet, în România tu ai fost deja un om realizat, profesional, uman, cum vrei tu, realizat și din punct de vedere cultural, pentru că primele tale încercări literare și pictoriale au început aici, în România.
2: Da, așa este, da. E adevărat că a fost un prieten care a venit la noi în casă și ne-a încurajat să emigrăm, dar el s-a stabilit în Vancouver, care este pe partea cealaltă a Canadei, pe care nu l-a mai revăzut de atunci niciodată, nici măcar n-a mai comunicat cu el. Știi, oamenii care apar în viața noastră, dar când am pus piciorul pe pământ canadian, nu am cunoscut pe nimeni. A fost doar o familie care ne-a primit, pentru că sora mea îi contactase pe internet pe vremea aceea doar ca să ne apartament, să
1: ofere
2: ne rezerve
1: chirie spațiu.
2: Da. Deci asta a fost tot. Deși aveam rude, nu-i cunoșteam. Auzisem că am rude, dar nu-i cunoșteam, practic. Și ce contează, după mine, cel mai mult sunt așteptările. Să ai așteptări realiste, adică să fii informat la ce să te aștepți. Eu am lucrat 3 ani ca asistent de farmacie, tehnician, cum se spune?
1: Asistent
2: de farmacie. Și mă gândeam câteodată, din proprietar de farmacie, lucrez ca și asistent de farmacie și mă ciupeam și spuneam cât sunt de fericită că lucrez într-o farmacie canadiană. Deci eram în extaz și așa am stat în extaz 3 ani. Efectiv, n-am avut niciun regret, pentru că e altceva. Totul e altceva. Și când am fost studentă, colegii mei mă întrebau, dar cum este farmacia în România? Și eu spuneam, n-am cum să fac comparație, plus că au trecut ani de când am terminat eu în 91, când am terminat în 91 până în 2012, cum pot să spun farmacia? Sigur s-a schimbat și aici foarte mult, dar e altceva, e diferit.
1: E altceva,
2: nu spun
1: dar
2: că e
1: totuși,
2: bun sau rău.
1: E altceva,
2: diferit.
1: Dar totuși ai rămas ancorată și în România pentru că revii aici cu fiecare prilej care ți se ivește.
2: Mi-e drag.
1: Revii acasă și acasă pentru tine înseamnă în momentul acesta și casa soțului tău,
2: da.
1: Și casa ta și casa familiei tale din România.
2: Așa este.
1: Pentru că ți-a rămas aici jumătatea
2: cetatea
1: sufletului tău,
2: mele.
1: Sora ta.
2: Da.
1: Și n-ai uitat nici să colaborezi cu românii, pentru că chiar și împreună am făcut câteva,
2: da.
1: Am creat câteva punți
2: am creat
1: între România
2: așa
1: și,
2: este.
1: Și Canada.
2: Așa este, ce frumos a fost acum 2 ani.
1: Și mă bucur tare mult că ai rămas alături de noi și că iubești să vii acasă.
2: Da.
1: Și acum așa pe încheiere, că iată a trecut o jumătate
2: nu,
1: de oră
2: mai
1: incredibil
2: vreau,
1: de... la anul. Anul viitor când revin în România.
2: Mulțumesc
1: cu alte proiecte. Chiar și anul acesta, cu puțin timp în urmă.
2: Da, la Târgul de Carte.
1: Am fost împreună la Târgul de Carte, la o lansare de carte.
2: Da.
1: Și repet, te așteptăm la anul cu noi și noi proiecte, dar până atunci aș vrea să lași un mesaj pentru toți prietenii, cunoscuții, românii care nu îndrăznesc și care poate că ar avea o viață mult mai ușoară și mai frumoasă dacă ar îndrăzni mai mult.
2: Aici sau acolo?
1: Indiferent.
2: Depinde de felul omului.
1: Pentru noi, că suntem
2: da.
1: În România.
2: Da,
1: acum.
2: Da, depinde de felul omului și mie nu-mi place să dau sfaturi. Totdeauna răspund la întrebări, dar să nu dau sfat nimănui. Vezi, fiecare e alcătuit în așa fel, dar ce vreau eu este ca fiecare să-și se descopere, să-și descopere toate talentele și tot ce ne-a fost hărăzit de la naștere. Avem așa de multe. Și puterea este noi. Totul e noi și să trăim cu optimism, speranță și mai ales iubire.
1: Corina, îți mulțumesc tare mult că din puținul timp, tot mai puținul timp pe care îl petreci în România, ți-ai ales să fii și alături de noi aici la Radio Reîntregirea. Și mă bucur mult că ai fost la Carte, Arte și Spiritualitate.
2: Mulțumesc
1: mult!
2: Și eu, mult succes!
1: Dumneavoastră vă spun la revedere, sper că v-a plăcut povestea unei românce în Canada, a unei românce care n-a pus niciodată armele jos, care s-a adaptat și care a rămas româncă până în fundul sufletului ei. Mulțumim tare mult, la revedere.
2: Mulțumesc.
1: Și dumneavoastră,
2: la revedere.
1: Ne întâlnim săptămâna viitoare.
0: Carte, Arte, Spiritualitate.
3: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru adevărul Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta. Și să nu intri la judecată cu robul Tău, că nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel viu. Că a prigonit vrăjmașul sufletul meu, smerita la pământ viața mea, așezat-o-mă întru cele întunecate ca pe morții cei din veac. Și s-a mâhnit întru mine duhul meu, întru mine s-a tulburat inima mea. Adus-mi aminte de zilele cele din început, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ fără de apă Ție. De grabă auzi-mă, Doamne, slăbita duhul meu, să nu întorci fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineața mila Ta, că spre Tine am nădăjduit. Arată mie, Doamne, calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Doamne, la Tine am scăpat. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, mă vei via. Întru dreptatea Ta scoate vei din necaz sufletul meu. Și întru mila Ta stârpi vei pe vrăjmașii mei și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este purure. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să te îndreptățești întru cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, în fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor întărește-mă. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă din sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, aș fi dat. Arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inimă zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

cele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul, și s-a bucurat Duhul

Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor puteri celor fără de trup, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinților noștri, ai lumii mardascăl și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, Nectarie al Pentapolei și Calinic al Râmnicului Făcătorii de Minuni și ale tuturor sfinților slăviților ierarhi, ale sfinților slăviților marilor mucenici, Gheorghe Purtătorul de Biruință, Dimitrie Izvorătorul de Mir, Teodor Tiron și Teodor Stratilat, ale sfinților sfințiților mucenici, Haralambie și Elefterie, ale sfântului slăvitului mucenic Alban, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și de Dumnezeu încununaților noilor mucenici brâncoveni, Constantin Voievod, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, ale sfântului slăvitului noului mucenic Ianache și cu ale tuturor sfinților slăviților bunilor biruitori mucenici și ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, Dimitrie cel Nou, Paisie de la Neamț, Gheorghe de la Cernica și Ioan Hozevitul, ale sfinților și drepților ai lui Dumnezeu părinții Ioachim și Ana, ale celui între sfinți părintelui nostru Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților tăi, rugăm-te, Unule mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

să întoarcă și să risipească toată mânia și toată boala ce se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă ce stă asupra noastră și să ne

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru solirile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților și drepților ale Dumnezeu Părinții Achim și Ana, ale celui dintre sfinți părintelui nostru Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților săi, să ne

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântarea îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu Cuvântul, Cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în Duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi-e, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în Duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi-e, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncit nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce-am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne-ai dat nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuge să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăției lui Dumnezeu mă făpărtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu. Ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii. Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764317270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: SCM Iva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de dr. Mihailă Marius și dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
8: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
10: Ora 7, stimați-le ascultători, de la această oră vă invităm să audiați radiojurnalul Radio România Actualități.
11: Este ora 7.
12: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Protest în sănătate, ieri timp de 2 ore față de prevederile proiectului legii salarizării unitare, documentul despre care PSD și PNL au opinii diferite și care complică odată în plus situația politică. Zeci de mii de profesori și absolvenții susțin astăzi proba scrisă a concursului național de titularizare în învățământul preuniversitar pe posturi de vacante. Grevă în transportul aerian din Italia, sunt posibile întârzieri sau anulări ale zborurilor. Vreme călduroasă astăzi în vest, sud și est, dar instabilă în jumătatea de sud-est. Maximele zilei vor fi cuprinse între 25 de grade în estul Transilvaniei și 34 în sudul și vestul Olteniei. Acum la București avem 21 de grade. Au fost furtuni și ieri în mai multe localități din țară. Pagube mai însemnate s-au produs în județele Prahova, Bacău și Vaslui. Echipele Inspectoratului pentru Situații de Urgență au evacuat apa din zeci de locuințe, curți și beciuri, au îndepărtat copaci căzuți și elemente de acoperiș desprinse de vânt. Cele mai mari probleme au fost în Prahova, unde viiturile și aluviunile au blocat temporar circulația pe DN1 în zona Breaza-Comarnic, iar la Cornu o surpare de versantă închis drumul. Alimentarea cu apă a fost întreruptă în mai multe zone din Breaza și în comuna Adunați după ce o pană de curent a afectat stația de pompare. Hidrologii mențin încă 2 ore avertizarea cod portocaliu de viituri și până la prânz pe cea de cod galben pe cursuri de apă din jumătatea de est a țării. Proiectul noii legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice a scos ieri oameni în stradă. Angajații din peste 400 de unități sanitare din toată țara au fost în grevă de avertizment. Timp de 2 ore, activitatea medicală a fost redusă la o treime, fiind asigurate doar urgențele. Însă, în spitalele mici în care personalul este redus, greva nu a avut loc. Nemulțumirile sunt multe, însă medicii și personalul sanitar reclamă în principal deficitul de personal, scăderea venitului, inechitățile salariale și supra-solicitarea celor care lucrează pentru salvarea vieților, după cum au aflat reporterii și corespondenții noștri.
13: O lege proastă, nu înțelegem ce a vrut să spună Ministerul Muncii în acest proiect.
14: Nu cerșim bani, nu cerșim atenție, cerem doar niște drepturi salariale care ni se cuvin, direct proporționale cu volumul de muncă în spitalele de stat. Vrem deblocarea posturilor, iar sporurile care sunt pentru gărzile, sâmbătă, duminică, sărbători legale, să fie recunoscute și să fie remunerate corespunzător.
15: Între 1000 de lei până la 1500 vom pierde clar din net.
16: Noi la serviciu, în turele de noapte, suntem foarte puține și deservim o secție întreagă plus terapie intensivă. Sporul de terapie ni s-a tăiat, sporul de noapte la fel. Luăm între 5 și 9 lei pe o tură de sâmbătă și duminică. Bătaie de joc la adresa tuturor salariaților.
12: Dacă nu se vor găsi soluții pentru nemulțumirile cadrelor medicale, reprezentanții Federației Sanitas avertizează că peste o săptămână vor declanșa greva generală pe termen nelimitat. Personalul din sistemul sanitar nu este singurul care reclamă prevederi din proiectul noii legi a salarizării unitare. Nemulțumiți sunt și angajații din educație, poliție, justiție și administrația penitenciarelor, care amenință la rândul lor cu proteste de amploare și blocarea activității. Proiectul noii legi a salarizării bugetarilor are șanse minime să treacă de Parlament în forma actuală. Documentul stârnește dispute politice aprinse, chiar înainte de a fi depus oficial în legislativ. PNL anunță că va trimite textul mâine conducerilor celor două camere și cere sesiune extraordinară, avertizând că orice modificare riscă să ducă la pierderea banilor europeni, aproape 800 de milioane de euro. În schimb, PSD a transmis că refuză să voteze o lege care ne mulțumește pe toată lumea și că ar vrea o comisie parlamentară de criză care să preia o parte din activitățile executive ce nu pot fi îndeplinite de guvernul interimar. Detalii are Cătălin Purcaru.
17: Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a propus înființarea unei comisii de criză la nivelul Parlamentului pentru a debloca situația legislativă și politică din prezent și a făcut un apel oficial la toate grupurile parlamentare pentru măsuri urgente. Practic, rolul acestei comisii ar fi de înlocuire parțială a activității unui guvern demis prin moțiune de cenzură, scopul fiind proiectele restante din PNRR, modificarea legii salarizării unitare și un mijloc de negociere între partide pentru o majoritate care să susțină legile organice urgente.
18: În ceea ce privește legea salarizării, PSD lucrează în acest moment împreună cu organizațiile sindicale la o serie de amendamente consistente prin care să facem o lege mai echitabilă și care să respecte și anvelopa bugetară. Este clar că în forma actuală PSD nu poate vota o lege care ne mulțumește pe toată lumea și care taie din banii profesorilor, a medicilor și a militarilor.
17: Liderul deputaților liberali, Gabriel Andronache, a transmis că legea salarizării unitare nu mai poate fi amânată, fiind o reformă importantă de care depind fondurile europene din PNRR. Din partea USR, ministrul interimar de externe Oana Țoiu a afirmat într-un interviu pentru Adevărul Live că dezbaterile asupra proiectului trebuiau organizate din timp.
19: A fost rolul guvernului în toți acești ani de zile să pună pe masă propunerile tehnice, bună parte din jaloanele pentru PNRR pe care noi acum ar trebui să ne finalizăm până la sfârșitul lunii august, aveau termen de realizare 2023-2024.
17: Liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare ar urma să se întâlnească în încercarea de a ajunge la consens asupra proiectului legii salarizării unitare.
12: PNL a respins deja oficial ideea unei comisii de criză propusă de PSD, numind-o o improvizație. Liberalii insistă că jaloanele PNRR trebuie adoptate strict în forma negociată cu Bruxelles, fără amendamente pe care le consideră populiste. Noi tensiuni în interiorul Partidului Național Liberal. Într-o ședință maraton desfășurată aseară, echipa premierului interimar Ilie Bolojan a dizolvat conducerile a 6 filiale cu rezultate slabe, în general controlate de contestatari din partid. Mutarea vine imediat după ce tabăra anti-Bolojan a lansat oficial platforma liberal-conservatoare, o formulă prin care opoziția internă vrea să schimbe linia politică a partidului către un compromis pentru nou guvern cu PSD. Prim vicepreședintele Dan Motreanu a ironizat însă noua platformă, comparând-o cu încercarea de a amenaja un lac în Marea Neagră. Peste 37.000 de profesori și absolvenți care vor să devină cadre didactice susțin astăzi proba scrisă a concursului național de titularizare în învățământul preuniversitar pentru ocuparea posturilor didactice vacante. Cei mai mulți înscriși sunt pentru educatoare, învățători, profesori de educație fizică și limba română. Ca să obțină un post pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minim nota 7 atât la proba scrisă cât și la inspecția la clasă sau la proba practică. În Bistrița Năsăud, peste 700 de candidați sunt așteptați în centrele de examinare, iar numărul de posturi este la jumătate față de anul trecut, un efect al legii prin care au fost reduse cheltuielile bugetare și s-a reorganizat sistemul de învățământ. Are detalii corespondenta noastră, Cristiana Sabău.
20: În județul Bistrița-Năsăud au fost scoase la concurs peste 530 de posturi, mult mai puține față de anul trecut. Inspectorul școlar general Vasile Știopoaie explică.
21: Dacă anul trecut am avut 942 de posturi publicate, nu sunt toate complete, anul acesta avem 532, o diferență semnificativă, care provine în mare parte din reducerea numărului de norme prin mărirea normei didactice cu 2 ore, respectiv 4 ore, la cei care aveau gradul 1 și 25 ani vechime.
20: Din numărul total de posturi, doar 10% pot fi ocupate pe durată nedeterminată. O situație specială este la limba și literatura română.
21: În aplicație avem două posturi complete, unul titularizabil și unul pe perioadă determinată și încă 3 jumătăți. Deci, propriu zis, avem 3,5 norme în aplicație și candidat avem 45. E concurența foarte mare, așa că o să selectăm pe cei mai buni.
20: Primele rezultate vor fi afișate în 28 iulie, iar repartizarea pe posturi se va face la începutul lunii august.
12: În Italia este astăzi o grevă la nivel național care va afecta activitatea personalului de zbor al companiilor aeriene și prestarea serviciilor de handling la sol în aeroporturi. Într-o avertizare de călătorie, Ministerul Afacerilor Externe de la București transmite că sunt posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene. Cetățenii români sunt sfătuiți să verifice starea zborurilor și să urmărească actualizările comunicate de autoritățile aeroportuare și de operatorii aerieni, iar cei care se confruntă cu situații speciale pot solicita asistență în funcție de regiunea în care se află, la consulatele României din Roma, Milano, Bologna, Torino, Trieste, Bari și Catania. Armata americană a transmis în această dimineață că a încheiat un nou val de atacuri asupra unor ținte din Iran. Forțele americane au lovit centre de comandă militare iraniene, capacități maritime, situri de lansare a rachetelor și dronelor, precum și sisteme de apărare aeriană pentru a reduce capacitatea Iranului de a continua atacarea navelor comerciale care tranzitează strâmtoarea Ormuz, a anunțat pe platforma de socializare X Comandamentul American pentru Orientul Mijlociu. Atacurile au marcat a 10-a noapte la rând de lovituri ale Statelor Unite asupra unor ținte din Iran, după ce Teheranul a efectuat atacuri de răspuns împotriva țărilor care găzduiesc baze militare americane în regiune. Comisia Europeană a amendat platforma de cumpărături online AliExpress pentru vânzarea de produse ilegale, nesigure sau contrafăcute. Executivul european consideră că AliExpress a încălcat regulamentul privind serviciile digitale, iar valoarea amenzii este de 550 de milioane de euro. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu transmite de la Bruxelles.
0: Ancheta Comisiei Europene arată că AliExpress și-a supraestimat capacitatea de a depista și elimina produse cu probleme. Compania nu avea suficienți moderatori pentru volumul de anunțuri, iar sistemele automate de recomandare și publicitate promovau în continuare produse ilegale, deși acestea ar fi trebuit eliminate. Printre exemplele invocate se numără jucării nesigure, cosmetice periculoase și produse contrafăcute, care au rămas disponibile pe platformă chiar și săptămâni întregi. Comercianții de pe platformă au putut să vândă în continuare, iar verificările privind încadrarea produselor în categorii au fost ușor de ocolit. Comisia spune că nici sistemul prin care mărcile își autorizează produsele nu a funcționat eficient, ceea ce a permis apariția unui număr mare de falsuri. AliExpress are acum termen până pe 20 octombrie să prezinte un plan prin care să corecteze aceste probleme. Dacă măsurile nu vor fi considerate suficiente de către comisie sau nu vor fi puse în aplicare, compania riscă sancțiuni financiare suplimentare. Investigația a început în martie 2024. O parte dintre probleme au fost rezolvate anul trecut, după ce AliExpress și-a asumat mai multe angajamente, însă comisia spune că platforma nu și-a îndeplinit toate obligațiile în ceea ce privește evaluarea și reducerea riscurilor legate de produsele ilegale.
12: Vreme călduroasă astăzi în vest, sud și est, dar instabilă în jumătatea de sud-est. Acum în țară avem 13 grade la Brașov, 15 la Arad, 17 grade la Cluj-Napoca, 18 la Iași, 19 la Craiova și 22 la Constanța. 19 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 21 de grade și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă, bună dimineața!
2: Bună dimineața! Rapid a bătut-o pe Șepșioeșca în ultimul meci al primei etape din Superliga de fotbal. Alexandru Pașcanu a marcat în minutul 88 unicul gol spre bucuria antrenorului Daniel Pancu.
22: Succesul nostru pentru câteva luni asta va fi. Să alergăm, să ne batem pentru fiecare minge, să transmitem ceva publicului, adversarii să nu-și creeze ocazii sau situații pe Giulești, să devenim o echipă foarte, foarte greu de bătut aici, cum a fost foarte mulți ani Rapidul, cel puțin în perioadele în care am jucat eu aici, eram foarte greu de bătut.
2: Covăznenii au jucat în inferioritate numerică din minutul 54, când Alin Dobrosavljević a fost eliminat. Îl ascultăm pe Ovidiu Burcă, tehnician Șepșioeșca.
1: Din păcate, plecăm fără niciun punct. Poate aș fi avut mai multe speranțe de la acest meci. Nu fac analizele individuale ale jucătorilor. Asta e situația. Vom analiza intern ce de analizat. Nu o să stau acum să vorbesc, să blamez pe unul sau pe altul. Din păcate, mult prea ușor. N-am fi avut voie să luăm acel cartonaj roșu.
2: Tot ieri, Corvinul Hunedoara, echipă revenită în primul eșalon după 34 de ani, s-a impus la Arad cu 3-0 în fața celor de la Csíkszereda, Alexandru Maxim, tehnicianul hunedorenilor.
3: Echipa arăta bine, nu avem accidentați, suntem ok. La pauză, remediat ce a fost de remediat și băieții au fost mult mai dezinvolți, pentru că nu avem nicio presiune, trebuie să ne bucurăm de aceste meciuri, ne-am dorit, merităm să fim aici în Liga 1 și trebuie să ne bucurăm de fiecare moment.
2: La Nyon, în Elveția, s-a desfășurat tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar în cupele europene. Prin urmare, dacă o va elimina pe Lepski Sofia, Universitatea Craiova se va întâlni cu învingătoarea dublei dintre Omonia Nicosia și Cairat Almaty. În cazul eliminării, formația olteană va continua în turul 3 din Europa League cu învinsa dintre Sabah Baku sau Cup Scupio. Mâine, de la 20:30 de minute, albaștrii vor juca manșaturi cu Lepski la Sofia în direct la Radio România Actualități. În Conference League, dacă o va elimina pe Auda din Letonia, FCSB o va avea adversară pe câștigătoarea dublei Aluminii Dinamo Tirana. Tot joi, Universitatea Cluj o întâlnește pe Brand din Norvegia, iar dacă se califică, o va înfrunta pe Dila Gori sau Apollon Limassol. De partea ei, CFR Cluj are o dublă grea cu Alașchert, iar în cazul calificării va continua cu învinsa dintre Tromso sau Hradec Kralove. După ce a câștigat titlul mondial, Spania nu s-a oprit din sărbătorit. La o zi după triumful din finala cu Argentina, La Roja a revenit acasă pentru o adevărată zi maraton, care a îmbinat protocolul cu fiesta. Peste 1 milion de spanioli au ieșit în stradă. Potrivit britanicilor însă, de la Sky Sports, FIFA se pregătește să investigheze comportamentul echipei naționale a Argentinei, după înfrângerea în fața Spaniei în finala Cupei Mondiale, când între câțiva jucători a izbunit o încăierare. Mijlocașul argentinian Leandro Paredes a primit un cartonaș roșu după finalul meciului pentru conduită violentă după ce și-a bruscat doi adversari pe Eric Garcia și Gavi.
12: Robert, mulțumesc. La final vă reamintesc, proiectul noii lege a salarizării bugetarilor produce dispute politice chiar înainte de a fi depus oficial în legislativ. PNL avertizează că orice modificare riscă să ducă la pierderea banilor europeni. PSD a transmis că refuză să voteze o lege care ne mulțumește pe toată lumea. Radiojurnalul se încheie aici.

Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Dragile ascultători, omul este o ființă care se obișnuiește cu orice. Se obișnuiește și cu propriile păcate și patimi. Deși simte nefirescul și lipsa de confort a situației sale, adesea n-are hotărâre și voință să înceapă lupta cu păcatele. Cât de des se întâmplă ca doi soți care se iubeau cândva, trăiesc de ani de zile într-o stare de conflict surd, se chinuie și bineînțeles că ar vrea să aibă relații normale de dragoste, dar s-au obișnuit atât de mult cu situația, s-au împăcat atât de mult cu ea, încât nu fac niciun efort ca să schimbe ceva. Păcatele sunt ceea ce nu ne lasă pe noi, de fapt, să trăim în pace. Ele sunt cauza bolilor noastre duhovnicești. Până și oamenii foarte depărtați de biserică pricep asta. De mânie, depresie, lăcomie, beție și celelalte patimi se simt chinuiți, nu numai creștinii. Păcatele nu ne lasă să fim fericiți nici măcar aici, pe pământ, și cu atât mai puțin în veșnicie, semnalează Părintele Pavel Gumerov în lucrarea Cele 8 păcate de moarte și lupta cu ele, ascetica ortodoxă pentru mirenii. Ora 7 și 20 de minute, în continuare vă propunem un scurt moment publicitar, urmând ca de la ora 7 și 30 de minute să puteți asculta rubrica Minutul de Istorie.
1: Radio Reîntregire, o punte între inimi.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
8: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
9: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1808, la data de 21 iulie, s-a născut Simeon Bărnuțiu, istoric, filozof, profesor, lider al mișcării revoluționare din mai 1848 din Transilvania. Spirit de formație enciclopedică, preocupat continuu de dezvoltarea generală a poporului român, Bărnuțiu a lăsat în urma sa nu numai o fericită direcție politică, ci și o bogată moștenire culturală, gândirea și puterea sa de prelucrare și creație impunându-se în numeroase domenii de activitate intelectuală. Gândirea socială a lui Simeon Bărnuțiu, având ca temă centrală libertatea, se remarcă prin critica adusă feudalismului, prin ideea libertății și independenței naționale, a dreptului tuturor popoarelor la viață și propășire în cadrul unor state republicane și suverane. Ca și alți luptători pașoptiști, Bărnuțiu considera că nu poate exista libertate politică și dreptate socială fără libertate națională, polemizând cu înfocare împotriva tezei eronate și mincinoase a conducătorilor Revoluției Ungare de la 1848, care promiteau românilor și altor naționalități din Transilvania un regim de libertate politică și desființarea Serbiei, dar fără recunoașterea libertăților naționale, ci dimpotrivă în schimbul dizolvărilor în națiune unică ungară, el a susținut permanent faptul că libertatea cea adevărată a oricărei națiuni nu poate fi decât națională, căci nu există libertate atunci când nu-ți poți păstra și afirma liber naționalitatea, iar libertatea fără naționalitate nu se poate înțelege la niciun popor de pe pământ. De asemenea, tot pe data de 21 iulie în anul 1907 a trecut la cele veșnice Nicolae Grigorescu, primul dintre fondatorii picturii române moderne. Grigorescu a devenit un simbol pentru tinerele generații de artiști care, în primele decenii ale secolului al XX-lea, căutau să identifice și să aducă la lumină valorile spiritualității românești. În anul 1856 realizează compoziția istorică Mihai scăpând stindardul, pe care o prezintă domnitorului Barbu Știrbei împreună cu o petiție prin care solicita ajutorul financiar pentru studii. În anii 1856-1857 pictează Biserica Nouă a Mănăstirii Zamfira din județul Prahova, iar apoi până în anul 1859 Biserica Mănăstirii Agapia, iar 2 ani mai târziu Biserica Parohială din Puchenii Mari, județul Prahova. La intervenția lui Mihail Cogălniceanu, care îi aprecia calitatea lucrării sale, primește o bursă pentru a studia la Paris. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Dragi radioascultători, continuăm radioprogramul nostru matinal cu informații de actualitate și vorbim acum la rândurile întregirea despre informațiile false privind folosirea apei din fântânii. Oamenii pot construi fântâni și pot folosi în continuare apa din aceste captări pentru nevoile gospodăriei proprii, iar activitatea nu reprezintă o infracțiune, precizează Administrația Națională a Apelor Române, după ce în social media au fost distribuite informații false privind folosirea fântânilor proprii. Mesajele de tip fake news au apărut după ce Ministerul Mediului a pus în dezbatere un proiect de lege care înăsprește sancțiunile pentru infracțiunile de mediu, transpunând în legislația națională directiva Uniunii Europene din 2024 cu numărul 1203. Administrația Națională a Apelor Române respinge categoric informațiile false vehiculate în spațiul public, potrivit cărora cetățenii ar urma să fie taxați sau pedepsiți penal pentru că folosesc apa din fântânile aflate în propriile gospodării, susține Administrația Națională a Apelor Române într-o postare pe pagina sa de Facebook. Potrivit acesteia, proiectul de lege nu introduce nicio taxă pentru apa utilizată în gospodăriile populației și nu modifică drepturile cetățenilor prevăzute în legea apelor numărul 107 din 1996, potrivit căreia apele de suprafață sau subterane pot fi folosite liber pentru băut, adăpatul animalelor, udat, spălat, îmbăiat și alte trebuințe gospodărești, dacă debitul prelevat nu depășește 0,2 litri pe secundă, adică aproximativ 720 de litri pe oră sau 17,28 de metri cubi pe zi, un nivel mult peste consumul obișnuit al unei gospodării, au explicat reprezentanții instituției. Apele Române precizează că proiectul publicat zilele trecute de minister vizează faptele grave împotriva mediului, cum sunt captările ilegale realizate la scară mare în scop economic, cu încălcarea legii și cu efecte semnificative asupra resurselor de apă, ceea ce nu e cazul fântânilor din gospodării.

0: Stimați radioascultători, părintele Arsenie Papacioc ne semnalează problema care se pune este ca în fiecare zi să putem cuceri veșnicia albă. Acesta este idealul, a avea cineva gândul să ajungă ceva în viață, profesor, inginer, medic și așa mai departe, înseamnă avea un scop omenesc, nu un ideal. Idealul este să slujești la ce e mai înalt posibil. Dacă tu nu știi că slujești lui Dumnezeu care e veșnic, ai să te împotmolești. Trebuie să fii atent, stai că asta nu ține de veșnicie, deci nu o fac. De aceea celor ce predau religia în școli le spun să studiați cu râvnă cele ale teologiei ca să vă mântuiți și voi și să mântuiți și pe alții. Nu știu ce teme sunt în programă, nu contează, dar țineți minte că o singură temă aveți de predat, pe Hristos. Să încercăm să-L propunem cu povestiri pe Dumnezeu conștiinței copiilor, să înceapă să se închine. Copiii nu înțeleg puterea grozavă a credinței, dar practica în sine va aduce roade mai târziu. De aceea eu recomand, spune părintele Arsenie Papacioc, postul după puterea fiecăruia și nu absurd. Nu le pretind să postească cu copiii care au vârsta până la 7 ani, când întâlnesc femei însărcinate și în alte cazuri cum sunt cei bătrâni și bolnavi. Un alt element din educația lor ar fi să iubească la rândul lor pe ceilalți copii. Învățătura creștină îi mai domolește. Știți cum se spune? Părinții care nasc copii și educă să fie cu minți, umplu raiul de sfinți. Pentru că se înțelege că dacă i-ai făcut, trebuie să-i și mântuiești și nu poți să-i mântuiești fără blândețe. Părinții trebuie să se bucure la vederea copiilor când intră în casă. E aici problema libertății fiului care are tendința să facă ceva ce vrea și nu ce trebuie. Copilul este neformat, dar poți întrezări și câte ceva neprevăzut care te surprinde. Mă, ia uite ce a spus copilul acesta. Trebuie să-l înțelegi. Eu cred că blândețea este fundamentală în educație. Blândețea dă rezultatele cele mai bune. Repet, numai ea prinde în adânc, concluzionează părintele Arsenie Papacioc în lucrarea despre armonia căsătoriei. În continuare, vă propunem, dragi ascultători, un scurt moment publicitar, după care de la ora 8 veți putea asculta radiojurnalul Radio România Actualități.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
2: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
4: Da, dar sigur mă vor costa mult.
2: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
4: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
2: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
7: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebe și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stil, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnar își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești...
9: Este ora 8.
10: Bună dimineața, vă spune Cristian Bucăin. Liderii partidelor din fosta coaliție ar putea să se întâlnească din nou astăzi sau cel mai târziu mâine dimineață pentru a debloca noua lege a salarizării unitare cu mediere de la Palatul Cotroceni. PSD a anunțat că pregătește un set consistent de amendamente după consultările cu sindicatele de la sfârșitul săptămânii, iar liderii politici ar trebui să analizeze aceste modificări și să vadă în ce măsură respectă sau nu cerințele stricte convenite cu Comisia Europeană, de care depind 800 de milioane de euro. Socialdemocrații, care au centralizat nemulțumirile angajaților, avertizează că nu vor vota o lege care taie din veniturile bugetarilor. De cealaltă parte, liberalii avertizează că amendamentele populiste pun în pericol fondurile europene. Ei resping și propunerea liderului PSD, Sorin Grindeanu, care a trimis o invitație tuturor partidelor pentru înființarea unei comisii de criză în Parlament pentru legile restante din PNRR. Noul proiect al legii salarizării bugetarilor ar urma să fie depus în legislativ mâine, după cum a anunțat PNL, care a cerut ca o sesiune extraordinară să fie convocată săptămâna viitoare. Noi tensiuni în interiorul Partidului Național Liberal, care complică poziția partidului în criza guvernamentală. Într-o ședință maraton desfășurată aseară, echipa premierului interimar Ilie Bolojan a dizolvat conducerile a 6 filiale cu rezultate slabe, în general controlate de contestatarii din partid. Mutarea vine imediat după ce tabăra anti-Bolojan a lansat oficial platforma liberal-conservatoare, o formulă prin care opoziția internă vrea să schimbe linia politică a partidului. Nicoleta Turcu.
9: Proiectul a fost inițiat de șeful Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, și este susținut de lideri cunoscuți repuși în funcții prin decizia Tribunalului București, printre care Adrian Veștea sau Alina Gorghiu. Ei susțin că demersul lor nu vizează scindarea partidului și propun un compromis pentru un nou guvern cu PSD. Replica echipei liderului Ilie Bolojan a venit rapid. Conducerea a acuzat tabăra contestatară că blochează PNL în plină criză guvernamentală și că subminează deciziile luate în forurile statutare. Prin vicepreședintele Dan Motreanu a ironizat noua platformă, comparând-o cu încercarea de a amenaja un lac în Marea Neagră. Ulterior au venit și demiterile, conducerea PNL s-a reunit aseară de la ora 19 într-o ședință a Biroului Politic Național, în care conducerea formațiunii a demis șefii de la organizațiile din sectoarele 2, 3, 4 și 5, Ialomița și Galați. Printre ei se numără Monica Anisie, Andrei Baciu și Ionuț Stroie, toți trei cunoscuți ca făcând parte din tabăra anti-Bolojan.
10: Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, vrea să propună astăzi intrarea în insolvența Societății de Transport București. Edilul susține că aceasta este singura soluție pentru a se putea plăti salariile, pentru a se evita acumularea unor noi penalități și pentru a preveni falimentul companiei. Ciprian Ciucu a anunțat că va convoca astăzi o ședință a Consiliului General pentru acordarea unui mandat expres adunării generale acționarilor STB și pentru a formula o recomandare către Consiliul de Administrație privind declanșarea procedurii de insolvență. Compania care asigură transportul de suprafață în capitală este într-o situație financiară extrem de gravă, are datorii de aproape 2 miliarde de lei, cea mai mare parte către fisc. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat cum a ajuns STB în această situație.
11: Prima cauză este neplata contribuției la angajaților către ANAF, peste 1 miliard de lei, care au început să producă penalități. A doua cauză este impostura, politizarea și îndeplinirea funcției pentru care a fost înființată ADITPBI. Și a treia cauză este management defectuos, în special din cauza politizării, neorientați pe eficiență la nivelul STB. Și am mai adăugat eu frica de sindicat, pentru a lua măsurile corecte pentru STB.
10: La Cluj a fost deschis primul centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar din România. Este vorba despre o platformă dotată cu echipamente pentru sortarea, mărunțirea, compactarea și valorificarea diferitelor categorii de deșeuri, care se predau gratuit de persoanele fizice care au domiciliul în oraș și au încheiat un contract cu operatorul de salubritate, primarul Emil Boc.
12: Cu toții am fost și suntem nemulțumiți când vedem molos pe marginea unui drum sau pe marginea unei păduri, când vedem canapele aruncate peste tot în zona punctelor gospodărești, când vedem deșeuri care putrezesc din spații verzi, crengi și iarbă neridicată. Cu toții ne supărăm când vedem cauciucuri, televizoare, frigidere aruncate în locuri nepermise și ne spunem ce să facem, că n-avem unde. Nu mai există, n-avem unde. Prin deschiderea acestui centru, fiecare clujan are posibilitatea să aducă într-un loc autorizat orice tip de deșeu pe care îl produce, cu excepția celui menajer din mâncare.
10: Centrul de colectare a deșeurilor este o investiție cofinanțată de Uniunea Europeană prin Planul Național de Redresare și Reziliență, a declarat ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu.
13: Acest proiect a fost finanțat cu o limită de 27 de milioane de lei și ne bucură să vedem că banii aceștia au fost folosiți cu cap într-un proiect care va prinde viață, într-un proiect care va însemna că această comunitate, comunitatea clujenilor, se va putea bucura să nu fie considerată casa lor groapă de gunoi, să fie aruncate gunoaiele lângă casa lor, ci acolo unde trebuie să fie duse pentru a putea apoi să fie reciclate, să poată să fie după aia folosite corect.
10: Două astfel de centre cu banii din PNRR mai trebuie deschise până la finalul lunii viitoare la Craiova și la Buzău, iar alte 10 urmează să fie construite cu finanțare prin administrația Fondului pentru Mediu, a mai declarat Diana Buzoianu. Interesul pentru programul Rabla rămâne ridicat. Peste 11.000 de dosare au fost depuse de persoanele fizice ieri în prima oră de la lansare, iar bugetul pentru motociclete a fost epuizat în doar 9 minute. Tot ieri, după deschiderea înscrierilor în spațiul public, au apărut informații potrivit cărora persoanele care dețin cărți electronice de identitate nu se pot înscrie în program. Administrația Fondului pentru Mediu transmite că acest lucru nu este adevărat. În cazul acestor noi documente electronice, solicitantul trebuie să selecteze opțiunea corespunzătoare și să introducă numărul cărții exact în forma în care acesta apare pe act. Despre cum se circulă acum pe principalele șosele din țară, aflăm acum de la comisarul șef de poliție, Ramona Tudor, de la Centrul Infotrafic.
14: Circulația este întreruptă la această oră pe drumul național 7 între Sibiu și Râmnicu-Vâlcea. În zona localității Lazaret din județul Sibiu se desfășoară intervenția de extragere a unui conducător auto dintr-un autoturism avariat de o piatră căzută de pe versant. Sunt semnalate de asemenea condiții de ceață la orele dimineții pe mai multe artere rutiere din județele Suceava și Covasna, fenomen care reduce vizibilitatea la sub 200 de metri izolat la sub 50 de metri. Pe celelalte artere rutiere importante, respectiv pe autostrăzile și drumurile naționale din zona capitalei, nu sunt sesizate incidente. Traficul se desfășoară în general în condiții de fluență. Le recomandăm conducătorilor auto să manifeste atenție și la avertizările meteorologilor, întrucât astăzi zona Munteniei, Dobrogei, sudul Moldovei, cea mai mare parte a Carpaților meridional și de curbură, se află sub incidența unui cod galben de instabilitate atmosferică. Pentru siguranța dumneavoastră, vă recomandăm să nu pătrundeți pe drumurile închise traficului rutier și să nu încercați să traversați acele tronsoane pe care sunt depuse aluviuni.
10: Vreme călduroasă astăzi în vest, sud și est, dar instabilă în jumătatea de sud-est. În Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și în cea mai mare parte a Carpaților meridional și de curbură sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, intensificările vântului și vijelii, viteze de 50-70 de km pe oră. Maximele zilei vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade și în capitală avem parte de vreme caldă, dar instabilă. Maxima zilei va ajunge la 30 de grade. Acum la București avem 20 de grade. Sport acum cu Robert Șișcă. Bună dimineața!
15: Bună dimineața! În turul ciclist al Franței, după o ultimă zi de pauză în clasamentul general, slovenul Tadej Pogacar îl devansează pe belgianul Remco Evenepoel. Săptămâna aceasta este programat un contratimp individual în lungime de 26 de kilometri. O etapă pe plat, 3 cu final în ascensiune, dintre care 2 pe Alpe d'Huez și sosirea pe Champs-Élysées la Paris duminică. În tenis, sportivele profesioniste vor trebui să efectueze un test genetic unic pentru a concura în circuit, a anunțat WTA după actualizarea politicii sale de eligibilitate. În fotbal, Rapid a bătut-o pe Șep și Oieșca în ultimul meci al primei etape din Superligă. Pașcanu a marcat în minutul 88 unicul gol. Tot ieri, Corvinul Hunedoara a revenit în primul eșalon după 34 de ani, s-a impus la Arad cu 3-0 în fața celor de la Csíkszereda. Iar Dinamo a început cu stângul noul sezon în Superligă, pierzând meciul cu Petrolul. Deși antrenorul Nuno Campos beneficiază de un lot destul de subțire, încă doi jucători au plecat. Raul Rotund și Adrian Caragea și-au reziliat contractele cu gruparea dinamovistă.
10: Robert Șișcă, mulțumesc! Știrile se opresc aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
4: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
5: Da, dar sigur mă vor costa mult.
4: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
5: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
4: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
8: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
9: E evident că la PCSecond.ro.
8: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
9: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin PCSecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. PCSecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: SCM Viva Construct, SRL distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
12: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
13: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
14: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
4: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Între anii 1812 și 1917, femeile din Basarabia au reprezentat o forță socială importantă în lupta pentru eliberarea națională de sub dominația Imperiului Țarist, contribuind decisiv la unirea din 1918. În această perioadă, ele au obținut treptat drepturi sociale și politice, iar după Revoluția Rusă din februarie 1917, au primit egalitate de drepturi cu bărbații. Multe dintre ele au susținut activ unirea Basarabiei cu România, iar una dintre cele mai reprezentative personalități ale acestui curent a fost Elena Alistar Romanescu. Despre ea vom vorbi astăzi în cadrul rubricii noastre. Medic, pedagog, om politic și oratoare remarcabilă, Elena Alistar a fost aleasă deputat în sfatul țării din partea Partidului Național Moldovenesc, reprezentând ținutul Cetatea Albă. A devenit astfel prima femeie din spațiul românesc ajunsă la un asemenea nivel de reprezentare politică. Rolul ei în realizarea unirii Basarabiei cu România la 27 martie 1918 a fost esențial, fiind o susținătoare neobosită a românismului de dincolo de Prut. Elena Alistar s-a născut la 1 iunie 1873 în comuna Vaisal, județul Ismail, într-o familie profund atașată valorilor românești. Fiica preotului Vasile Bălan, patriot și activist basarabean, a urmat școala eparhială de fete din Chișinău, iar mai târziu a lucrat ca învățătoare în mai multe sate din Basarabia, organizând inclusiv cursuri de limba română pentru adulți, într-o perioadă în care școlile românești erau interzise de autoritățile țariste. Rămasă văduvă de tânără, și-a continuat formarea intelectuală și cu sprijinul lui Constantin Stere și al lui Vasile Stroiescu, s-a înscris în 1910 la Facultatea de Medicină din Iași. A activat în cadrul Ligii Culturale Române, sprijinind educația copiilor basarabeni și publicând articole în presa vremii, în care denunța politica de rusificare și nivelul alarmant de analfabetism din Basarabia. Pentru activitatea sa națională, Elena Alistar a fost urmărită de poliția secretă țaristă și arestată în 1914, fiind ulterior nevoită să se refugieze la Iași. Revenită la Chișinău, a activat ca medic, inclusiv la spitalul de la Costiujeni, unde s-a remarcat prin empatie și respect față de pacienți, indiferent de limbă sau condiție socială. În 1917 a fondat Liga Culturală a Femeilor din Basarabia și a devenit deputat în sfatul țării, unde a activat în comisiile de redactare și școlară. A votat unirea Basarabiei cu România și după 1 decembrie 1918 a fost numită directoare a Școlii Eparhiale de Fete din Chișinău, pe care a transformat-o într-o instituție de elită, formând generații întregi de intelectuali. După ocuparea sovietică a Basarabiei în 1940, Elena Alistar s-a refugiat la Iași, fiind ulterior arestată de regimul comunist, închisă și trimisă în domiciliu forțat în județul Dâmbovița. A primit de-a lungul vieții mai multe distincții pentru activitatea medicală și civică. S-a stins din viață la 10 ianuarie 1955, în anonimat, fiind reînhumată ulterior la București. Prin întreaga sa activitate, Elena Alistar Romanescu rămâne una dintre cele mai puternice figuri feminine ale luptei pentru românism și educație în Basarabia.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știri, atât titlurile orei. Astăzi are loc examenul de titularizare 2026. Festivalul Sighișoara Medievală programat la finalul săptămânii și întreruperea furnizării apei potabile mâine pe Valea Sebeșului. Peste 37.000 de candidați din țară sunt așteptați să participe astăzi la proba scrisă din cadrul concursului de titularizare. Aceștia vor avea la dispoziție 4 ore pentru rezolvarea cerințelor. Prin titularizare, profesorii au acces la angajare pe perioadă nedeterminată în sistemul de învățământ. Pentru titularizare, candidații trebuie să obțină minimum nota 7, atât de la proba scrisă cât și la proba practică, respectiv la inspecția specială la clasă în profilul postului. La finalul acestei săptămâni, între 24 și 26 iulie, locuitorii municipiului Sighișoara și turiștii sunt invitați să participe la cele mai vechi și autentice festivaluri medievale din România. Timp de 3 zile, cetatea medievală va găzdui concerte, demonstrații de luptă medievală, muzică, teatru și dansuri medievale, animație stradală și activități pentru toate vârstele. Scena principală va fi amplasată în piața cetății. O noutate a ediției din acest an este amenajarea zonei dedicate copiilor în proximitatea primăriei. Sucursala Sebeș Apa CTTASA anunță că mâine 22 iulie se întrerupe furnizarea apei în localitatea Mărtinie în contextul unor lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție a apei potabile. Întreruperea furnizării este programată între orele 11 și 18. Locuitorii sunt îndemnați să-și asigure rezervele de apă necesare pentru perioada în care alimentarea cu apă potabilă este întreruptă. La reluarea furnizării apei este posibil să apară depășirea ale parametrului turbiditate. Iar acum datele meteo, în Transilvania vremea rămâne instabilă, în regiunile montane unde sunt anunțate averse consistente, căderi de grindină și vijelii. Sunt posibile de asemenea ploi zgomotoase în restul provinciei. Maximele din termometre vor depăși astăzi 30 de grade Celsius. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează următoarele valori termice în județele Alba și Mureș: 12 grade doar la Câmpeni, 15 la Blaj și Sebeș. Iar la Târgu Mureș, Alba Iulia și Târnăveni sunt 17 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la Centrul de Pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.

0: de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
0: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre cum ne comportăm atunci când suntem invitați și trebuie să servim masa. Masa trebuie să decurgă firesc, fără ostentație. Am putea spune că aceasta e o normă ideală, greu, dar nu chiar imposibil de atins, dacă și invitații își aduc contribuția când simt că doamna care primește este în impas din cauza tinereții sau a lipsei de experiență. Astfel, nu vom cere un antinevralgic și un pahar cu apă în momentul în care gazda este foarte preocupată să nu îi se răcească gustările calde. De asemenea, nu vom pretinde ketchup, piper, smântână sau alte ingrediente dacă nu ne sunt oferite, pentru că s-ar putea ca ele să lipsească, iar gazda să se simtă jenată. Trebuie să știm faptul că a ne turna tot felul de condimente pentru a schimba gustul mâncării este o impolitețe. Obligația gazdei este să guste în prealabil din toate bucatele și să le potrivească de sare, piper și toate celelalte condimente, iar datoria musafirului este să le accepte ca atare. E foarte neplăcut să dăm la masă sfaturi culinare în funcție de preferințele noastre. Fie că e o masă festivă, fie că este una obișnuită, efortul gospodinei trebuie răsplătit cu câte o remarcă de genul delicioasă supă sau ce frumos arată salata, ori ce bine miroase friptura. De asemenea, în această categorie trebuie discutate și următoarele situații. Ne vom abține de la orice discuții sau remarci dezagreabile. Copilului cu care am venit îi vom face observațiile acasă, la fel ca și soțului sau soției dacă s-a întâmplat să greșească ceva. De asemenea, ne vom impune să nu stăm cu ochii ațintiți asupra membrilor de familie cu care am fost invitați, aruncându-le priviri ucigătoare atunci când fac ceva greșit. Educația nu se face în asemenea momente, căci atmosfera ar deveni insuportabilă.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Cuvinte de Pateric. Maica Siluana Vlad.
1: Toate aceste dureri ale familiei creștine pot fi transformate în dureri de naștere, din care se poate naște o familie creștină care există cu un singur scop. Dumnezeu a întemeiat familia creștină pentru dragoste, ca să ne iubim. Familia înseamnă loc sigur de iubire dintre bărbați și femeie, dintre părinți și copii, dintre frați, dintre rude, în familia lărgită, să ne luăm durerile pe care le avem, să le ducem la doctorul sufletelor noastre, Domnul Iisus Hristos, și El să le transforme în nașterea unui nou fel de a fi.

Stimați radioascultători, Sfântul Partenie de la Agapia era ucenic al marilor tihaștri din muntele lui Agapie, luând din tinerețe jugul lui Hristos, s-a făcut călugăr în mănăstirea Agapia Veche la începutul secolului al XVII-lea. Apoi, deprinzând frica de Dumnezeu și rugăciunea cea din inimă, s-a retras la liniște în muntele Scaunele. Acolo, mult nevoindu-se cu postul și cu privegherea de toată noaptea și biruind cumplitele ispite ale vrăjmașului diavol, s-a învrednicit a primit de la Dumnezeu darul tămăduirii și al izgonirii duhurilor necurate. Și nu puțin bolnavi de prințate alergau la chilia lui și primeau mângâiere și sănătate. Apoi, mănăstirea Agapia, rămânând fără povățuitor, cuviosul Parteni a primit darul preoției și a ajuns vestit egumen al sihaștrilor din obște. Astfel pe toți îi păstorea cu smerenie și cu înțelepciune, făcându-se pe sine pildă tuturor, atât celor din schit, cât și celor din pustie. În anul 1660, cuviosul Partenii de la Agapia s-a strămutat la cereștere locașuri, iar trupul său a fost îngropat în livada părinților. Mai târziu, cinstindu-se de părinți în ceata cuvioșilor și făcându-se unele minuni la mormântul său, moaștele lui s-au așezat în biserică spre închinare, pe care le-a sărutat și însuși mitropolitul Dosoftei. Apoi, năvălind turcii peste țara Moldovei, moaștele cuviosului Partenii au fost ascunse în munte și au rămas acolo, neștiute de nimeni până în zilele noastre. Sfinte Preacuvioase, Părinte Partenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, umiluiește-mă pe mine păcătosul. Cum să nu se smerească nefericitul când vede toată lumea inimii sale acoperită de un întuneric dens, care s-a pricinuit din atâtea păcate pe care le-a făcut în viață cu cuvântul, cu faptele și cu gândurile. Cum să nu se mâhnească ticălosul când vede partea lui rațională plină de atâtea gânduri de mândrie, gânduri de hulă și satanicești. Cum să nu plângă vrednicul de plâns când vede partea sa poftitoare, roabă atâtor gânduri de rușine și atâtor dorințe necuvincioase, iar partea sa cea mânioasă roabă atâtor porniri de ură și de invidie necuvincioase împotriva aproapelui. Cum să nu strige la Domnul Iisus când vede tot omul lăuntric, nu biserica lui Dumnezeu și a Harului, ci peștera de tâlhari și prăvălia păcatului și a diavolilor. Sfântul Grigorie Palama.

Fi blând și bun cu toți, că toți sunt în nevoi, bolnavi cu toții, nu-i nimeni sănătos la suflet, menționează teologul Jean-Claude Larche în lucrarea Ține candela inimii aprinsă, învățătura părintelui Serghie.

0: În continuare, dragilor ascultători, vă invităm să audiați rubrica Sinaxar, prezentată de părintele Sabin Vodă.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 21 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Proroc Ezechiel. Ezechiel era fiul unui preot din cetatea Sarira, fiind robit și dus în Babilon împreună cu împăratul Ioachim și cu mulți alți israeliți. Ezechiel a prorocit 27 de ani în robie. El a trăit în zile prorocului Ieremia. În vreme ce Ieremia învăța și prorocea în Ierusalim, asemenea și Ezechiel învăța și prorocea în Babilon. Prorociile lui Ieremia erau cunoscute și în Babilon, iar prorociile lui Ezechiel erau cunoscute și în Ierusalim. Prorociile acestor sfinți bărbați se potriveau într-aolaltă și amândoi proroci au fost prigoniți și munciți de poporul cel necredincios al iudeilor. Sfântul Ezechiel a avut vedenii înfricoșate și nemaiauzite. La râul Hovar, Ezechiel a văzut cele deschizându-se. A văzut nor și foc fulgerând, iar apoi patru fiare sălbatice ca rama topită. Cea din tâi făptură avea chip de om, a doua avea chip de leu, a treia avea chip de vițel, iar a patra de vultur. Chipul de om îl înfățișa pe Domnul cel ce a luat trup omenesc. Chipul de leu înfățișa dumnezeirea sa. Chipul de vițel, jertfa sa, iar chipul de vultur, învierea și înălțarea sa la cer. Altădată i s-a arătat într-o vedenie învierea din morți. Prorocul a văzut o vale plină de oseminte uscată și fără de viață. Iar când Duhul lui Dumnezeu s-a pogorât peste ele, osemintele au venit la viață și s-au ridicat pe picioarele lor. Ezechiel a văzut încă și cumplita pustirea Ierusalimului, când mânia lui Dumnezeu i-a dat pe toți pieirii, izbăvind numai pe cei însemnați cu litera grecească T, care închipuie semnul crucii. Dar răutatea evreilor nu l-a cruțat nici pe bărbatul acesta sfânt. Umplându-se de mânie pentru mustrele cu care îi certa, evrei l-au legat cu picioarele de cozile unor cai, fiind sfâșiat în bucăți. El a fost aruncat în același mormânt cu Sem, feciorul lui Noe. Tot asta se face și pomenirea cuvioșilor Simeon și Ioan. Acești doi tineri și-au lepădat casa și rudenile. Simeon pe maica sa cea bătrână, iar Ioan pe tânăra sa soție și amândoi au primit tunderea monahală din mâinile starețului Nicon de la mănăstirea Sfântului Gherasim. Ei au plecat în pustie unde au dus viața cea aspră a lepădării de sine vreme de mulți ani și până într-atât și-au pedepsit trupurile cu bărbăteștile nevoințe încât păreau a fi doi copaci uscați. Într-o zi Simeon i-a zis lui Ioan că a primit poruncă de la Dumnezeu să lase pustia și să meargă între oameni și să-L slujească lui Dumnezeu în lume. Ioan i-a dat această povață. Păzește-ți inima de toate câte le vei vedea în lume. De orice s-ar atinge mâna ta, inima ta să nu se atingă de lucrul acela. Orice ar gusta gura ta, inima ta să nu se îndulcească de bucatele acelea. Pășind cu picioarele, odihna să nu se depărteze de la tine. Și orice vei lucra la arătare, mintea ta să nu se tulbure de lucrul acela. Și roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, ca să nu ne despartă pe noi unul de altul în veacul ce va să fie. Sfântul Simeon a ascultat povața fratelui său, l-a îmbrățișat și a lăsat pustia, sălășluindu-se printre oameni și viețuind ca un nebun pentru Hristos, învățându-i pe oameni și întorcându-i la dreapta credință. El luase chip de nebun înaintea oamenilor, dar inima lui era biserica Duhului Sfânt, întru care sălășluia necontenita rugăciune. Simeon dobândise dar îmbelșugat de la Dumnezeu, încât putea vedea toate tainele cele lăuntrice ale oamenilor, cele de aproape și cele de departe, și avea putere să izbăvească de boli și de duhurile rele. Dănțuind pe ulițele cetății ca un nebun, se apropia fără de veste de oameni și le șoptea în urechi tainele lor, chemându-i la pocăință. El se arăta în vis păcătoșilor, mustrându-i și îndemnându-i să se pocăiască. Asemenea a făcut și cu Bali, un măscărici păgân care bătjocorea moaștele sfinților. Sfântul Simeon i s-a înfățișat în vis și l-a mustrat, iar tânărul s-a pocăit și s-a făcut un bun creștin. Un tânăr desfrânat își ieșise din minți din pricina necurăției sale. Venind înainte acestui nebun, Sfântul Simeon l-a lovit cu mâna peste față și a zis să nu mai desfrânezi. În ceasul acela, dracul cel spurcat s-a depărtat de la tânăr,
iar el s-a făcut sănătos. Tot astăzi biserica noastră face și pomenirea sfinților cuvioși Partenie și Rafael de la Agapia Veche. Cuvioșii părinți Partenie și Rafael de la Agapia Veche, sfinți trăitori în secolele 16 și 17, au fost canonizați de Biserica Ortodoxă Română în martie 2008. Cuviosul Partenie a viețuit la Agapia Veche în secolul al XVII-lea. Tradiția spune despre el că a sighăstrit în muntele Scaunele. Mărturie viețuirii sale sfinte și minunate este și faptul că după moarte, în 1660, trupul fiindu-i dezgropat, după rânduiala strămoșească, a fost găsit nestricat. Cuviosul Rafael s-a nevoit în străvechiul așezământ călugăresc Agapia din Deal, în veacul al XVI-lea. Acesta a fost cinstit încă din secolul al XVII-lea, mai ales în Moldova, ca unul dintre sfinții români mai mari. Sfântul Rafael s-a născut după unele izvoare în localitatea Bursucani din Ținutul Bârladului, fiind fiul unor părinți virtuoși și de neam bun. În Condica Sfântă și în Pomelnicele Vechi este numit fericitul stareț Rafael.

În această zi, dragi ascultători, un cuvânt despre învățătorii cei mincinoși. Citim în a doua epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru. Și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor aduce eresuri pierzătoare și se vor lepăda chiar și de stăpânul care i-a răscumpărat pe dânsii. Omul este într-un necurmat război cu lumea aceasta. Lupta este necontenită și vrăjmașii sunt mulți. Unii dintre vrăjmașii cei mai primejdioși sunt învățătorii cei mincinoși. Doar îndreptându-și mintea către Dumnezeu cel viu, omul va fi la adăpost de acești vrăjmași primejdioși. Învățătorii cei mincinoși sunt fie orbi, fie tâlhari. Cei din tâi, din pricina orbirilor, se duc și pe sine și pe alții la pieire. Iar ceilalți, din pricina răutăților, îi rătăcesc cu bună știință pe ceilalți, aruncând trupurile și sufletele lor în flăcările iadului. Domnul însuși a prorocit aceasta. Mulți proroci mincinoși se vor scula și vor înșela pe mulți. Iar apostolul întărește grearurile Domnului. Și prorocii cei mincinoși și învățătorii cei mincinoși vor semăna semințele pieirii printre oameni. Acestea sunt eresurile cele pierzătoare, prin care unii se vor lepăda de stăpânul lor, care a răscumpărat neamul omenesc cu preacuratul său sânge. Mulți învățători mincinoși s-au și ivit, semănând în lume multe eresuri, ca pe niște burieni pierzătoare. Fraților, dacă veți cunoaște aceste eresuri pierzătoare pe care Sfinții Părinți le-au osândit în sinoade, atunci veți fi în stare să cunoașteți și sămânța otrăvii pe care diavolul prin slujitorii săi o aruncă în țarina, întru care Mântuitorul a semănat grâu curat. Dar fie de puteți cunoaște aceasta, fie de nu puteți, îndreptați-vă mintea către Domnul. Păziți-vă cu semnul crucii, chemați un ajutor pe Preasfânta și Preacurata, și pe Sfinții cei plăcuți lui Dumnezeu și mai vârtos pe Îngerul Păzitor și nu vă temeți. Pe lângă acestea, cercetați necontenit biserica, iar ea fiind mult încercată și pururi biruitoare asupra a toată minciuna, vă va spune ce este adevărat și ce nu. Căci voi sunteți de ieri, în vreme ce biserica este din vremuri străvechi. Cunoștința voastră este mai săracă decât cunoștința bisericii. O, Iisuse Doamne, Tu ești singura cale, singura adevăr și singura viață. Nu ne lăsa pe noi, Doamne, să urmăm învățătorilor celor mincinoși ca nu cumva să cădem de la Tine.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la chipul cel minunat în care a trecut poporul lui Israel prin râul Iordan. Cum din puterea lui Dumnezeu ce a lucrat în Iisus al lui Navi, apele Iordanului s-au despărțit, iar poporul și preoții au trecut de cealaltă parte. Să luăm aminte cum preoții, purtând chivotul făgăduinței, au stat pe pământ uscat în mijlocul Iordanului până ce poporul a trecut de partea cealaltă. Și să luăm aminte cum nici eu nu trebuie să mă înfricoșez de potopul lumii acesteia câtă vreme port cu tărie în adâncul sufletului și al inimii mele făgăduința lui Dumnezeu.

Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Ora 9 și 30 de minute, dragi ascultători, aduce unde emisiunea Cuvântul care zidește. Audiție plăcută vă dorim tuturor cele ce urmează.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cuvântul care zidește.

0: starețul Tadei de la mănăstirea Vitovnița, martor blând al blândului Mântuitor.
1: Acesta este Dumnezeul meu și-L voi slăvi pe El, Dumnezeul Părintelui meu și-L voi înălța pe El.
0: Întreaga viață m-a chinuit gândul, care este rostul vieții? M-am întrebat unde duce această viață. Să fie oare spre bogăția materială pe care omul se trudește atât să o agonisească, să mănânce și să bea? Oare asta să fie totul? În viața Sfântului Serafim de Sarov, Sfântul ne lămurește că țelul vieții este întoarcerea în brațele Tatălui nostru Ceresc, ca noi oamenii aici pe pământ, călăuziți de Duhul Sfânt, să fim asemenea îngerilor din ceruri. Pentru că suntem copii ai unor părinți căzuți, ne este mai lesne să ne abatem de la calea cea dreaptă decât să ne lepădăm de numeroasele noastre fapte rele pe care le-am săvârșit de-a lungul vieții în sânul familiei noastre. Însă toți tânjim după desăvârșire și dorim să descoperim care este scopul vieții acesteia. Descoperim acest lucru treptat, după cum ne spun Sfinții Părinți. Treptat crește în noi credința. Mulți aici pe pământ se socotesc pe sine a fi necredincioși, dar dacă stăm să cugetăm mai bine la noi înșine, vom vedea că nu se află nicio ființă cugetătoare pe pământ a cărei inimă să nu tânjească după viața și dragostea desăvârșită. Dragostea desăvârșită nu cade niciodată, rămâne veșnic. Inimile noastre ale tuturor năzuiesc spre binele de plin, după pacea de plină. De fapt, inima noastră a tuturor tânjește după Dumnezeu. Dumnezeu este viață, Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este pace, Dumnezeu este bucurie. Inima noastră tânjește după Dumnezeu, dar prin gânduri ne împotrivim Lui. Satana crede și se cutremură, dar se împotrivește. Asemenea și necredinciosul nu este necredincios, ci potrivnic. Așadar, inima noastră tinde spre Dumnezeu, dar noi ne împotrivim Lui. Împotrivirea noastră nu-L va vătăma pe Dumnezeu, căci El este atotputernic, ci pe noi înșine ne va vătăma. Gândurile, starea lăuntrică, dorințele ne conduc viața. Precum ne sunt gândurile cu care ne îndeletnicim, așa ne este și viața. Dacă avem gânduri de pace, liniște, dragoste deplină, bunătate, virtute, curăție, atunci și noi va fi pace, căci toate gândurile de pace aduc pace lăuntrică. Ce răzbate din noi, căci gândurile ne sunt pline de pace, liniște, dragoste desăvârșită și bunătate. Dacă purtăm în noi gânduri rele, diavolești, atunci se nimicește și pacea noastră lăuntrică. Sfinții Părinți spun despre gânduri: orice gând care năruiește pacea și gândurile ce nu ne dau pace, acestea toate sunt de la diavol și trebuie să le respingem și să nu le primim. Trebuie să ne ostenim pentru binele nostru ca să se întărească în noi pacea, bucuria, dragostea dumnezeiască. Părintele nostru cel Ceresc vrea ca fiii săi să aibă trăsăturile lui cele dumnezeiești, până ce noi vom fi plini de dragoste, pace, mângâierea bucuriei, adevăr, virtute. Domnul și noi toți dorim să fim blânzi și smeriți, căci din sufletul blând și smerit izvorește virtute și bunătate. Un astfel de suflet, și atunci când tace, răspândește întotdeauna valuri de liniște, pace, pline de dragoste și bunătate. Un asemenea suflet nu se simte rănit când este ocărât sau certat. Puteți chiar să fiți loviți, iar lui îi va fi milă de voi pentru că îl chinuiți atât de mult. Astfel de oameni sunt puțini pe pământ, dar pentru ei soarele strălucește și Dumnezeu ne binecuvintează să trăim, să avem toate cele de trebuință vieții noastre. trebuie să ne schimbăm cugetul.

Vedeți voi înșivă cum în familie forim înțelegere sau facem dezbinare după cum ne sunt gândurile și dorințele. Dacă stăpânul casei este copleșit de griji, gânduri sau de vreo greutate, prin aceste gânduri el pricinuiește tulburare, nu numai lui, ci și întregii sale familii. Toți cei ai casei sunt mâhniți, nu au pace, nici mângâiere. El, ca stăpân al casei, trebuie să răspândească bunătate și să o împărtășească tuturor celorlalți ai casei. Așa suntem noi, aparat cugetător. Eu, la vremea mea, nu am știut că omului nu este îngăduit să își necinstească părinții, nici pe cei trupești, nici pe cei duhovnicești. Nu ne este îngăduit să-i vătămăm prin cugetele noastre. La vremea mea, nu pricepeam că defăimarea are urmări grele pentru noi toți. Am avut mult de suferit pentru că l-am defăimat pe tatăl meu prin gândurile mele, iar acum nu mă mai pot pocăi pentru asta. Tatăl meu era un om pașnic, liniștit, blând, de o bunătate nemaipomenită. Niciodată în viața lui nu a fost bolnav, căci a avut întotdeauna pace lăuntrică, iar organele îi lucrau fără împovărare. Nu era jignit dacă cineva l-o căra. Era pașnic și liniștit. Aș fi fericit să am trăsăturile lui de caracter. Noi, bărbații, în mare parte suntem ai mamelor, în timp ce fetele sunt ale taților. Depinde foarte mult de tiparul sângelui părinților. Dacă acesta este asemănător la cei doi părinți, copiii vor fi și băieți și fete. Dar dacă tiparul mamei este mai puternic, atunci se nasc doar băieți. Iar dacă este mai puternic al tatălui, se nasc doar copii de parte femeiască. Dumnezeu ne descoperă totul, dar e nevoie de puțină cugetare, căci sunt multe taine, iar noi nu știm a le înțelege. Din gândurile noastre izvorește bine sau rău, pace sau dezbinare în familie. Iar cei credincioși să fie întotdeauna buni și plini de pace. Ei se ostenesc pentru asta, dar grijile pământești adeseori îl împovărează pe om. Domnul a luat asupra sa toate grijile noastre, căci noi nu ne putem ajuta singuri, ci numai încălcim lucrurile. Noi, aici în țara noastră și pretutindeni în lume, culegem roadele gândurilor și dorințelor noastre. Dacă gândurile și dorințele noastre nu sunt bune, nici rodul lor nu poate fi bun. Avem nevoie să ne pocăim și să ne schimbăm viața. Pocăința nu înseamnă numai să mergi la preot, ci e nevoie să ne curățim sufletul de acele gânduri și de depresia în care am căzut din pricina drumului întortocheat al vieții. Pocăința înseamnă înnoirea vieții, țintirea sau râfna spre binele desăvârșit, lepădarea de părțile rele ale vieții. Această slăbiciune o au și oamenii credincioși și din pricina ei suferim. Dacă poporul nostru s-ar fi pocăit, n-am mai fi fost încercați de suferințele prin care trecem acum, căci noi înșine, prin cugetele și dorințele noastre, ne complicăm viața. Până acum nu am reușit asta, dar acum înțeleg că eu sunt vinovat pentru toate. Sunt vinovat pentru toate și încă foarte mult. Trebuie să ne rugăm din inimă Domnului să ne ajute, căci ne-am răcit foarte mult. Credința noastră trebuie să crească. Dacă ne rugăm din inimă, Dumnezeu ne împlinește rugăciunea, căci El este Dumnezeul nostru al tuturor, Părintele nostru.

Am văzut cum, prin gândurile pe care le avem, putem să atragem sau să îndepărtăm de la noi pe cineva. Trebuie să ne schimbăm. Avem nevoie să ne întărim în credință și să ne ostenim. Sfinții părinți au dat multe lămuriri despre rugăciunea minții, despre cum trebuie să ne stăpânim inima și mintea. Sfinții părinți spun că se cuvine să căutăm ca fiecare lucrare, gând și munca noastră, totul să izvorească din inimă, căci cu inima simțim, iar nu cu mintea. Cu mintea cugetăm, iar când totul izvorăște din inimă, se face atunci concentrarea tuturor puterilor minții în inimă. Când ne rugăm, ne rugăm din inimă, căci Domnul este Domnul inimii. El este centrul vieții fiecarei ființe vii. El este Cel ce sprijină viața și nu trebuie să-L căutăm în alt loc. El se află aici și așteaptă să-L primim și să credem în El. Avem prea puțină credință și încredere în Domnul, când vom avea atâta încredere în El cât avem în prietenii noștri, atunci când îi rugăm să facă ceva pentru noi. Când vom avea atâta încredere, nici noi și nici țara noastră nu vom mai suferi atâta. Vâlmășagul gândurilor din noi și din țara noastră își are obârșia în gândurile noastre. Noi suntem cei care pricinuim lipsa de rânduială a gândurilor, iar dacă politicienii noștri ar fi toți într-un cuget, nu am mai fi în starea asta. Suntem conștienți că în noi se află o putere și o viață dumnezeiască. Fiecare persoană, ca putere dumnezeiască, când se unește cu celelalte, făurește o putere uriașă și vrăjmașul fuge de asta. Întrânsa sălășluiește înțelegerea, iar în el, acolo, dezbinarea. Dacă politicienii noștri ar fi uniți, noi nu am mai avea dușmani. Atunci vrăjmașului nu i-ar mai fi de folos nici armele, nici oastea, nimic. Dumnezeu ne-a dăruit totul, de noi depinde să fim buni. Dacă purtăm grija însușirilor rele ale anumitor oameni care ne vorbesc, nu putem avea pace și pocăință. De ce Domnul poruncește să iubim pe vrăjmașii noștri? O face nu pentru ei, ci pentru noi. Atâta vreme cât ținem în noi gândul despre vătămarea pe care ne-au pricinuit-o vrăjmașii, prietenii, rudele, apropiații noștri, nu avem pace și liniște. Trăim într-o stare de iad. Trebuie să ne slobozim de acest rău, să-l izgonim ca și cum n-ar fi nimic, să iertăm totul. Tocmai de aceea, părinții trebuie să îndure multe în viață și în familie cu copiii. Noi îi certăm acum pe copiii noștri, dar nu avem dreptate, căci nu i-am îndrumat pe calea cea dreaptă. Tot ce ne rămâne de făcut este să dăm multă dragoste și atenție copiilor, până ce își vor veni în fire și vor înțelege că părinții îi doresc tot ce-i mai bine. Altă cale nu este. Vedeți cum prin gândurile și dorințele noastre ne putem îndrepta viața noastră și a celor apropiați nouă, iar eu vă doresc să fiți așa.

Trebuie să supunem cuiva inimile noastre și dacă le supunem cuiva de pe fața pământului, acest lucru ne poate aduce vătămare. Noi toți căutăm iubire nepieritoare și neschimbătoare, pace fără de sfârșit. Și cine poate da toate acestea? Nu ni le poate da nici mama, nici tata, nici fratele, nici sora. Toți aceștia ne vor părăsi, disprețui și lepăda. De ce? Pentru că noi toți suntem mărginiți în timp și în spațiu și toți ne aflăm în luptă cu puterile din văzduhuri, care neîncetat ne întinează gândurile. Așadar, toți cei cărora ne supunem inimile, toți aceștia ne pot părăsi, ne pot răni. Duhurile cele rele strecoară în dragostea noastră curată, dumnezeiască, gânduri și caută să ne înrobească. Iubirea dumnezeiască este nesfârșită, atot cuprinzătoare, iar noi viem, ființăm, trăim mărginiți, înrobiți nu numai de ființele vii, ci și de lucrurile moarte, fără viață, care sunt fără valoare. Inima noastră este înrobită de lucrurile lumești, iar dacă cineva îi le răpește, suferă. Putem avea unirea dragostei numai față de Dumnezeu. Mai întâi față de Dumnezeu și abia apoi față de rudele și semenii noștri. Nu ne este îngăduit să ne fim idoli unii altora. Nu este voia lui Dumnezeu. Sfinții părinți spun că această naștere a noastră pe fața pământului este din îngăduința Domnului, după cădere, căci Dumnezeu le-a făcut pe toate și El este tuturor părinte. Dar iată, din păcate, toate s-au tulburat. S-a tulburat și firea noastră, căci strămoșii noștri erau nemuritori. Prin căderea omului a venit moartea, s-a tulburat lumea materială, universul, căci Adam a fost zidit ca o cunună a întregii zidiri și stăpân al întregii lumi materiale. În fiecare persoană este reprezentată întreaga lume materială a cosmosului și puterile cugetătoare, căci se spune că omul este un mic cosmos, o lume mică. Trebuie să ne întoarcem în brațele Părintelui nostru, ca să ne întărească în credință, să fim puternici în El și prin Domnul vom vedea împărăția cerurilor. Sfinții părinți spun, ceea ce credința dorește, Dumnezeu făptuiește, dar plinătatea vieții creștine este desăvârșita smerenie. Chiar unul dintre prorocii legii vechi spune, numai asupra celui blând și smerit cu inima voi privi. Cei blânzi și smeriți sunt moștenitorii împărăției cerurilor și vouă tuturor vă doresc să fiți și voi fii ai luminii și să ne aflăm împreună înaintea Domnului, să-L slăvim pe Domnul în tot timpul și în veacul veacului. Iată, planeta noastră a ajuns la sfârșitul ei. Totul trece neînchipuit de repede și slavă lui Dumnezeu că este așa, ca viața noastră să nu fie în zadar, să nu ne chinuim aici fără folos, căci împărăția cerurilor este o stare gândită a sufletului, iar iadul asemenea. Noi suntem acum în rai, acum în iad. Când ne aflăm într-o stare rea, în noi e iad, nu avem pace, nici liniște. Când în inimă avem bucurie, atunci ne simțim ca în rai. De aceea trebuie neîncetat să ne ostenim în rugăciune. Puțin sunt cei de pe fața pământului care primesc harul în dar. Am fost cu foarte mare luare aminte la felul cum s-au simțit sfinții părinți în timpul vieții și cum au reușit să păstreze acest dar al harului până la capăt. Aici, harul primit în dar. Sfinții părinți spun că aici pe pământ se află oameni care au păcătuit mult, care au cercarea vieții, dar care atunci când s-au întors la Domnul, nu s-au mai abătut nici la dreapta, nici la stânga, ci au mers de-a dreptul spre Domnul. Și Sfântul Apostol Pavel și Maria Egipteanca și mulți alții, când s-au întors la Domnul, au rămas cu El. Noi încă nu am ajuns la această înălțime. Pe noi încă ne atrage ceva aici pe pământ.
Noi suntem acum în odihnă, acum în luptă, dar puțin sunt cei ce dobândesc darul harului. Să ne rugăm. Să ne rugăm din inimă și să tânjim din inimă după Dumnezeu și atunci Domnul ne va da harul său și pretutindeni vom simți starea îngerilor și a sfinților și nimeni nu vă va mai putea vătăma. Iubiți-i pe toți și veți avea pace și bucurie nespusă de negrăit în cuvinte. Vă doresc tot ce e mai frumos, pace și bucurie de la Domnul. Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire pe Calea Undelor. Iată că Dumnezeu a rânduit ca și astăzi să ne putem bucura împreună de frumusețea cântecului religios, numai aici, pe frecvențele Radio Reîntregirea, în cadrul unei noi ediții a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bozga Pintea și vă invit ca în clipele următoare să rămâneți alături de noi pentru a vă putea hrăni sufletele prin frumusețea și prin mesajele cântărilor religioase pe care eu vi le-am pregătit cu mare drag și de această dată pentru emisiunea de astăzi. În deschidere am ales să ascultăm o priceasnă sau mai bine zis o cântare religioasă care poartă titlul cele mai cunoscute și mai iubite rugăciuni pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o pe pământ. Aceasta se intitulează Tatăl nostru și noi o vom asculta astăzi în interpretarea iubitei interprete de folclor din județul Mureș, Ionela Muruțan. Încă din fașă, părinții noștri ne spuneau la căpătâi, înainte de culcare, sfânta rugăciune Tatăl nostru. Pe urmă, când am început și noi să vorbim, cu siguranță aceasta a fost prima rugăciune pe care am învățat-o. Acum, când sunt și eu mamă, aceasta este rugăciunea cu care fiul meu începe și sfârșește fiecare zi. Astfel ne putem crește copiii în credința vie a lui Hristos, pe care trebuie să le sădim în suflet încă din leagăn. Acum vă invit să ascultăm această minunată cântare.

Am revenit, dragi prieteni, și vreau să vă spun că am avut impresia, ascultând această minunată briceaznă, că și întâlnirea noastră de astăzi a început, de fapt, cu un Tatăl nostru. Ne-am rugat împreună Domnului nostru Iisus Hristos într-un număr atât de mare. Continuăm însă întâlnirea noastră cu cea de-a doua parte și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Următoarea briceaznă pe care vom asculta este interpretată de regretata Valeria Peter Predescu. Această doamnă va rămâne pentru totdeauna privighetoarea Năsăudului și a rămas vie în sufletele tuturor celor care au îndrăgit-o, dând dovadă de-a lungul vieții sale de un om credincios, modest și bun. Ne-a lăsat în dar, chiar dacă a plecat din această lume, pricesnele sale valoroase pe care le-a interpretat cu mult drag, punând suflet în fiecare cuvânt. Astăzi am ales din repertoriul său priceazna intitulată Drumul Crucii. Am ales-o pentru a zăbovi puțin fiecare dintre noi cu gândul și cu inima la suferința pe care Hristos a avut-o pe cruce și pe drumul crucii pentru noi și pentru păcatele noastre. Nu trebuie să ne amintim de rănile lui Hristos numai în perioada postului mare, ci și în fiecare zi a vieții noastre, pentru că eu țin minte că am fost învățată încă de mică că fiecare păcat al nostru este o rană a lui Hristos. Așadar, noi trebuie să luptăm, să ne păstrăm sufletul cât mai curat pentru a nu-l supăra și a nu-l răni pe Mântuitorul nostru. Mai apoi, dragi prieteni, o vom asculta pe doamna Maria Moldovan din județul Mureș, care ne va interpreta priceazna Doi ochi senini au plâns pe cruce. Versurile acestei pricezne sunt minunate și încărcate emoțional prin mesajul pe care îl transmit. Așadar, vă invit acum să le ascultăm.

Am revenit, dragi prieteni, și după ce am poposit puțin cu mintea noastră pe Golgota și după ce am parcurs din nou drumul crucii prin pricesnele pe care le-am ascultat mai devreme, vă propun să vă imaginați cum ar fi viața fără Hristos. Oare noi am exista? Oare cum ar fi sufletele noastre? Oare cum ar fi lumea care ne înconjoară? Pornind de la ideea nimic fără Dumnezeu, eu cred că tot ce este astăzi pe această lume ar fi nimic. Pe această temă vom asculta priceasna următoare pe care eu am pregătit-o pentru încheierea întâlnirii noastre de astăzi. Priceasna se intitulează Dacă n-ai fi tu, Iisuse, și este interpretată de prietena radioului nostru Năstăcuța Iuga din Maramureș. Vă invit să o ascultați cu mare drag și să nu ezitați să vă puneți această întrebare. Cum ar fi viața noastră fără Hristos? Până la următoarea noastră întâlnire, dragi prieteni, eu vă las cu gândurile mele bune și nu uitați să trăiți cu soare și iubire în suflet. Numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Copiii sunt invitați să deseneze cea mai lungă bandă desenată creată vreodată în Alba Iulia. Peste 5 milioane de euro investiți pentru modernizarea transportului public din Reghin și 350 de locuri de muncă vacante în județul Alba. Copiii și tinerii din Alba Iulia, dar și micii turiști aflați în cetate, sunt invitați sâmbătă 25 iulie, între orele 13 și 18, să își aștearnă ideile și talentul pe hârtie în cadrul unui proiect artistic și educațional inedit, Legendele orașului Alba Iulia în benzi desenate. O porțiune a pistei de biciclete din zona porții a 4-a a cetății Alba Carolina se va transforma în suport pentru cea mai lungă bandă desenată creată vreodată în Alba Iulia. Aceasta va fi inspirată din istoria, cultura, patrimoniul și personalitățile care definesc orașul. Copiii vor fi îndrumați de un maestru al genului, Mihai Ionuț Grăjdeanu, autor și profesor de bandă desenată. Evenimentul este inclus în programul Imagine Fest, ce are loc în acest weekend la Alba Iulia. Sistemul de transport public din municipiul Reghin urmează să fie modernizat prin intermediul unui proiect cu finanțare europeană. 5 milioane de euro vor fi investite pentru a oferi locuitorilor și navetiștilor o opțiune viabilă și confortabilă de deplasare. Momentan, potrivit unui studiu de trafic recent realizat, doar 10% din locuitorii și vizitatorii orașului folosesc transportul public ca mijloc de deplasare. Proiectul prevede construirea unei autobaze moderne, realizarea infrastructurii necesare pentru operarea autobuzelor electrice, amenajarea exterioară aferentă, achiziția de autobuze electrice și stații de încărcare, precum și modernizarea și amenajarea a 13 stații de călători. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot opta pentru unul din cele 350 de posturi scoase la concurs săptămâna aceasta de angajatori din Alba prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Și de această dată, cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile în Alba Iulia, unde sunt vacante 101 posturi. La Blaj sunt disponibile 55 de locuri de muncă, la Sebeș 43, la Baia de Arieș 10, iar la Petrești și Câmpeni sunt disponibile câte 8 locuri de muncă. Posturi vacante mai sunt și în alte localități urbane și rurale din județ. Încheiem jurnalul cu datele meteo. În Transilvania, vremea rămâne instabilă în regiunile montane, pe unde sunt anunțate averse consistente, căderi de grindină și vijelii. S-ar putea să apară câteva ploi zgomotoase și în rest. Vor fi 25-26 de grade în depresiuni și până la 31-32 de grade în vestul provinciei. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 21 de grade la Târnăveni și Sărmașu, 20 la Târgu Mureș, Sebeș și Blaj, 19 la Alba Iulia, iar la Câmpeni sunt acum 18 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: 5.000 de oameni și câte coșuri ați luat, nici de cele 7 pâini la cei 4.000 de oameni și câte coșuri ați luat? Cum nu înțelegeți că nu despre pâini v-am zis, ci feriți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor? Atunci au înțeles că nu le-a spus să se ferească de aluatul pâinii, ci de învățătura a fariseilor și a saducheilor.
1: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Astăzi, Domnul nostru Iisus Hristos le-a vorbit ucenicilor săi despre aluatul fariseilor și al saducheilor. Această expresie este o figură de stil. Aluatul la care s-a referit Domnul este felul de a învăța și a se comporta al celor amintiți. Ucenicii știau că din aluat se face pâinea, de fapt niște turte mai mari și se coceau pe vatra fierbinte. Dacă făina nu era de calitate și dacă aluatul nu era frământat îndelung și cu răbdare, nici pâinile nu ieșeau bune. Turtele acestea nu se tăiau felii, ci se rupeau, se frângeau. Pâinea era nelipsită de la masă. Chiar o zi de muncă se socotea de multe ori în cantitatea de pâine ce putea fi primită ca plată. Pâinea a stâmpărat foamea, pe când aluatul fariseilor și al saducheilor nu era spre creștere și spre hrană, ci spre pierzare. Pâinea Hristos este cea care se oferă tuturor celor care doresc să se unească cu Dumnezeu prin Sfânta Împărtășanie, întrucât numai Mântuitorul a spus ucenicilor săi: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Deosebirea era și este una radicală între cele două elemente. Cel care se împărtășește din pâinea Hristos va avea viață veșnică. Pâinea ni s-a dat spre hrana trupului, iar împărtășania ni se dă spre hrana sufletului. Important este să ne străduim ca și noi să ne împărtășim din pâinea Hristos pentru a deveni asemenea unei pâini proaspete.
1: Glasul Evangheliei.

0: Ora 10 și 50 de minute, dragilor ascultători, aduce în rubrica Harfa psalmistului David.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Harfa psalmistului David.
3: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
2: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 57 al lui David. De grăiți într-adevăr dreptate, drept judecați, fii ai oamenilor. Pentru că în inimă, fără de lege, lucrați pe pământ, nedreptate mâinile voastre împletesc. Înstrăinatul s-au păcătoșii de la naștere, rătăcit au din pântece, grăit au minciuni. Mânia lor, după asemănarea șarpelui, ca a unei vipere surde care își astupă urechile ei, care nu va auzi glasul de scântecelor, al vrăjitorului care vrăjește cu iscusință. Dumnezeu va zdrobi dinții lor în gura lor. Măselele leilor le-a sfărâmat Domnul. De nimic se vor face, ca apa care trece. Întinde-va arcul său până ce vor slăbi. Ca ceara ce se topește vor fi nimiciți. A căzut foc peste ei și n-au văzut soarele. Înainte ca spinii voștri să se aprindă, ca pe niște vii într-o mânie îi va înghiți pe ei. Veseli-se-va dreptul când va vedea răzbunarea împotriva necredincioșilor, mâinile lui le va spăla în sângele păcătosului și va zice omul, da, este răsplată pentru cel drept, da, este Dumnezeu care îi judecă pe ei în viață. Psalmul 58 al lui David. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Dumnezeule, și de cei ce se scoală împotriva mea, izbăvește-mă. Izbăvește-mă de cei ce lucrează fără de legea și de bărbații vărsătorilor de sânge mă izbăvește. Că iată, au vânat sufletul meu, stătut au împotriva mea cei tari. Nici fără de legea și nici păcatul meu nu sunt pricină, Doamne. Fără de nelegiuire am alergat și m-am îndreptat spre Tine. Scoală-te într-o întâmpinare a mea și vezi. Și Tu, Doamne, Dumnezeul puterilor, Dumnezeul lui Israel, ia aminte să cercetezi toate neamurile, să nu te milostivești de toți cei ce lucrează fără de legea. Întoarce se vor spre seară și vor flămânzi ca un câine și vor înconjura cetatea. Iată, vor striga cu gura lor și sabie în buzele lor, că cine i-a auzit? Și Tu, Doamne, vei râde de ei. Vei face de nimic toate neamurile. Puterea mea în Tine o voi păzi, că Tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu ești. Dumnezeul meu, mila Ta mă va întâmpina. Dumnezeu îmi va arăta înfrângerea dușmanilor mei. Să nu-i omori pe ei, ca nu cumva să uite legea Ta. Risipește-i pe ei cu puterea Ta și doboară-i pe ei, apărătorul meu, Doamne. Păcatul gurii lor, cuvântul buzelor lor, să se prindă într-o mândria lor și de blestemul și minciuna lor se va duce vestea. Nimicește-i într-o mânia ta, nimicește-i ca să nu mai fie și vor cunoaște că Dumnezeu stăpânește pe Iacob și marginile pământului. Întoarce se vor spre seară și vor flămânzi ca un câine și vor înconjura cetatea. Ei se vor risipi să mănânce, iar de nu se vor sătura, vor murmura. Iar eu voi lăuda puterea ta și mă voi bucura dimineața de mila ta, că te-ai făcut sprijinitorul meu și scăparea mea în ziua necazului meu. Ajutorul meu ești, ție ți voi cânta, că tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu ești, Dumnezeul meu, mila mea. Harfa psalmistului David.
3: miluiește, mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
2: O lectură zilnică din

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am regăsit, stimați radioascultători, la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Tabără de vară pentru tineri din județul Mureș, desfășurată în Munții Apuseni. Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea dintr-un lemn, prima sărbătorire de la înscrierea în Sinaxar. Și lucrarea, viața și acatistul Sfinte Cuvioase, Filotimia de la Râmeț, disponibile la editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă. Continuăm cu știrile pe larg. Săptămâna trecută, 17 tineri din Târgu Mureș, Reghin și din împrejurimi au participat la tabăra de vară Lumina Credinței în inima munților, desfășurată în localitatea Gârda de Sus, județul Alba. Organizată de Departamentul de Tineret și Biroul de Cateheză al Arhiepiscopiei Alba Iuliei prin Structura de Tineret pentru județul Mureș, tabăra de vară a fost o oază de recreere și relaxare, de socializare și cunoaștere, dar și de apropiere de Dumnezeu, în cadrul căreia s-au împletit în mod armonios activitățile cultural-catehetice și recreative-educative cu cele duhovnicești. Pe durata celor 5 zile, pe lângă programul zilnic de rugăciune, participanții, însoțiți de părintele Silviu Jimborean, s-au bucurat de o serie de jocuri sportive, de socializare și comunicare, de cultură generală și cunoaștere, de coordonare, de prevenție și siguranță, drumeții, vizite de studiu și discuții libere asupra provocărilor și preocupărilor cotidiene ale tinerei generații. Atelierul de informare și prevenție Vacanța în siguranță, Lumina care protejează a constituit parte de pregătirea tinerilor pentru tabără, prilej cu care au învățat tehnici esențiale de supraviețuire în natură sau cum reacționăm în momentul în care intervine o situație de urgență. Itinerariul duhovnicesc a cuprins vizitarea Bisericii Monument Istoric cu hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Gârda de Sus, a Bisericii Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul situată în celebra poiană Călineasa, a Bisericii Sfinți Arhanghel Mihail și Gavril din Vadul Moților, precum și a Mănăstirii Sfântul Proroc Iliete Zviteanul de la Albac, respectiv Înălțarea Sfintei Cruci de la Lupșa, ce adăpostește cea mai veche biserică de lemn din Transilvania cu o istorie de peste 600 de ani. Seria de cateheze și discuții duhovnicești la lăsatul serii, care a culminat cu vizita părintelui arhidiacon, conferențiar universitar dr. Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din cetatea Bălgradului, a contribuit la formarea duhovnicească a tinerilor și fixarea cunoștințelor legate de bunătate. Vizita de studiu la Casa Memorială Avram Iancu din localitatea Incești a fost un prilej de consolidare a cunoștințelor tinerilor despre marele avocat și conducător al Revoluției de la 1848-1849 din Transilvania, aici vizitatorii putând vedea obiecte personale ale marelui erou al națiunii române. În cadrul atelierelor coordonate de doamna profesor Carmen Nicoară, tinerii și-au consolidat cunoștințele despre plantele medicinale din Munții Apuseni și au realizat diferite obiecte handmade. Seara de dans popular în jurul focului de tabără, care a marcat finalul taberei de vară, a așternut nostalgie asupra participanților, îndemnându-i la schimbul reciproc de impresii privitoare la timpul petrecut împreună, dar și la promisiunea continuării relației de prietenie care s-a zidit în aceste zile. În ședința de lucru din 29-30 septembrie 2025, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat instituirea sărbătorii cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea dintr-un lemn și înscrierea acesteia în Sinaxarul Sinodal în data de 21 iulie. Descoperită în chip minunat și cu o istorie strâns legată de înființarea așezământului monahal din localitatea Frâncești, Icoana Maicii Domnului, gramnic ajutătoarea, este cinstită în mod deosebit de clerul și credincioșii din Arhiepiscopia Râmnicului. Astăzi, începând cu ora 9:30, un sobor de ierarhi a oficiat dumnezeiasca liturghie la mănăstirea dintr-un lemn, în prezența obștii așezământului monahal și a pelerinilor veniți pentru a o cinsti pe Maica Domnului. Icoana Maicii Domnului, gramnic ajutătoarea, purtată cu cinste și evlavie în spațiul ortodox românesc de-a lungul veacurilor, este un valoros exemplar de artă religioasă veche, considerată potrivit tradiției una dintre cele mai vechi copii al echipului Maicii Domnului zugrăvit de Sfântul Apostol Luca. Această icoană impresionează nu doar prin puterea sa tainică, ci și prin dimensiunile ei mari, 1,5 metri înălțime și 1,10 metri lățime. Pe revers se află pictată scena Înfricoșate Judecăți. Această alăturare a celor două reprezentări iconografice este un caz unic în arta bizantină. Potrivit unei vechi tradiții, mănăstirea dintr-un lemn a luat ființă în primele decenii ale secolului al XVI-lea, atunci când această icoană a fost descoperită în scorbura unui stejar din lemnului fiind ridicată o bisericuță spre cinstirea icoanei Maicii Domnului. Legenda icoanei făcătoare de minuni fascinează și astăzi, atrăgând mii de credincioși. Originea ei stârnește și astăzi curiozitatea și interesul specialiștilor. Cercetările efectuate în secolul 21 de către specialiști în artă veche bisericească asupra icoanei au concluzionat că valorosul exemplar istoric și de artă ar aparține școlii grecești de pictură și că icoana ar fi pictată în mănăstirea Theotokos, Grecia. Alte păreri o plasează în a doua jumătate a secolului al XVI-lea și, în sfârșit, după o altă ipoteză contemporană nouă, icoana ar fi fost pictată înainte de anul 1453, după un vechi model bizantin. În anul 2002 a început procesul de restaurare a icoanei făcătoare de minunea Maicii Domnului cu pruncul de la mănăstirea dintr-un lemn, lucrări care s-au încheiat la 15 noiembrie 2008, când icoana a fost reașezată în biserică spre închinare. Astăzi, icoana este protejată împotriva factorilor de microclimat, a umidității excesive și a variațiilor de temperatură prin montarea într-o vitrină special concepută pentru ca această comoară de artă și credință să dăinuie neștirbită și să continue a fi izvor de binecuvântare și mângâiere pentru toți cei care o cinstesc. La editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a apărut Viața și Acatistul Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, fiind disponibil atât standard cât și într-o ediție în format mic. Apariția editorială face parte din colecția Acatiste și Vieți de Sfinți și reunește date biografice, texte liturgice și rugăciuni alcătuite în cinstea noii sfinte. Rămasă văduvă, Filofteia și-a îndreptat pașii spre mănăstirea Râmeț, unde și-a găsit rostul și împlinirea în rânduiala călugărească alături de fiul ei, Sfântul Cuvios Domentie cel Milostiv de la Râmeț, și de fica ei, monahia Eudoxia. În ziua de 30 aprilie 1974 a îmbrăcat chipul îngeresc, primind numele Filotimia, se precizează în sinaxarul Sfintei. Acatistul a fost alcătuit de ieroschimonahul Iosif Cișmaș și a fost avizat de Comisia Teologică, Liturgică și Didactică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț a fost canonizată în anul 2025 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române alături de alte 15 femei cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizării a avut loc în data de 6 februarie 2026, iar proclamarea locală a avut loc în 29 iunie la Mănăstirea Râmeț din județul Alba. Lucrarea poate fi achiziționată prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești, de pe site-ul cărțibisericești.ro, de pe colportaj.ro și prin comandă la adresele de e-mail tipografia@patriarhia.ro, editura@patriarhia.ro sau la numărul de telefon 021-335-2129. Cu această informație, estimaților ascultători, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție, Doamne ajută!
0: Actualitatea Religioasă.
2: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number 1 Pizza. fondat în anul 2012.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
9: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

Bine v-am regăsit, stimați radioascultători, la rubrica cu dedicații de muzică populară. Deschidem ediția de astăzi cu un cadou muzical adresat doamnei Mihaela Popădan din Alba Iulia, din partea doamnei Ana Irimia din Cugir. Multă sănătate, fericire, binecuvântare și tot binele din lume!

Stimații radioascultători, am ajuns și la finalul ediției de astăzi cu dedicații de muzică populară. Tuturor sărbătoriților dorim încă o dată multă sănătate, fericire, binecuvântare alături de tradiționalul de mesaj de la mulți ani. Iar pe dumneavoastră vă invităm să ne rămâneți alături în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi.
1: Merge brici. Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nici o problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
9: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
10: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.

Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri, atât titlurile orei. Apel de donare de sânge pentru doi tineri în stare gravă din Alba. Aproape 70% din candidații la definitiva din Alba au promovat proba scrisă și Primăria Târgu Mureș lansează o nouă campanie de colectare a deșeurilor.

Centrul de transfuzie sanguină a făcut astăzi un nou apel de donare de sânge către donatori aflați în evidențe, dar și pentru cei care nu au mai donat până acum sânge. Doi pacienți tineri cu stare septică și politraumatism au nevoie urgentă de sânge și trombocite grupa pozitiv și A negativ. Cei care doresc să doneze sunt așteptați de luni până vineri în intervalul orar 7:30-11 la sediul Centrului de Transfuzie situat în proximitatea Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia. Rata de promovare a examenului de definitivat în județul Alba este de 69,7%, cu aproape 3% mai mult decât anul trecut. Doi din cei 119 candidați, 83 au promovat examenul cu medie peste 8, iar dintre aceștia 36 au obținut medii sub pragul minim de 8. Până mâine la ora 12 pot fi depuse contestațiile, la rezultatele finale la definitivat vor fi comunicate în 27 iulie. Contestațiile pot fi transmise și prin e-mail utilizându-se adresele de poștă electronică afișate în centrele de examen în ziua susținerii probei scrise. Primăria municipiului Târgu Mureș informează cetățenii că în perioada 22 iulie-31 august se va derula o nouă campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și periculoase. În cadrul campaniei vor putea fi predate deșeuri precum piese de mobilier, biciclete, covoare, haine, încălțăminte, medicamente expirate, baterii, dar și alte obiecte sau recipiente. Pentru a facilita procesul de reciclare, cetățenii sunt îndemnați să depună textilele curate, ambalate în saci sau pungi. Containerele speciale vor fi amplasate succesiv în toate cartierele municipiului, urmând să treacă către 3 zile în fiecare locație și să rămână astfel încât toți locuitorii să aibă acces facil la acest serviciu. În Transilvania, vremea rămâne instabilă în regiunile montane, unde sunt anunțate averse consistente, căderi de grindine și vijelii. Sunt posibile de asemenea ploi zgomotoase. În rest, vremea este la această oră frumoasă și însorită, cu temperaturi maxime care pot depăși 27 de grade Celsius în centrul și vestul provinciei. Potrivit ANM, acum sunt 22 de grade la Târnăveni, 25 la Blaj, Târgu Mureș și Câmpeni, iar la Albelea și Sebeș sunt 26 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii. Un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

Bun găsit, dragi radioascultători! Vă spun din nou, în calitate de gazdă, aici, în cadrul rubricii dedicată leacurilor din grădina Maicii Domnului. Continuăm și astăzi să vorbim despre un alt fruct a cărui proprietăți și beneficii tămăduitoare sunt poate mai puțin cunoscute. De această dată am ales să vorbim despre caise. Nu degeaba sâmburii de caisă au forma unei inimi. Potrivit numeroaselor studii științifice în acest domeniu, caisele și uleiul extras din sâmburii ei prețioși pot proteja inima și celelalte organe vitale de numeroase afecțiuni, iar conținutul bogat în nutrienți, vitamine și minerale face din acest fruct zemos și parfumat o adevărată fântână a tinereții și sănătății. Caisele crude sunt surse prețioase de vitamine, minerale și substanțe nutritive cu rol extrem de benefic asupra organismului, printre acestea amintind potasiul, fosforul, calciul, riboflavina, fierul, vitamina A, magneziul, zincul, beta-carotenul și vitamina C, precum și seleniu, mangan, tiamină, cupru, folați, vitamina B6 și acid proteic și colină. Fibrele conținute de caise asigură un bun tranzit intestinal și are efect ușor laxativ, prevenind tulburările digestive și constipația cronică, precum și apariția ulcerului. Conținutul crescut de beta-caroten este foarte important deoarece scade nivelul de colesterol rău din sânge și protejează astfel inima. Vitamina A menține o vedere bună și puterile sale antioxidante protejează de acțiunea radicalilor liberi care pot afecta țesuturile și celulele corpului. Un studiu interesant arată chiar că persoanele care consumă des cantități mari de fructe și legume, bogate în antioxidanți precum vitamina A, C și E, carotenoide, au un risc mai mic de a dezvolta cataracta și alte afecțiuni degenerative oculare. Caisele consumate în mod frecvent ajută la eliminarea toxinelor din organism, combat astenia și stările depresive, stopează pierderile de memorie datorită conținutului ridicat de fosfor, tratează insomnia și lupta împotriva infecțiilor din organism. De asemenea, femeile însărcinate sau cele care iau anticoncepționale sunt sfătuite să urmeze o cură cu caise pentru echilibrarea nivelului de provitamina A. Mineralele și vitaminele sunt de asemenea indicate în protecția și îmbunătățirea sănătății ochilor, iar vitamina C conținută de caise întărește sistemul imunitar și ne ferește de infecții și viroze respiratorii. Caisele conțin licopen, compus fitochimic care previne instalarea anumitor forme de cancer, printre care și cancerul de prostată, și asigură o bună funcționare a sistemului cardiovascular. Atenție! În cazul în care aveți un stomac sensibil, curățați coaja caiselor înainte de a le consuma. O caisă conține circa 0,009 grame de grăsimi saturate și 0,087 grame grăsimi nesaturate, ceea ce este foarte puțin și face din acest fruct un aliat ideal în curele de slăbire. De asemenea, o caisă proaspătă conține numai 17 calorii, este dulce, aromată și sățioasă, deci poate înlocui cu succes o ciocolată sau o prăjitură bogată în calorii și grăsimi nesănătoase. Dacă doriți să scăpați de câteva kilograme, trebuie să țineți cont totuși că fructele uscate întotdeauna au un conținut mai mare de zahăr, deci nu sunt recomandate în dietă. De exemplu, 5 caise proaspete de mărime medie au aproximativ 75 de calorii și 14,3 grame de zahăr, în timp ce același număr de caise, însă uscate de această dată, au 313 calorii și 69,5 grame de zahăr. Caisele sunt bogate în vitamina A, excelentă pentru pielea noastră. Această vitamină ne pregătește pielea pentru soare și o protejează de agresiunile zilnice în mod natural. Pentru cei care doresc să-și facă o mască de frumusețe pentru ten pe bază de caise, iată o idee.
3 caise zdrobite, o lingură de smântână proaspătă sau iaurt natural și puțin suc de lămâie. Ingredientele se amestecă într-un bol, iar mixtura obținută se aplică pe fața curățată în prealabil și se lasă să acționeze 20 de minute. Această mască 100% naturală va împrospăta tenul, îl va hidrata și catifela. În plus, uleiul extras din sâmburii de caise ajută la prevenirea ridurilor, hidratează intens pielea uscată și este absorbit rapid în piele, fără a lăsa o peliculă grasă la suprafața pielii. Cea mai bună cale de a beneficia de nutrienții din caise este să le consumăm în stare crudă sau proaspătă, însă putem profita de efectele lor pozitive și dacă le adăugăm la o rețetă cu carne sau în compoziția garniturilor, tartelor, jeleurilor, sosurilor sau compoturilor fără adaos de zahăr. Trebuie să vă mai spunem acum pe finalul întâlnirii din această zi faptul că aceste fructe fac parte din familia Rosaceae, care includ și alți pomi fructiferi, cum ar fi mărul, prunul, părul sau piersicul. Artefactele arată că aceste fructe au fost cultivate pentru prima dată în istorie, acum mai bine de 3000 de ani, în India. Însă se crede că originea acestora este în Armenia, unde se consumau atât în formă proaspătă, cât mai ales uscate, datorită ușurinței cu care puteau fi transportate astfel. În prezent, caisele sunt cultivate în peste 63 de țări, Turcia fiind liderul pe această piață cu peste 20% din producția mondială, urmată de Iran, Italia, Siria, Maroc, Pakistan, Japonia, Spania, Algeria, Grecia și Franța. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată ne ajungi la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la o nouă întâlnire, vă doresc tuturor toate cele bune. Pe curând!

Continuăm, dragi radioascultători, la rândul de întregire, cu informații de actualitate. Sesiunea din 2026 a programului Rabla pentru persoanele fizice a debutat ieri, 20 iulie, odată cu deschiderea înscrierilor în aplicația dedicată de pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu. Potrivit acestei administrații, o persoană fizică poate solicita cel mult 2 ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere. Ora 12:56 de minute, stimați ascultători, până la radiojurnalul Radio România Actualități de la ora 13. Noi continuăm la Radio Reîntregirea cu muzică din repertoriul internațional.

0: Largul țărmului românesc, în afara apelor noastre teritoriale, incendiul de la Bordea a izbucnit azi noapte. Președintele României scrie pe internet că nava a fost lovită. Debitul Dunării la intrarea în țară se menține foarte scăzut. Nivelurile mici ale fluviului afectează navigația, pescuitul, irigațiile. În Republica Moldova, premierul desemnat Vasile Tofan își prezintă la această oră în Parlament programul de guvernare și cere votul de încredere al deputaților. Vreme călduroasă în vestul, sudul și estul țării și instabilă în nordul Munteniei, nord-vestul Moldovei și în zona de munte a Olteniei. La București acum sunt 27 de grade Celsius. Alertă de securitate națională în Marea Neagră. Armata a pregătit nave de război și un elicopter naval după ce un petrolier încărcat cu gaz lichefiat în drum spre Ucraina a fost lovit și a luat foc noaptea trecută în largul coastelor naționale, dar în afara apelor teritoriale, potrivit președintelui Nicu Șordan. Toți cei 17 membri ai echipajului au fost salvați, însă 3 marinari sunt răniți. Șeful statului a transmis că incidentul este cel mai probabil parte a agresiunii Federației Ruse. Detalii are corespondentul Radio România Actualități, Sorin Cealera.
1: Tancul petrolier, care avea la bord o încărcătură de peste 3790 de tone de propan și un echipaj format din 17 persoane, a suferit avarii majore în urma exploziei de la bord. Toți membrii echipajului au fost evacuați și recuperați în siguranță. Operațiunile de căutare-salvare au fost coordonate de către Autoritatea Navală Română cu nave de intervenție ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. 3 răniți, 2 cu arsuri pe 15% din suprafața corpului și unul cu multiple plăci și hemoragie au fost preluați de echipajele medicale și transportați de ISU Tulcea în portul Sulii. Daniel Năstase, purtătorul de cuvânt ISU Tulcea.
2: Toată misiunea de salvare a durat aproximativ 4 ore și jumătate. Toate cele 17 persoane au fost transportate la Sulina, la UPU Sulina, unde au fost triați, verificați din punct de vedere medical și doar 3 dintre acestea au fost nevoite să fie transportate la UPU Tulcea. În acest moment li se acordă îngrijiri medicale de specialitate și tratamentul de care aceștia au nevoie.
1: În acest moment, incendiul încă se manifestă la bordul navei, care a fost ancorată. Cauzele exploziei de la bord n-au fost încă elucidate. Ministerul Apărării Naționale este pregătit să sprijine instituțiile cu atribuții în gestionarea incidentului produs. Colonelul Daniel Nistor, purtătorul de cuvânt al MAPN.
3: Ministerul Apărării Naționale este pregătit să sprijine instituțiile cu atribuții în gestionarea incidentului produs în dimineața zilei de 21 iulie la bordul navei comerciale Gas Lisbon, sub pavilion Liberian, aflată în tranzit prin zona economică exclusivă a României. Ministerul Apărării are pregătite un elicopter, are 330 Puma Naval, precum și 2 nave militare ale forțelor navale române. Potrivit legii 346, Armata României are responsabilitatea apărării teritoriului național, a spațiului aerian și a apelor teritoriale împotriva amenințărilor militare.
1: Într-o postare pe rețelele sociale, în această dimineață, președintele României Nicu Șordan a precizat că nava venea din portul egiptean Alexandria și se îndrepta către portul ucrainean Reni și că, cel mai probabil, acest grav incident este parte a războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.
0: Debitul Dunării la intrarea în țară se menține astăzi în jurul valorii de 1700 de metri cubi pe secundă, iar hidrologii estimează că în perioada 22-26 iulie se va înregistra o creștere până la 1800 de metri cubi pe secundă. Valorile se mențin însă mult sub media multianuală a lunii iulie de aproximativ 4700 de metri cubi pe secundă. Scăderea nivelului apei are efecte asupra navigației. Pe anumite sectoare, autoritățile au impus restricții pentru irigații. Corespondenta noastră, Marcela Petcu, transmite.
4: La Giurgiu, fluviul seacă pe zi ce trece.
5: E secetă și e scăzută. Și ea se colmatează, fundul se ridică.
4: Și a venit nisipul aproape 2 metri spre interior.
5: Apa se duce până găsește loc, ea se lățește și găsește loc apa. Nu mai vezi un vapor, ceva care să meargă.
4: Când ați mai văzut un nivel de scăzut?
6: De când sunt aici, sunt din 2005 pe marină și nu am văzut niciodată scăzut așa. E toate Dunările, toate, dar dacă ori mai avea ăștia la porțile de fec, ceva apă se mai dea drumul de acolo, o rezervă de apă la porțile de fer. În rest, n-avem. De unde să avem apă.
4: Văd că doar vapoarele astea mici, șalupele mai circulă.
6: Nu poate circula astea antimari cu tonaj, de astea că n-au apă, n-au pescași.
4: Chiar și proprietarii de ambarcațiuni mici circulă cu atenție pentru a nu se împotmoli în insulele de nisip formate pe fluviu.
7: Trebuie să mergi foarte atent cu ochii pe sonar tot timpul.
4: Din cauza nivelului scăzut, navele riscă să atingă fundul fluviului, iar adâncimea insuficientă a determinat Capitania Zonală Giurgiu să impună restricții de pescaj. După cum spune șeful Serviciului Siguranța Navigației navigației Dan Chican.
8: Căpitania nu permite plecarea din port sau din zona de ancoraj decât a navelor cu pescaj adaptat trecerii în siguranță. Pentru a evita crearea unor blocaje ale navigației, s-a luat măsura limitării pescajelor navelor și convoaielor ce tranzitează trecerile dificile.
4: Chiar și pescarii sunt afectați de seceta de pe Dunăre.
9: S-a încălzit apa, proliferează algele și nu putem pescui nici noi, nici pescarii profesioniști.
0: Mii de locuitori din municipiul Reghin din județul Mureș nu au apă la robinetă pentru a treia zi consecutiv din cauza unei avarii majore. Echipele sunt pe teren și lucrează la remedierea problemelor și speră ca până diseară situația să revină la normal. Cu detalii, corespondenta noastră Marcela German.
10: Intervenția pentru remedierea avariei survenite la podul uscat din strada Iernuțeni a municipiului Reghin continuă, iar până la finalizarea lucrărilor, furnizarea apei potabile se face cu presiune scăzută și debit redus, cu posibilitatea unor întreruperi temporare până la ora 20, arată o estimare transmisă de Compania Regională de Alimentare cu Apă. Aceasta precizează că avaria este pe o conductă cu diametrul de 400 de milimetri care alimentează orașul de la uzina de apă. Prima avaria a fost remediată duminică, însă au apărut altele pentru rezolvarea cărora se lucrează acum. Practic, în ultimele 72 de ore s-a lucrat non-stop. Pe lângă angajații din Reghin sunt la fața locului și echipe din Târgu Mureș. Pentru a veni în sprijinul populației au fost amplasate rezervoare cu apă potabilă în principalele zone afectate de lipsa apei la robinete, pe străzile Cimitirului, Pomilor, Petru Maior și în cartierele Iernuțeni, Făgărașului, Libertății, Rodnei și Mihai Viteazu.
0: România se confruntă cu o situație alarmantă în ceea ce privește cazurile de rujeolă. Din cele peste 32.000 de îmbolnăviri raportate în Uniunea Europeană într-un singur an, aproape 28.000 s-au înregistrat în țara noastră. Asta înseamnă mai mult de 3/4 din totalul european, potrivit datelor Centrului European pentru Controlul Bolilor pentru perioada februarie 2024-ianuarie 2025. În ultimii 3 ani, mai mulți copii au murit din cauza bolii, iar procentul celor vaccinați este mult sub pragul de 95%, recomandat de Organizația Mondială a Sănătății. Are mai multe detalii reporterul nostru Adriana Turea.
11: Situația este agravată de scăderea constantă a acoperirii vaccinale pentru vaccinul ROR, care protejează împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei. Rata de vaccinare este de numai 47,4% pentru prima doză, iar în unele comunități acceptarea celei de-a doua doze coboară până la 20%. În perioada 2023-2025 în România au fost confirmate peste 35.700 de cazuri de rujeolă, majoritatea la copii adolescenți, iar 30 de persoane și-au pierdut viața din cauza bolii. Specialiștii atrag atenția că dezinformarea, teama de reacții adverse, birocrația și accesul dificil la servicii medicale contribuie la scăderea vaccinării. În acest context, organizația Salvați Copiii România a lansat campania Povești de Vaccinat Copiii și solicită măsuri care să faciliteze accesul la vaccinare și informarea corectă a părinților. Campania este un demers de informare și educare despre importanța vaccinării și despre rolul informațiilor medicale validate în protejarea sănătății copiilor. În același timp, părinții sunt sfătuiți să se adreseze medicului de familie pediatru pentru recomandări adaptate fiecărui copil și informații corecte despre vaccinare.
0: Premierul desemnat al Republicii Moldova, Vasile Tofan, prezintă la această oră în Parlament programul de guvernare axat pe integrarea în Uniunea Europeană, pentru care cere un vot de încredere. Programul este structurat pe 5 priorități și pune accent pe accelerarea procesului de aderare, relansarea economiei și eficientizarea administrației publice. Mariana Vasilache transmite de la Radio Chișinău.
12: Vasile Tofan a spus că obiectivul mandatului său este finalizarea negocierilor și pregătirea semnării tratatului de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028.
13: Este un calendar ambițios. Nu va fi realizat prin declarații, ci prin legi aplicate, instituții funcționale și proiecte executate la timp. În anul 2026 trebuie să deschidem toate cele 6 clastere de negociere, dar nu vreau să măsurăm aderarea doar prin numărul de legi votate. O lege europeană transpusă și adoptată, dar neaplicată, nu schimbă viața oamenilor.
12: Programul de guvernare propus urmărește o economie care produce mai mult, reguli mai simple pentru antreprenori, capital pentru companiile care vor să crească. Totodată, agricultura trebuie să treacă de la compensații la investiții. În energie, obiectivul obiectivul este un sistem sigur, flexibil și mai independent. Executivul își asumă reforma administrației publice, astfel încât mai mulți bani să ajungă în servicii și investiții locale, nu în structuri administrative care nu mai corespund realității. În domeniul securității și al justiției, programul prevede consolidarea instituțiilor de drept, combaterea corupției și a criminalității organizate, precum și dezvoltarea capacităților de gestionare a situațiilor de criză. Documentul include și măsuri pentru creșterea calității vieții prin investiții în sănătate, educație, protecție socială și dezvoltarea comunităților.
0: Panică maximă în zona Acropolei din Atena în această dimineață după ce un cuplu de turiști americani a fost atacat fără niciun motiv de un bărbat înarmat cu un cuțit chiar la intrarea în situl arheologic. Poliția l-a reținut pe agresor, un bărbat în vârstă de 60 de ani, fără adăpost, cu probleme psihice și antecedente penale. Ambii răniți au fost duși la spital, după cum transmite corespondenta noastră Micaela Lamprinidu.
14: Femeia a suferit o rană ușoară la mână, în timp ce bărbatul a fost rănit mai grav la picior în încercarea de a-și proteja soția. Conform informațiilor autorităților elene, starea lor este stabilă, iar rănile suferite nu le pun viața în pericol. Deși actualul atac a avut loc în plin sezon estival, într-o perioadă în care Atena găzduiește un număr foarte mare de turiști din întreaga lume, astfel de atacuri sunt rare în Grecia. Poliția nu a indicat existența unui motiv terorist și tratează acest caz ca fiind un act violent izolat.
0: Vreme călduroasă în vestul, sudul și estul țării, cu disconfort termic ridicat în nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și în zona de munte a Olteniei, așteptăm ploi care vor fi și torențiale, vânt și vijelii. În celelalte regiuni, astfel de fenomene se vor produce cu o probabilitate mai mare în Dobrogea și în restul Munteniei și al Moldovei. La această oră sunt 23 de grade la Constanța și Brașov, 26 la Iași, 27 la Craiova și Satu Mare, 29 la Timișoara, 27 de grade sunt acum la București și o presiune atmosferică de 755 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Andreea Helmis, bună ziua!
15: Bună ziua! Naționala de fotbal a Spaniei a sărbătorit la Madrid câștigarea Cupei Mondiale în prezența a 2 milioane de oameni. Regii lumii a stat scris pe autocarul decapotabil care i-a purtat pe jucătorii selecționatei la Roja după cea de-a doua Cupă Mondială din istoria echipei. A fost un maraton început luni dimineață cu vizita făcută regelui Felipe al VI-lea și familiei regale și apoi primului ministru al Spaniei și terminat azi noapte târziu în piața Cibeles. În Superliga de fotbal s-a încheiat prima etapă a noului sezon, s-au înregistrat 7 victorii și un singur rezultat de egalitate în cele 8 partide ale rundei. Campioana Universitatea Craiova a obținut scorul etapei 4-0 cu UTA. De asemenea, nou promovata Corvinul a câștigat 3-0 cu CXR2. Aseară, în ultima partidă a etapei inaugurale în Giulești, Rapid a învins-o pe Șep și Sfântul Gheorghe cu scorul de 1-0. Golul victoriei la revenirea lui Daniel Pancu pe banca echipei giuleșteni a fost înscris de Alexandru Pașcanu în minutul 88. Îl ascultăm pe antrenorul Daniel Pancu.
16: Succesul nostru pentru câteva luni asta va fi. Să alergăm, să ne batem pentru fiecare minge, să transmitem ceva publicului, adversarii să nu-și creeze ocazii sau situații pe Giulești, să devenim o echipă foarte, foarte greu de bătut aici, cum a fost foarte mulți ani Rapidul, cel puțin în perioadele în care am jucat eu aici, eram foarte greu de bătut. În ultimii ani s-au schimbat multe lucruri, dar de la ideea asta de unitate, de echipă de luptători, echipă care transmit ceva suporterilor. Mi-a plăcut tot în seara asta, absolut tot. Au fost și jucători care vin după accidentări.
15: Cepșii a revenit în prima ligă după un sezon în eșanul secund. Iată ce a declarat antrenorul Ovidiu Burcă.
17: E greu să joci aici în Giulești cu 1 în minus. O echipă care după primirea cartonașului roșu ne-a împins foarte mult în spate. Au venit, au jucat mult mai direct. Au adus 2 atacanți cu talie, cu jucători direcți care ne-au dominat în duelurile fizice și până la urmă am cedat într-o fază fixă. Din păcate, plecăm fără niciun punct. Poate aș fi avut mai multe speranțe de la acest meci, dar asta este. Avem încă foarte mult de lucru pentru că jucătorii pe care am adus au venit destul de târziu. Nu e simplu să îi integrăm din mers, dar asta este. Astăzi am fost cumva forțați să introducem, așa că ușor, ușor va trebui să le dăm din ce în ce mai multe minute.
15: Campioana României la basket masculin, UBT Cluj-Napoca, și-a aflat adversarele din grupa B a Ligii Adriatice. Clujenii vor evolua alături de 2 echipe de Euroligă, Dubai Basketball, câștigătoarea Ligii Adriatice în 2026, și Partizan Belgrad. Din serie mai fac parte Derby din Muntenegru, Zadar din Croația, Spartak Subotica din Serbia, Bosna din Bosnia și Herțegovina, Mega Basket din Serbia, Iliria din Slovenia și BC Viena din Austria.
0: La final vă reamintesc cea mai importantă informație a ediției. O navă cu gaz lichefiat din Egipt pentru Ucraina arde în largul țărmului românesc, în afara apelor noastre teritoriale. Incendiul de la bord a izbucnit azi noapte. Președintele României scrie pe internet că nava a fost lovită, cel mai probabil în contextul războiului ilegal declanșat de Federația Rusă în Ucraina. Este ora 13 și 15 minute. Radiojurnalul se oprește aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Și-am zis verde de albastru, mă doare un calmăiastru. Și-am zis pară de un măr, minciună de adevăr. Și-am zis pasăre

arsura, că n-am fost trezit că dorm pe un cal cu șa de domn, alergând pe un câmp de noapte, de la 1 până la 7, de la 7 până la 10, mi-a căzut o viață rece, de la frunză până la umbră, mi-a căzut o viață dură.

mă țin călare, cu capul la cingătoare. De mă duc, mării mă duc, ca toamna frunza de nuc, ori ca iarna frunza albă, de la floarea de zăpadă. Frunză verde de albastru, mă doar un calmăiastru, potcovit pe lună plină, cu miros de la sulcină. Înhămat pe soare plin, tot cu miros de pelin, și ținut de gât cu mine, tot în dragoste de bine, că mi-a fost crescut pe umăr, de din doi în doi în număr, tot din trei în trei o iarbă, și din patru în patru o sală.

Și-am zis verde de albastru, mă doar în calmă iastru. Văd în față mov și verde, coloarea care mă perde. Corcov văd cu veselie, coloarea ce nu se știe.

人。Și-am zis aripă cu pene ca să zbor cu ea prin vreme. Și-am zis măr ca să zic sânguri, și-am zis pom ca să zic scânduri. Și-am zis not ca să zic suduri și dulceață ca să sudui. Și-am zis inimă la piatră și cântec la tot ce latră. Și potcoavă la octavă și uscată la jilav. Tot le-am potrivit pe dos, pe un fluieraș de os. Din osul de la picior care-mi cântă cu fior și din osul de la mână fluierând o săptămână.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
2: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
3: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Caleidoscop pe frecvențele radio reîntregire, ora 13 și 39 de minute. Gabriel Cotabiță, Voice from Above, este piesa pe care am ascultat-o împreună în cadrul programului nostru. Continuăm, avem tot muzică pentru următoarele minute. Monica Angel și Marcel Pavel, Tell Me Why, este piesa aleasă pentru dumneavoastră, după care Vasile Căpâlnean ne va prezenta personalitatea zilei.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Între anii 1812 și 1917, femeile din Basarabia au reprezentat o forță socială importantă în lupta pentru eliberarea națională de sub dominația Imperiului Țarist, contribuind decisiv la unirea din 1918. În această perioadă, ele au obținut treptat drepturi sociale și politice, iar după Revoluția Rusă din februarie 1917, au primit egalitate de drepturi cu bărbații. Multe dintre ele au susținut activ unirea Basarabiei cu România, iar una dintre cele mai reprezentative personalități ale acestui curent a fost Elena Alistar Romanescu. Despre ea vom vorbi astăzi în cadrul rubricii noastre. Medic, pedagog, om politic și oratoare remarcabilă, Elena Alistar a fost aleasă deputat în sfatul țării din partea Partidului Național Moldovenesc, reprezentând ținutul Cetatea Albă. A devenit astfel prima femeie din spațiul românesc ajunsă la un asemenea nivel de reprezentare politică. Rolul ei în realizarea unirii Basarabiei cu România la 27 martie 1918 a fost esențial, fiind o susținătoare neobosită a românismului de dincolo de Prut. Elena Alistar s-a născut la 1 iunie 1873 în comuna Vaisal, județul Ismail, într-o familie profund atașată valorilor românești. Fiica preotului Vasile Bălan, patriot și activist basarabean, a urmat școala eparhială de fete din Chișinău, iar mai târziu a lucrat ca învățătoare

politica de rusificare și nivelul alarmant de analfabetism din Basarabia. Pentru activitatea sa națională, Elena Alistar a fost urmărită de poliția secretă țaristă și arestată în 1914, fiind ulterior nevoită să se refugieze la Iași. Revenită la Chișinău, a activat ca medic, inclusiv la spitalul de la Costiujeni, unde s-a remarcat prin empatie și respect față de pacienți, indiferent de limbă sau condiție socială. În 1917 a fondat Liga Culturală a Femeilor din Basarabia și a devenit deputat în sfatul țării, unde a activat în comisiile de redactare și școlară. A votat unirea Basarabiei cu România și după 1 decembrie 1918 a fost numită directoare a Școlii Eparhiale de Fete din Chișinău, pe care a transformat-o într-o instituție de elită, formând generații întregi de intelectuali. După ocuparea sovietică a Basarabiei în 1940, Elena Alistar s-a refugiat la Iași, fiind ulterior arestată de regimul comunist, închisă și trimisă în domiciliu forțat în județul Dâmbovița. A primit de-a lungul vieții mai multe distincții pentru activitatea medicală și civică. S-a stins din viață la 10 ianuarie 1955 în anonimat, fiind reînhumată ulterior la București. Prin întreaga sa activitate, Elena Alistar Romanescu rămâne una dintre cele mai puternice figuri feminine ale luptei pentru românism și educație în Basarabia.

0: în lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: SCM Viva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
7: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre cum ne comportăm atunci când suntem invitați și trebuie să servim masa. Masa trebuie să decurgă firesc, fără ostentație. Am putea spune că aceasta e o normă ideală, greu, dar nu chiar imposibil de atins, dacă și invitații își aduc contribuția când simt că doamna care primește este în impas din cauza tinereții sau a lipsei de experiență. Astfel, nu vom cere un antinevralgic și un pahar cu apă în momentul în care gazda este foarte preocupată să nu îi se răcească gustările calde. De asemenea, nu vom pretinde ketchup, piper, smântână sau alte ingrediente dacă nu ne sunt oferite, pentru că s-ar putea ca ele să lipsească, iar gazda să se simtă jenată. Trebuie să știm faptul că a ne turna tot felul de condimente pentru a schimba gustul mâncării este o impolitețe. Obligația gazdei este să guste în prealabil din toate bucatele și să le potrivească de sare, piper și toate celelalte condimente, iar datoria musafirului este să le accepte ca atare. E foarte neplăcut să dăm la masă sfaturi culinare în funcție de preferințele noastre. Fie că e o masă festivă, fie că este una obișnuită, efortul gospodinei trebuie răsplătit cu câte o remarcă de genul delicioasă supă sau ce frumos arată salata, ori ce bine miroase friptura. De asemenea, în această categorie trebuie discutate și următoarele situații. Ne vom abține de la orice discuții sau remarci dezagreabile. Copilului cu care am venit îi vom face observațiile acasă, la fel ca și soțului sau soției dacă s-a întâmplat să greșească ceva. De asemenea, ne vom impune să nu stăm cu ochii ațintiți asupra membrilor de familie cu care am fost invitați, aruncându-le priviri ucigătoare atunci când fac ceva greșit. Educația nu se face în asemenea momente, căci atmosfera ar deveni insuportabilă.

Direcția 5 e stilul meu, este piesa pe care am ascultat-o împreună în Caleidoscop până la ora 14 și 14 minute. Continuăm radioprogramul nostru cu alte informații. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, ANPC, au aplicat 206 amenzi în valoare totală de peste 1 milion de lei în urma controalelor desfășurate în perioada 13-19 iulie în stațiunile de pe litoralul românesc, potrivit Mediafax. Verificările au fost realizate în cadrul comandamentului temporar ANPC Estival 2026 și au urmărit modul în care operatorii economici respectă drepturile și siguranța consumatorilor. Pe lângă cele 206 amenzi contravenționale, comisarii au dat și 161 de avertismente. Valoarea totală a produselor verificate depășea 640.000 de lei. Produsele neconforme în valoare de peste 48.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare. În cazul a 15 operatori economici, ANPC a dispus oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate. Comisarii au găsit servicii prestate în spații neautorizate, echipamente de agrement uzate și sisteme de prindere improvizate din sârmă sau lemn. Au fost constatate și spații de agrement, piscine și șezlonguri neîntreținute, precum și lipsa informațiilor privind cazarea, facilitățile, tarifele, temperatura și adâncimea piscinelor. În unitățile de alimentație publică au fost identificate preparate păstrate la temperaturi necorespunzătoare, ulei degradat, produse expirate, materii prime fără elemente de identificare și agregate frigorifice neigienizate cu gheață, rugină și impurități. ANPC a mai găsit jucării periculoase, precum lasere și produse cu slime și lipsa informațiilor despre alergeni. Soluționarea alternativă a litigilor și telefonul consumatorului. Așadar, dacă plecați în concediu, nu neapărat pe litoral, această informație a fost despre litoralul românesc. Dacă plecați oriunde în lume, mare atenție, perioada concediilor este o provocare din acest punct de vedere a protecției consumatorilor, atât din punct de vedere alimentar, cât și din toate celelalte puncte de vedere. Mă refer aici la cazare și ceea ce mai întâlnim pe perioada concediului, transport și așa mai departe. Continuăm Caleidoscopul, ora 14 și 17 minute, avem rubrica Sinaxar. Astăzi, Părintele Sabin Vodă ne va vorbi despre sfinții pomeniți în biserica noastră.

La 21 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Proroc Ezechiel. Ezechiel era fiul unui preot din cetatea Sarira, fiind robit și dus în Babilon împreună cu împăratul Ioachim și cu mulți alți israeliți. Ezechiel a prorocit 27 de ani în robie. El a trăit în zile prorocului Ieremia. În vreme ce Ieremia învăța și prorocea în Ierusalim, asemenea și Ezechiel învăța și prorocea în Babilon. Prorocile lui Ieremia erau cunoscute și în Babilon, iar prorocile lui Ezechiel erau cunoscute și în Ierusalim. Prorocile acestor sfinți bărbați se potriveau într-aolaltă și amândoi proroci au fost prigoniți și munciți de poporul cel necredincios al iudeilor. Sfântul Ezechiel a avut vedenii înfricoșate și nemaiauzite. La râul Hovar, Ezechiel a văzut cele deschizându-se. A văzut nor și foc fulgerând, iar apoi patru fiare sălbatice ca rama topită. Cea din tâi făptură avea chip de om, a doua avea chip de leu, a treia avea chip de vițel, iar a patra de vultur. Chipul de om îl înfățișa pe Domnul cel ce a luat trup omenesc. Chipul de leu înfățișa dumnezeirea sa. Chipul de vițel, jertfa sa, iar chipul de vultur, învierea și înălțarea sa la cer. Altădată i s-a arătat într-o vedenie învierea din morți. Prorocul a văzut o vale plină de oseminte uscată și fără de viață. Iar când Duhul lui Dumnezeu s-a pogorât peste ele, osemintele au venit la viață și s-au ridicat pe picioarele lor. Ezechiel a văzut încă și cumplita pustire a Ierusalimului, când mânia lui Dumnezeu i-a dat pe toți pieirii, izbăvind numai pe cei însemnați cu litera grecească T, care închipuie semnul crucii. Dar răutatea evreilor nu l-a cruțat nici pe bărbatul acesta sfânt. Umplându-se de mânie pentru mustrele cu care îi certa, evrei l-au legat cu picioarele de cozile unor cai, fiind sfâșiat în bucăți. El a fost aruncat în același mormânt cu semn feciorul lui Noe. Tot asta se face și pomenirea cuvioșilor Simeon și Ioan. Acești doi tineri și-au lepădat casa și rudenile. Simeon pe maica sa cea bătrână, iar Ioan pe tânăra sa soție și amândoi au primit tunderea monahală din mâinile starețului Nicon de la mănăstirea Sfântului Gherasim. Ei au plecat în pustie unde au dus viața cea aspră a lepădării de sine vreme de mulți ani, și până într-atât și-au pedepsit trupurile cu bărbăteștile nevoințe, încât păreau a fi doi copaci uscați. Într-o zi, Simeon i-a zis lui Ioan că a primit poruncă de la Dumnezeu să lase pustia și să meargă între oameni și să-L slujească lui Dumnezeu în lume. Ioan i-a dat această povață. Păzește-ți inima de toate câte le vei vedea în lume. De orice s-ar atinge mâna ta, inima ta să nu se atingă de lucrul acela. Orice ar gusta gura ta, inima ta să nu se îndulcească de bucatele acelea. Pășind cu picioarele, odihna să nu se depărteze de la tine. Și orice vei lucra la arătare, mintea ta să nu se tulbure de lucru acela. Și roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, ca să nu ne despartă pe noi unul de altul în veacul ce va să fie. Sfântul Simeon a ascultat povața fratelui său. L-a îmbrățișat și a lăsat pustia, sălășluindu-se printre oameni și viețuind ca un nebun pentru Hristos, învățându-i pe oameni și întorcându-i la dreapta credință. El luase chip de nebun înaintea oamenilor, dar inima lui era biserica Duhului Sfânt, întru care sălășluia necontenita rugăciune. Simeon dobândise dar îmbelșugat de la Dumnezeu, încât putea vedea toate tainele cele lăuntrice ale oamenilor, cele de aproape și cele de departe, și avea putere să izbăvească de boli și de duhurile rele. Dănțuind pe ulițele cetății ca un nebun, se apropia fără de veste de oameni și le șoptea în urechi tainele lor, chemându-i la pocăință. El se arăta în vis păcătoșilor, mustrându-i și îndemnându-i să se pocăiască. Asemenea a făcut și cu Bali, un măscărici păgân care batjocorea moaștele sfinților. Sfântul Simeon i s-a înfățișat în vis și l-a mustrat, iar tânărul s-a pocăit și s-a făcut un bun creștin. Un tânăr desfrânat își ieșise din minți din pricina necurăției sale. Venind înaintea acestui nebun, Sfântul Simeon l-a lovit cu mâna peste față și a zis să nu mai desfrânezi. În ceasul acela, dracul cel spurcat s-a depărtat de la tânăr,
iar el s-a făcut sănătos. Tot astăzi biserica noastră face și pomenirea sfinților cuvioși Partenie și Rafael de la Agapia Veche. Cuvioșii părinți Partenie și Rafael de la Agapia Veche, sfinți trăitori în secolele 16 și 17, au fost canonizați de Biserica Ortodoxă Română în martie 2008. Cuviosul Partenie a viețuit la Agapia Veche în secolul al XVII-lea. Tradiția spune despre el că a sihăstrit în muntele Scaunele. Mărturie viețuirii sale sfinte și minunate este și faptul că după moarte, în 1660, trupul fiindu-i dezgropat după rânduiala strămoșească a fost găsit nestricat. Cuviosul Rafael s-a nevoit în străvechiul așezământ călugăresc Agapia din Deal în veacul al XVI-lea. Acesta a fost cinstit încă din secolul al XVII-lea, mai ales în Moldova, ca unul dintre sfinții români mai mari. Sfântul Rafael s-a născut după unele izvoare în localitatea Bursucani din Ținutul Bârladului, fiind fiul unor părinți virtuoși și de neam bun. În Condica Sfântă și în Pomelnicele Vechi este numit fericitul stareț Rafael.

În această zi, dragi ascultători, un cuvânt despre învățătorii cei mincinoși. Citim în a doua epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru. Și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor aduce eresuri pierzătoare și se vor lepăda chiar și de stăpânul care i-a răscumpărat pe dânsii. Omul este într-un necurmat război cu lumea aceasta. Lupta este necontenită și vrăjmașii sunt mulți. Unii dintre vrăjmașii cei mai primejdioși sunt învățătorii cei mincinoși. Doar îndreptându-și mintea către Dumnezeu cel viu, omul va fi la adăpost de acești vrăjmași primejdioși. Învățătorii cei mincinoși sunt fie orbi, fie tâlhari. Cei din tâi, din pricina orbirilor, se duc și pe sine și pe alții la pieire. Iar ceilalți, din pricina răutăților, îi rătăcesc cu bună știință pe ceilalți, aruncând trupurile și sufletele lor în flăcările iadului. Domnul însuși a prorocit aceasta. Mulți proroci mincinoși se vor scula și vor înșela pe mulți. Iar apostolul întărește grearurile Domnului. Și prorocii cei mincinoși și învățătorii cei mincinoși vor semăna semințele pieirii printre oameni. Acestea sunt eresurile cele pierzătoare, prin care unii se vor lepăda de stăpânul lor, care a răscumpărat neamul omenesc cu preacuratul său sânge. Mulți învățători mincinoși s-au și ivit, semănând în lume multe eresuri, ca pe niște burieni pierzătoare. Fraților, dacă veți cunoaște aceste eresuri pierzătoare pe care Sfinții Părinți le-au osândit în sinoade, atunci veți fi în stare să cunoașteți și sămânța otrăvii pe care diavolul prin slujitorii săi o aruncă în țarina întru care Mântuitorul a semănat grâu curat. Dar fie de puteți cunoaște aceasta, fie de nu puteți, îndreptați-vă mintea către Domnul. Păziți-vă cu semnul crucii, chemați un ajutor pe Preasfânta și Preacurata și pe Sfinții cei plăcuți lui Dumnezeu și mai vârtos pe Îngerul Păzitor și nu vă temeți. Pe lângă acestea, cercetați necontenit biserica, iar ea, fiind mult încercată și pururi biruitoare asupra a toată minciuna, vă va spune ce este adevărat și ce nu. Căci voi sunteți de ieri, în vreme ce biserica este din vremuri străvechi. Cunoștința voastră este mai săracă decât cunoștința bisericii. O, Iisuse Doamne, Tu ești singura cale, singurul adevăr și singura viață. Nu ne lăsa pe noi, Doamne, să urmăm învățătorilor celor mincinoși ca nu cumva să cădem de la Tine.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la chipul cel minunat în care a trecut poporul lui Israel prin râul Iordan. Cum din puterea lui Dumnezeu ce a lucrat în Iisus al lui Navi, apele Iordanului s-au despărțit, iar poporul și preoții au trecut de cealaltă parte. Să luăm aminte cum preoții, purtând chivotul făgăduinței, au stat pe pământ uscat în mijlocul Iordanului până ce poporul a trecut de partea cealaltă. Și să luăm aminte cum nici eu nu trebuie să mă înfricoșez de potopul lumii acesteia câtă vreme port cu tărie în adâncul sufletului și al inimii mele făgăduința lui Dumnezeu.

0: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Festivalul Național de Folclor Inimi Fierbinți în Țara de Piatră a ajuns la ediția cu numărul 42. Spitalul de Mare Arș din Târgu Mureș este aproape finalizat, însă mai sunt necesare fonduri și amenzi de 51.000 de lei date de inspectorii ITM Alba. Orașul Abrud va găzdui duminică 26 iulie, cea de-a 42-a ediție a Festivalului Național de Folclor Inimi Fierbinți în Țara de Piatră. În urma preselecției, 21 de concurenți din 12 județe au fost declarați admiși în concurs. Evenimentul va începe la ora 16:30 cu secțiunea de concurs, urmată de la ora 18:30 de un spectacol folcloric extraordinar susținut de Nicolae Furdui Iancu, Roxana Reche, Nicolae Plută, Floricica Moga, Grațiela Blaga și Dorina Narița. Aceștia vor fi acompaniați de orchestra ansamblului folcloric al județului Alba, condusă de Alexandru Pal. De la ora 20 va fi un moment special dedicat istoriei Țării Moților, intitulat Horea Croșca și Crișan, o poveste istorică, susținut de istoricul Tudor Roșu. Profesioniștii din sănătate semnalează lipsa de dotare și personal pentru noile centre de Mare Arș, la care urmează în scurt timp să fie încheiate lucrările. Centrul de la Târgu Mureș, care este legat de spitalul de urgență printr-o pasarelă, are ultimul termen anunțat de finalizare pe 31 august 2026. 10 milioane de euro au fost investiți prin Banca Mondială, iar dotarea cu aparatură trebuia să fie obiectul unei alte finanțări care nu a mai venit. Totodată e nevoie de circa 100 noi posturi de personal medical specializat, care nu au fost deblocate. În momentul de față există posibilitatea unei finanțări de la Ministerul Fondurilor Europene pentru dotarea celor 3 spitale din țară, însă sumele prevăzute sunt de 3 ori mai mici decât necesarul pentru un singur spital. Inspectorii ITM Alba au continuat seria controalelor și în săptămâna precedentă, punând un accent deosebit pe depistarea muncii nedeclarate sau subdeclarate. În domeniul relațiilor de muncă au fost verificate în total 23 de firme, la care au fost date 4 amenzi în valoare totală de 47.500 de lei și 2 avertismente. Una din amenzi în valoare de 40.000 de lei a fost aplicată pentru depistarea unei persoane aflate la muncă fără forme legale de angajare. Printre neregulile constatate se numără și neachitarea salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă și neplata orelor suplimentare. Și în domeniul sănătății și securității în muncă au fost găsite abateri sancționate cu o amendă de 3.500 de lei și 15 avertismente. Încheiem jurnalul cu datele meteo. În Transilvania, vremea rămâne instabilă în regiunile montane, pe unde sunt anunțate averse consistente, căderi de grindină și vijelii. S-ar putea să apară ceva ploi zgomotoase și în rest vor fi 25-26 de grade în depresiuni și până la 31 de grade în vestul provinciei. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 28 de grade la Alba Iulia, 27 la Sebeș, 26 la Târgu Mureș, Sebeș, Blaj, Câmpeni și Sărmașu, iar la Târnăveni sunt acum 23 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând! Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
2: E evident că la pcsecond.ro.
1: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
2: Da! Dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 57 al lui David. De grăiți într-adevăr dreptate, drept judecați, fii ai oamenilor, pentru că în inimă, fără de lege, lucrați pe pământ, nedreptate mâinile voastre împletesc. Înstrăinatul s-au păcătoșii de la naștere, rătăcit au din pântece, grăit au minciuni. Mânia lor, după asemănarea șarpelui, ca a unei vipere surde care-și astupă urechile ei, care nu va auzi glasul de scântecelor, al vrăjitorului care vrăjește cu iscusință. Dumnezeu va zdrobi dinții lor în gura lor. Măselele leilor le-a sfărâmat Domnul. De nimic se vor face, ca apa care trece. Întinde-va arcul său până ce vor slăbi. Ca ceara ce se topește vor fi nimiciți. A căzut foc peste ei și n-au văzut soarele. Înainte ca spinii voștri să se aprindă, ca pe niște vii într-o mânie îi va înghiți pe ei. Veseli-se-va dreptul când va vedea răzbunarea împotriva necredincioșilor, mâinile lui le va spăla în sângele păcătosului și va zice omul, da, este răsplată pentru cel drept. Da, este Dumnezeu care îi judecă pe ei în viață. Psalmul 58 al lui David. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Dumnezeule, și de cei ce se scoală împotriva mea, izbăvește-mă. Izbăvește-mă de cei ce lucrează fără de legea și de bărbații vărsătorilor de sânge, mă izbăvește. Că iată, au vânat sufletul meu, stătut au împotriva mea cei tari. Nici fără de legea și nici păcatul meu nu sunt pricină, Doamne. Fără de nelegiuire am alergat și m-am îndreptat spre Tine. Scoală-te într-o întâmpinare a mea și vezi. Și Tu, Doamne, Dumnezeul puterilor, Dumnezeul lui Israel, ia aminte să cercetezi toate neamurile, să nu te milostivești de toți cei ce lucrează fără de legea. Întoarce-se vor spre seară și vor flămânzi ca un câine și vor înconjura cetatea. Iată, vor striga cu gura lor și sabie în buzele lor, că cine i-a auzit? Și Tu, Doamne, vei râde de ei, vei face de nimic toate neamurile. Puterea mea în Tine o voi păzi, că Tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu ești. Dumnezeul meu, mila Ta mă va întâmpina. Dumnezeu îmi va arăta înfrângerea dușmanilor mei. Să nu-i omori pe ei, ca nu cumva să uite legea Ta. Risipește-i pe ei cu puterea Ta și doboară-i pe ei, apărătorul meu, Doamne. Păcatul gurii lor, cuvântul buzelor lor, să se prindă într-o mândria lor și de blestemul și minciuna lor se va duce vestea. Nimicește-i într-o mânia Ta, nimicește-i ca să nu mai fie și vor cunoaște că Dumnezeu stăpânește pe Iacob și marginile pământului. Întoarce-se vor spre seară și vor flămânzi ca un câine și vor înconjura cetatea. Ei se vor risipi să mănânce, iar de nu se vor sătura, vor murmura. Iar eu voi lăuda puterea Ta și mă voi bucura dimineața de mila Ta, că Te-ai făcut sprijinitorul meu și scăparea mea în ziua necazului meu. Ajutorul meu ești, Ție ți voi cânta, că Tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu ești, Dumnezeul meu, mila mea.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta.
0: O lectură zilnică

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, umiluiește-mă pe mine păcătosul. Cum să nu se smerească nefericitul când vede toată lumea inimii sale acoperită de un întuneric dens, care s-a pricinuit din atâtea păcate pe care le-a făcut în viață cu cuvântul, cu faptele și cu gândurile. Cum să nu se mâhnească ticălosul când vede partea lui rațională plină de atâtea gânduri de mândrie, gânduri de hulă și satanicești. Cum să nu plângă vrednicul de plâns când vede partea sa poftitoare, roabă atâtor gânduri de rușine și atâtor dorințe necuvincioase, iar partea sa cea mânioasă roabă atâtor porniri de ură și de invidie necuvincioase împotriva aproapelui. Cum să nu strige la Domnul Iisus când vede tot omul lăuntric, nu biserica lui Dumnezeu și a Harului, ci peștera de tâlhar și prăvălia păcatului și a diavolilor? Sfântul Grigorie Palama.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am regăsit, stimați radioascultători, la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Tabără de vară pentru tineri din județul Mureș, desfășurată în Munții Apuseni. Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea dintr-un lemn, prima sărbătorire de la înscrierea în Sinaxar. Și lucrarea, viața și acatistul Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, disponibile la editura Institutului Biblic și de misiune ortodoxă. Continuăm cu știrile pe larg. Săptămâna trecută, 17 tineri din Târgu Mureș, Reghin și din împrejurimi au participat la tabăra de vară Lumina Credinței în inima munților, desfășurată în localitatea Gârda de Sus, județul Alba. Organizată de Departamentul de Tineret și Biroul de Cateheză al Arhiepiscopiei Alba Iuliei prin Structura de Tineret pentru județul Mureș, tabăra de vară a fost o oază de recreere și relaxare, de socializare și cunoaștere, dar și de apropiere de Dumnezeu, în cadrul căreia s-au împletit în mod armonios activitățile cultural-catehetice și recreative-educative cu cele duhovnicești. Pe durata celor 5 zile, pe lângă programul zilnic de rugăciune, participanții, însoțiți de părintele Silviu Jimborean, s-au bucurat de o serie de jocuri sportive, de socializare și comunicare, de cultură generală și cunoaștere, de coordonare, de prevenție și siguranță, drumeții, vizite de studiu și discuții libere asupra provocărilor și preocupărilor cotidiene ale tinerei generații. Atelierul de informare și prevenție Vacanța în siguranță, Lumina care protejează a constituit parte de pregătirea tinerilor pentru tabără, prilej cu care au învățat tehnici esențiale de supraviețuire în natură sau cum reacționăm în momentul în care intervine o situație de urgență. Itinerariul duhovnicesc a cuprins vizitarea Bisericii Monument Istoric cu hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Gârda de Sus, a Bisericii Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul situată în celebra poiană Călineasa, a Bisericii Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Vadul Moților, precum și a Mănăstirii Sfântul Proroc Iliete Zviteanul de la Albac, respectiv înălțarea Sfintei Cruci de la Lupșa, ce adăpostește cea mai veche biserică de lemn din Transilvania cu o istorie de peste 600 de ani. Seria de cateheze și discuții duhovnicești la lăsatul serii, care a culminat cu vizita părintelui arhidiacon, conferențiar universitar dr. Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din cetatea Bălgradului, a contribuit la formarea duhovnicească a tinerilor și fixarea cunoștințelor legate de bunătate. Vizita de studiu la Casa Memorială Avram Iancu din localitatea Incești a fost un prilej de consolidare a cunoștințelor tinerilor despre marele avocat și conducător al Revoluției de la 1848-1849 din Transilvania, aici vizitatorii putând vedea obiecte personale ale marelui erou al națiunii române. În cadrul atelierelor coordonate de doamna profesor Carmen Nicoară, tinerii și-au consolidat cunoștințele despre plantele medicinale din Munții Apuseni și au realizat diferite obiecte handmade. Seara de dans popular în jurul focului de tabără, care a marcat finalul taberei de vară, a așternut nostalgie asupra participanților, îndemnându-i la schimbul reciproc de impresii privitoare la timpul petrecut împreună, dar și la promisiunea continuării relației de prietenie care s-a zidit în aceste zile. În ședința de lucru din 29-30 septembrie 2025, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat instituirea sărbătorii cinstirea icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea dintr-un lemn și înscrierea acesteia în Sinaxarul Sinodal în data de 21 iulie. Descoperită în chip minunat și cu o istorie strâns legată de înființarea așezământului monahal din localitatea Frâncești, icoana Maicii Domnului Gramnic Ajutătoarea este cinstită în mod deosebit de clerul și credincioșii din Arhiepiscopia Râmnicului. Astăzi, începând cu ora 9:30, un sobor de erarhi a oficiat dumnezeiasca liturghie la Mănăstirea dintr-un lemn, în prezența obștii așezământului monahal și a pelerinilor veniți pentru a o cinsti pe Maica Domnului. Icoana Maicii Domnului Gramnic Ajutătoarea, purtată cu cinste și evlavie în spațiul ortodox românesc de-a lungul veacurilor, este un valoros exemplar de artă religioasă veche, considerată potrivit tradiției una dintre cele mai vechi copii al echipului Maicii Domnului zugrăvit de Sfântul Apostol Luca. Această icoană impresionează nu doar prin puterea sa tainică, ci și prin dimensiunile ei mari, 1,5 metri înălțime și 1,10 metri lățime. Pe revers se află pictată scena Înfricoșate Judecăți. Această alăturare a celor două reprezentări iconografice este un caz unic în arta bizantină. Potrivit unei vechi tradiții, mănăstirea dintr-un lemn a luat ființă în primele decenii ale secolului al XVI-lea, atunci când această icoană a fost descoperită în scorbura unui stejar din lemnului fiind ridicată o bisericuță spre cinstirea icoanei Maicii Domnului. Legenda icoanei făcătoare de minuni fascinează și astăzi, atrăgând mii de credincioși. Originea ei stârnește și astăzi curiozitatea și interesul specialiștilor. Cercetările efectuate în secolul 21 de către specialiști în artă veche bisericească asupra icoanei au concluzionat că valorosul exemplar istoric și de artă ar aparține școlii grecești de pictură și că icoana ar fi pictată în mănăstirea Theotokos, Grecia. Alte păreri o plasează în a doua jumătate a secolului al XVI-lea și, în sfârșit, după o altă ipoteză contemporană nouă, icoana ar fi fost pictată înainte de anul 1453, după un vechi model bizantin. În anul 2002 a început procesul de restaurare a icoanei făcătoare de minunea Maicii Domnului cu pruncul de la mănăstirea dintr-un lemn, lucrări care s-au încheiat la 15 noiembrie 2008, când icoana a fost reașezată în biserică spre închinare. Astăzi, icoana este protejată împotriva factorilor de microclimat, a umidității excesive și a variațiilor de temperatură prin montarea într-o vitrină special concepută, pentru că această comoară de artă și credință să dăinuie neștirpită și să continue a fi izvor de binecuvântare și mângâiere pentru toți cei care o cinstesc. La editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a apărut Viața și Acatistul Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, fiind disponibil atât standard cât și într-o ediție în format mic. Apariția editorială face parte din colecția Acatiste și Vieți de Sfinți și reunește date biografice, texte liturgice și rugăciuni alcătuite în cinstea noii sfinte. Rămasă văduvă, Filofteia și-a îndreptat pașii spre mănăstirea Râmeț, unde și-a găsit rostul și împlinirea în rânduiala călugărească alături de fiul ei, Sfântul Cuvios Domentie cel Milostiv de la Râmeț, și de fica ei, monahia Eudoxia. În ziua de 30 aprilie 1974 a îmbrăcat chipul îngeresc, primind numele Filotimia, se precizează în Sinaxarul Sfintei. Acatistul a fost alcătuit de ieroschimonahul Iosif Cișmaș și a fost avizat de Comisia Teologică, Liturgică și Didactică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț a fost canonizată în anul 2025 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române alături de alte 15 femei cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizării a avut loc în data de 6 februarie 2026, iar proclamarea locală a avut loc în 29 iunie la Mănăstirea Râmeț din județul Alba. Lucrarea poate fi achiziționată prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești, de pe site-ul cărțibisericești.ro, de pe colportaj.ro și prin comandă la adresele de e-mail tipografia@patriarhia.ro, editura@patriarhia.ro sau la numărul de telefon 021-335-2129. Cu această informație, stimaților ascultători, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție, Doamne ajută!
0: Actualitatea Religioasă.

Ștefan Hrușcă, balada plecării pe frecvențele postului nostru de radio. Continuăm caleidoscopul. Statisticile publicate de Eurostat pentru anul 2025 arată că datoriile gospodăriilor din România reprezintă doar 12,3% din PIB, cel mai redus nivel din Uniunea Europeană, prin comparație cu media Uniunii Europene, care este 49,4%, iar cea din zona euro ajunge la 50,5%. Datele contrazic percepția potrivit căreia statele din sudul și estul Europei ar fi cele mai vulnerabile din cauza creditelor populației. La coada clasamentului se află România, urmată de Ungaria, 18,3%, Letonia 19,8%, Polonia 22%. La polul opus, gospodăriile din țările de jos au datorii echivalente cu 93,5% din PIB, urmate de Danemarca 84,1%, Suedia 82,3%. Practic, familiile din aceste state se împrumută de aproape 8 ori mai mult raportat la dimensiunea economiei decât cele din România. Așadar, iată o interesantă statistică. Românii sunt printre cei mai puțin îndatorați europeni. Țara noastră ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană la datoriile gospodăriilor. Continuăm programul nostru. Peste aproximativ 14 minute, la jumătatea orei, vom avea sinteza știrilor zilei. Până atunci, muzică am ales pentru următoarele minute, Sandalado și Vis Romantic.

Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la sinteza știrilor. La finalul acestei săptămâni, în intervalul 24-26 iulie, locuitorii municipiului Sighișoara și turiștii sunt invitați să participe la cel mai vechi și autentic festival medieval din România. Timp de 3 zile, cetatea medievală va găzdui concerte, demonstrații de luptă medievală, muzică, teatru și dansuri medievale, animație stradală și activități pentru toate vârstele. Scena principală va fi amplasată în piața cetății. O noutate a ediției din acest an este amenajarea zonei dedicate copiilor în proximitatea primăriei. Apa Cetetea S.A. sucursala Sebeș anunță că mâine 22 iulie se întrerupe furnizarea apei în localitatea Mărtinie în contextul unor lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție a apei potabile. Întreruperea furnizării apei este programată între orele 11 și 18. Locuitorii sunt îndemnați să-și asigure rezervele de apă necesare pentru perioada în care alimentarea cu apă potabilă este întreruptă. La reluarea furnizării cu apă potabilă este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate. Clienții sunt îndemnați să utilizeze apa doar în scopuri menajere. Copiii și tinerii din Alba Iulia, dar și micii turiști aflați în cetate sunt invitați sâmbătă 25 iulie între orele 13 și 18 să își aștearne ideile și talentul pe hârtie în cadrul unui proiect artistic și educațional inedit, Legendele orașului Alba Iulia în benzi desenate. O porțiune a pistei de biciclete din zona porții a patra a cetății Alba Carolina se va transforma în suport pentru cea mai lungă bandă desenată creată vreodată în Alba Iulia. Aceasta va fi inspirată din istoria, cultura, patrimoniul și personalitățile care definesc orașul. Copiii vor fi îndrumați de un maestru al geniului, Mihai Ionuț Grăjdeanu, autor și profesor de bandă desenată. Evenimentul este inclus în programul Imagine, care are loc în acest weekend la Alba Iulia. Sistemul de transport public din municipiul Reghin urmează să fie modernizat prin intermediul unui proiect cu finanțare europeană. 5 milioane de euro vor fi investite pentru a oferi locuitorilor și navetiștilor o opțiune viabilă și confortabilă de deplasare. Momentan, potrivit unui studiu de trafic recent realizat, doar 10% din locuitori și vizitatori folosesc transportul public ca mijloc de deplasare. Proiectul prevede construirea unei autobaze moderne, realizarea infrastructurii necesare pentru operarea autobuzelor electrice, amenajării exterioare aferente, achiziția de autobuze electrice și stații de încărcare, precum și modernizarea și amenajarea 13 stații de călători. Centrul de transfuzie sanguină a făcut astăzi un nou apel de donare de sânge către donatori aflați în evidență, dar și pentru cei care nu au mai donat până acum, doar doi pacienți tineri cu stare medicală precară au nevoie urgentă de sânge și trombocite grupa A pozitiv și A negativ. Cei care doresc să facă acest gest sunt așteptați de luni până vineri între orele 7:30 și 11 la sediul centrului de transfuzie, situat în proximitatea Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia. Primăria municipiului Târgu Mureș informează cetățenii că în perioada 22 iulie-31 august se va derula o nouă campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și periculoase. În cadrul campaniei vor putea fi predate deșeuri precum mobilier, încălțăminte, covoare sau alte obiecte casnice. Pentru a facilita procesul de reciclare, cetățenii sunt îndemnați să depună textilele curate, ambalate în saci sau pungi. Containerele speciale vor fi amplasate succesiv în toate cartierele municipiului, urmând să rămână câte 3 zile în fiecare locație, astfel încât toți locuitorii să aibă acces facil la acest serviciu. Programul complet al amplasării containerelor este disponibil pe site-ul primăriei municipiului Târgu Mureș. Profesioniștii din sănătate semnalează lipsa de dotare și personal pentru noile centre de mare arș, la care urmează în scurt timp să fie încheiate lucrările. Centrul de la Târgu Mureș, care este legat de Spitalul de Urgență printr-o pasarelă, are ultimul termen anunțat de finalizare pe 31 august. 10 milioane de euro au fost investiți prin Banca Mondială, iar dotarea cu aparatură trebuia să fie obiectul unei alte finanțări care nu a mai venit.
E nevoie de circa 100 de noi posturi de personal medical specializat care nu au fost deblocate. În momentul de față, există posibilitatea unei finanțări de la Ministerul Fondurilor Europene pentru dotarea celor 3 spitale din țară, însă sumele prevăzute sunt de 3 ori mai mici decât necesarul pentru un singur spital. Doamnelor și domnilor, punem punct sintezei știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii. Un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Important.
3: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
4: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1808, la data de 21 iulie, s-a născut Simeon Bărnuțiu, istoric, filozof, profesor, lider al mișcării revoluționare din mai 1848 din Transilvania. Spirit de formație enciclopedică, preocupat continuu de dezvoltarea generală a poporului român, Bărnuțiu a lăsat în urma sa nu numai o fericită direcție politică, ci și o bogată moștenire culturală, gândirea și puterea sa de prelucrare și creație impunându-se în numeroase domenii de activitate intelectuală. Gândirea socială a lui Simeon Bărnuțiu, având ca temă centrală libertatea,

unitatea Serbiei, dar fără recunoașterea libertăților naționale, ci dimpotrivă în schimbul dizolvărilor în Națiunea Unică Ungară, el a susținut permanent faptul că libertatea cea adevărată a oricărei națiuni nu poate fi decât națională, căci nu există libertate atunci când nu-ți poți păstra și afirma liber naționalitatea, iar libertatea fără naționalitate nu se poate înțelege la niciun popor de pe pământ. De asemenea, tot pe data de 21 iulie în anul 1907 a trecut la cele veșnice Nicolae Grigorescu, primul dintre fondatorii picturii române moderne. Grigorescu a devenit un simbol pentru tinerele generații de artiști care, în primele decenii ale secolului al XX-lea, căutau să identifice și să aducă la lumină valorile spiritualității românești. În anul 1856 realizează compoziția istorică Mihai scăpând stindardul, pe care o prezintă domnitorului Barbu Știrbei împreună cu o petiție prin care solicita ajutorul financiar pentru studii. În anii 1856-1857 pictează Biserica Nouă a Mănăstirii Zamfira din județul Prahova, iar apoi până în anul 1859 Biserica Mănăstirii Agapia, iar 2 ani mai târziu Biserica Parohială din Puchenii Mari, județul Prahova. La intervenția lui Mihail Cogălnicianu, care îi aprecia calitatea lucrării sale, primește o bursă pentru a studia la Paris. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezi, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Mm. De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
9: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
10: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
11: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

îți scriu mama mea scrisoare. S-a trimat cu chin și amar pe o frunză de stejar, în bataia vântului peste apa părutului.

și una cu pământul și cu ploaia și cu vântul. Păsările când s-or strânge n-or cânta, dar mă vor plânge. M-or plânge cu glasuri dragi printre ulmi și printre fără.

0: Știai că fostul depozitan Cău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
5: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, în emisiunea de astăzi ne vom apleca asupra personalității unuia dintre părinții apostolici și anume asupra Sfântului Clement Romanul. Este unul dintre cei mai însemnați părinți apostolici. El a fost al patrulea episcop al Romei. Sfântul Irineu al Lionului ne spune că Sfântul Clement a fost ales episcop al Romei ca al treilea de la apostoli, primul fiind Sfântul Apostol Petru, căruia i-au urmat Linus, Anaclet și apoi Sfântul Clement. Tot Sfântul Irineu, în lucrarea sa Adversus Heresis, ne mărturisește că în timpul lui Clement erau încă mulți creștini dintre aceia care au trăit împreună cu apostolii și le-au ascultat învățăturile. În al treilea rând după apostoli primește episcopatul la Roma, așadar Sfântul Clement, care îi văzuse pe fericiții apostoli, se apropiase de ei și avea predica lor în urechi și tradiția lor înaintea ochilor. În vremea lui Clement, izbucnind o mare revoltă în sânul comunității creștine din Corint, biserica din Roma a trimis o scrisoare foarte importantă corintenilor, îndemnându-i la pace și reîmprospătându-le credința și tradiția pe care o primiseră de curând de la Sfinții Apostoli. Origen și Eusebiu îl identifică pe Clement cu cel lăudat în anul 62 de Sfântul Apostol Pavel în epistola sa către Filipeni, ca principal colaborator al său în opera de consolidare a bisericii din Roma. Spune în acest sens Sfântul Apostol Pavel următoarele: ajutându-le celor ce s-au nevoit într-un evanghelie împreună cu mine și cu Clement și cu ceilalți împreună lucrători ai mei, ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. Stimați ascultători, din epistola către Corinteni atribuită Sfântului Clement Romanul, singura de altfel autentică, reiese că el cunoștea perfect Vechiul Testament, folosea din plin legea, psalmii, profeții, cărțile de înțelepciune și întrebuința apocrifele iudaice, acestea îndreptățindu-ne să spunem că era un iudeu elenist convertit la creștinism. Scriitorii contemporani lui nu ne vorbesc de o moarte martirică. Mai târziu însă apar actele martirice ale Sfântului Clement, iar din acestea ar rezulta că el a fost prins și aruncat în închisoare pentru că făcuse numeroase convertiri printre membrii aristocrației romane. Refuzând să sacrifice zeilor, împăratul Traian l-a exilat în Chersonul Tauric. Acolo erau mulți creștini care erau folosiți la munca din mine. Clement și-a continuat printre ei predicarea Evangheliei și s-a dovedit chiar un făcător de minuni. Împăratul Traian, auzind despre acestea, a poruncit să fie aruncat în mare cu o ancoră legată de gât. În anul 867 se spune că Sfântul Chiril, apostolul slavilor, a descoperit în Cherson moaștele Sfântului Clement, pe care le-a dus la Roma, unde se găsesc și acum. Ce mai știm este faptul că la sfârșitul secolului al IV-lea s-a ridicat la Roma o biserică în cinstea Sfântului Clement. Biserica romano-catolică îi prăznuiește amintirea la 23 noiembrie, iar Biserica Ortodoxă o zi mai târziu, la 24 noiembrie. Stimați ascultători, Sfântul Clement a trimis, așa cum arătam mai înainte, o scrisoare către corinteni în numele bisericii din Roma. Spune el în deschiderea scrisorii astfel: Biserica lui Dumnezeu, care locuiește vremelnic la Roma, către Biserica lui Dumnezeu, care locuiește vremelnic la Corint. Menționăm faptul că numele Sfântului Clement nu-l întâlnim nicăieri în scrisoare. Că el este autorul acesteia, însă ne-o spune episcopul Corintului, Dionisie, care la anul 170 trimite o scrisoare episcopului Romei, Soter, spunându-i: astăzi am sărbătorit Sfânta Zi de Duminică când am citit scrisoarea voastră. Vom continua să o citim mereu pentru zidire sufletească, așa cum de altfel o facem și cu prima epistolă pe care ne-a scris-o Clement. Această mărturie, stimați ascultători, o găsim și la Eusebiu al Cezarei, la Hegesip și la Sfântul Irineu. Epistola a fost scrisă pentru faptul că în biserica din Corint câțiva tineri au tulburat liniștea acestei comunități prin răzvrătirea împotriva preoților pe care îi vor alunga. Această răzvrătire s-a întâmplat cu ocazia vacanței scaunului episcopal din Corint și a încercării alegerii unui nou episcop.
Epistola indică acest fapt în capitolul 45 când spune: și apostolii noștri au cunoscut prin Domnul Iisus Hristos că va fi ceartă pentru vrednicia episcopală. Stimați ascultători, alegerea de episcop nu se realizease așadar în timpul când Sfântul Clement scria Corintenilor și pentru acest motiv nici nu se numește episcopul acelora în epistola respectivă. Epistola, care conține 65 de capitole, a avut darul de a încerca să facă să înceteze revolta. După cuprins, ea se poate împărți în două părți. De la capitolul 1 până la capitolul 36 și de la capitolul 37 până la capitolul 61. Între capitolele 62 și 64 este prezentată o recapitulare. Stimați ascultători, în partea întâia a epistolei adresată Corintenilor, Sfântul Clement argumentează pe larg că răzvrătirea are ca motiv invidia și mândria, iar înlăturarea acestora se poate realiza numai prin dragoste și ascultare. Este ilustrată apoi binefacerea pe care o aduc aceste virtuți cu exemple din Vechiul Testament, din viața Mântuitorului și a Sfinților, și sunt date ca pildă armonia din natură, bunătatea lui Dumnezeu, învierea și făgăduințele viitoare. Așa, de exemplu, din Sfânta Scriptură se arată că din invidie și mândrie a ucis Cain pe Abel, a prigonit Isaac pe Iacob, a fost prigonit Iosif de frații săi, Moise de Faraon, David de Saul și, în fine, creștinii din Roma de către păgâni în timpul persecuției lui Nero. De altă parte, prin dragoste și ascultare s-a înălțat Enoch la cer, a scăpat Noe de potop, a fost găsit credincios Avraam, a scăpat Lot din Sodoma și Raav din Ierihon și prin ascultare s-a supus patimilor chiar Domnul. Scrisoarea redă în acest punct întregul capitol 52 al cărții profetului Isaia din Vechiul Testament. Stimați ascultători, epistola ne mai spune că, la fel de ascultători față de voința lui Dumnezeu, au fost și prorocii și David. După o scurtă paranteză în care se argumentează învierea și judecata din urmă la care își vor lua răsplata cei ce s-au lăsat conduși de invidie și cei ce au fost ascultători, Sfântul Clement arată necesitatea supunerii. În partea a doua, Sfântul Clement trece la sfaturi pozitive pentru a înlătura certurile, îndemnând la supunerea rebelilor sub ascultarea preoților. Arată în continuare că instituirea episcopilor și diaconilor a prezis-o chiar Isaia, prorocul, și au desăvârșit-o Sfinții Apostoli, deci este necesară supunerea față de episcopi și față de preoți. De asemenea, nu trebuie să se mai certe, fiindcă și Sfântul Apostol Pavel i-a mustrat pentru faptul că se ceartă pe tema conducătorilor lor. Bazat pe 1-a epistolă către Corinteni, capitolul 13, a Sfântului Apostol Pavel, Sfântul Clement face și el elogiul dragostei. El propune ca cei care au organizat revolta să plece de bunăvoie în exil, până ce aceia care au fost agitați se vor liniști și se vor supune pocăinței ce se va impune. Spune el în acest sens următoarele: socotim că nu e drept să fie izgoniți din slujirea lor cei ce au fost puși episcopi de apostoli sau între timp de alți bărbați vrednici, cu aprobarea întregii biserici și care au slujit turmei lui Hristos fără prihană, cu smerenie, în liniște, cu grijă, de care dau mărturie toți de multă vreme. Că nu mic ne va fi păcatul dacă îndepărtăm din dregătoria de episcop pe cei care au adus lui Dumnezeu fără prihană și cu cuvioșie darurile. Fericiți sunt preoții care au plecat mai înainte și au avut un sfârșit plin de roade și desăvârșit. Ei n-au a se mai teme că îi va scoate cineva din locul rânduit lor. Stimați ascultători, în continuare Sfântul Clement Romanul arată că cei vinovați trebuie să-și mărturisească greșeala, să se pocăiască, să se îndrepteze pentru viața viitoare și să plece de bunăvoie pentru un timp din Corint, pentru ca să revină astfel pacea.
Printr-o lungă rugăciune, Sfântul Clement îi cere lui Dumnezeu să le dea corintenilor duhul unității și al bunei înțelegeri, să îndrepteze sfatul lor către ceea ce este mai bun. În încheiere, îi invită pe credincioșii din Corint să trimită vestea bună că tulburarea a încetat. Stimați ascultători, timpul când a fost scrisă această epistolă poate fi fixat pe baza unor criterii externe și a unor criterii interne. În ceea ce privește criteriile externe, putem remarca următoarele lucruri. Astfel, Eusebiu al Cezareei, în lucrarea sa Istoria Bisericească, în cartea 3-a, așează disputa din Corint în timpul domniei lui Domitian, cândva între anii 81 și 96, și spune că Hegesip a scris despre această ceartă. Din alt pasaj de la Eusebiu, știm că în legătură cu cearta, desigur, Hegesip a scris atunci și despre epistola lui Clement, după cum spune el. Din aceasta rezultă că epistola a fost scrisă în timpul domniei lui Domitian, așadar între 81 și 96, după cum spuneam mai înainte. În ceea ce privește criteriile interne, putem spune că dintre ele se evidențiază anul scrierii epistolei, din aceea că la începutul capitolelor 1 și 7, Sfântul Clement arată că Roma bântuie încă și pe vremea când scria el epistola persecuția care a secerat mulțime mare de victime dintre creștinii romani, persecuție declanșată pe timpul lui Nero. În același loc de luptă ne aflăm și noi și aceeași luptă ne așteaptă și pe noi, spune el în sensul acesta în capitolul 7. În capitolul 1, el scrie că, din cauza neașteptatelor și deselor nenorociri și necazuri ce au venit peste creștinii din Roma, aceștia au ajuns abia cu întârziere să împlinească dorința corintenilor de a le sări în ajutor pentru potolirea răzvrătirii din biserica lor. Aici nu poate fi vorba, stimați ascultători, decât de persecuția din ultimul an de domnia lui Domitian. Deci, de aici deducem că epistola a fost redactată în anul 96. În ceea ce privește importanța epistolei, ea a fost citită în biserică nu numai în perioada când a ajuns la Corint, ci și mai târziu, în cadrul cultului divin, așa după cum am auzit că spune episcopul Dionisie al Corintului la anul 170. Corintenii au răspândit-o și la alte biserici din Orient și toate i-au dat mult respect. Biserica Siriei o considera drept canonică și codicele Alexandrin din secolul al V-lea al Sfintei Scripturi o cuprindea și el. Se crede că episcopul Policarp al Smirnei avea și el o copie a acestei epistole și și-a dat silința să o imite atunci când la rândul său a scris la anul 107 o epistolă din Filipii. Ucenicul lui Policarp, Sfântul Irineu, episcopul Lionului, o numește epistolă foarte puternică, iar Eusebiu al Cezareei o numește mare și admirabilă și atestă faptul că și pe vremea sa ea se citea în întrunirile creștinilor. Și într-adevăr, stimați ascultători, epistola merită această caracterizare, deoarece ea a fost scrisă de un episcop mult respectat în Imperiul Roman, având un stil corect, limbă curată, expunere clară, argumentare logică, împărțire bine proporționată, cu un cuprins bogat, cu o temă unitară, argumente variate și potrivit alese. Foarte frumos împacă autorul energia mustrărilor cu blândețea îndemnurilor. Emoția și-o știe exprima printr-o frumoasă concentrare a stilului, fără a strica sintaxa frazelor. Rugăciunea lungă de la sfârșit pare a fi fost întrebuințată în cadrul cultului în biserica din Roma. Ea este de o inspirație înălțătoare și în același timp covârșitoare. Stimați ascultători, epistola folosește mult Sfânta Scriptură, mai cu seamă pentru exemplificări și exortații. Abundă cu citate din Vechiul Testament. Din Noul Testament citează epistolele Sfântului Apostol Pavel către corinteni, romani și evrei. Sfântul Clement utilizează tradiția evanghelică, dar nu pornește de la evangheliile cunoscute de noi. Se pare că el nu a avut o carte a Noului Testament încheiată și completă, dar considera scrierile Sfinților Apostoli ca fiind inspirate în același grad ca și Vechiul Testament. Când vorbește despre disciplina din armată, se simte influența culturii și a mediului roman. Când vorbește de ordinea din natură și din trupul omenesc,
influența filozofiei stoice. Totuși, cunoștința aprofundată a Vechiului Testament și folosirea excesivă a citatelor din el îl arată pe Sfântul Clement ca fiind iudeo-creștin. Influența romană și cea stoică se pot explica îndeajuns prin influența mediului, fără să trebuiască să admitem originea păgână a sa. Invers, e mai greu să admitem că un grec sau roman și-ar fi însușit o așa temenică cunoștință a Vechiului Testament.

0: Stimați ascultători, primele scrieri creștine nu sunt întocmite cu un anumit scop, ci datorită anumitor împrejurări. Așa și în epistola Sfântului Clement nu ne vom aștepta să găsim o expunere de credință. Autorul face aici o operă practică, o operă de folos imediat. Totuși, urmărind scopul său, el prezintă și probleme de mare importanță doctrinară. El va aminti despre dogma unității și infinității lui Dumnezeu, despre dogma Sfintei Treimi, despre dogma întrupării, mântuirii, precum și de alte învățături. Credința în învierea viitoare este întărită de el prin recursul la succesiunea zi-noapte, succesiune în care, după cum spune el, noaptea se culcă, ziua se scoală, ziua pleacă, noaptea vine. De asemenea, el amintește de semințele care putrezind răsar și mai ales de legenda păsării Phoenix. Din epistolă mai putem constata cum era săvârșit cultul, cu mulțumiri de jertfă și cu umilință, referindu-se, desigur, prin aceasta la taina Sfintei Euharistii. De asemenea, stimați ascultători, epistola ne dă mărturie și despre Sfinții Apostoli Petru și Pavel, despre mucenicia lor la Roma și despre călătoria în Spania a Sfântului Apostol Pavel. Importanța acestei epistole mai constă și în faptul că ne prezintă existența unei ierarhii ca instituție divină, distinct deosebită de laici. Cum scopul său era de a-i îndemna pe credincioși la supunere față de ierarhie, expunându-le motivele pentru această supunere, autorul ne arată existența acestei ierarhii, modul de instruire și treptele ei de episcop, preot și diacon, chiar în secolul I. În capitolul 40 spune Sfântul Clement în sensul acesta următoarele. Arhiereului îi sunt încredințate anumite servicii și preoților li s-a rânduit locul lor și leviților le sunt hotărâte diaconii proprii. Laicul, în sfârșit, este legat prin porunci privitoare la laici. Se înțelege, stimați ascultători, că prin analogie, aici este vorba despre ierarhia Noului Testament și despre raportul dintre laici și cler, deoarece în capitolul următor, al 41-lea, zice Sfântul Clement astfel. Fiecare dintre noi, fraților, să caute cu cucernicie ca în propriul său rang să fie bine plăcutul lui Dumnezeu, având conștiința curată și nedepășind canonul rânduit slujirii lui. Se vede deci clar, stimați ascultători, că nu fiecare creștin este preot, după cum susțin unii teologi de factură protestantă. Această ierarhie ne arată el mai departe, este de la Dumnezeu. Apostolii ne-au vestit Evanghelia primită de la Iisus Hristos însuși, iar Iisus Hristos a fost trimis de Dumnezeu, iar apostolii de Hristos, ei rânduindu-și urmași. Zice Sfântul Clement, predicând dar și botezând în țări și în alte cetăți, au pus episcopi și diaconi pentru cei ce aveau să creadă, pe cei care au crezut întâi, după ce au fost probați de Domnul. Mai mult, spune el, apostolii au pus regulă pentru succesiunea lor, deoarece știau că se va întâmpla cearta pentru slujirea episcopală. În sensul acesta, arată Sfântul Clement în capitolul 44 următoarele. Și apostolii noștri au cunoscut prin Domnul Iisus Hristos că va fi ceartă pentru dregătoria de episcop. Din această pricină, luând mai dinainte de săvârșită cunoștință, au pus episcopi pe cei de care am vorbit mai înainte și le-au dat lor grijă ca la moartea lor să le continue slujirea alți bărbați încercați. Socotim deci că nu e drept să fie izgoniți din slujirea lor cei care au fost puși episcopi de apostoli sau între timp de alți bărbați vrednici, cu aprobarea întregii biserici și care au slujit urmei lui Hristos fără prihană, cu smerenie, în liniște, cu grijă de care dau mărturie toți multă vreme. Stimați ascultători, după cum se vede din acest citat, ierarhia se alegea dintre bărbații distinși, mai ales când aveau o viață curată și abia după ce treceau la cele veșnice puteau să fie înlocuiți. Vorbește aici pentru prima dată Sfântul Clement Romanul de ceea ce noi numim succesiune apostolică. Pentru teologii romano-catolici, această epistolă este importantă și prin faptul că ea ar reprezenta în opinia lor o dovadă referitoare la primatul Bisericii Romane, deoarece Biserica Romană nu ar fi intervenit altfel în cearta ce se iscase în Biserica din Corint. Ea a intervenit doar pentru că a fost solicitată. Adevărul însă nu este acesta. Sfântul Clement Romanul, atunci când a scris această epistolă, nu s-a gândit la exercitarea vreunui oarecare drept, ci a scris din dragoste creștinească pentru frați, din râvnă pentru păstrarea credinței, liniștii și păcii în Biserica lui Hristos. Tonul epistolei nu este al unui superior, ci al unui egal. Dacă Sfântul Clement ar fi avut vreun drept de jurisdicție, o oarecare autoritate ar fi trimis-o în numele său, iar nu ca o epistolă adresată de o biserică alteia. Nu mult după Sfântul Clement, un alt episcop, de data aceasta, cel al Antiohiei, Sfântul Ignatie Teoforul, scrie bisericilor din Efes, din Magnezia, Trali, Roma chiar, apoi celor din Filadelfia, din Smirna și chiar unui episcop, Sfântului Policarp al Smirnei, dându-le tuturor sfaturi, îndemnându-i să se ferească de erezii, să se supună ierarhiei stabilite, lucru pe care îl face și Sfântul Clement în epistola sa, dar nimeni nu s-a gândit să facă din aceste intervenții un act de autoritate. Lui Clement i s-au atribuit, stimați ascultători, și alte epistole și alte scrieri, dar despre toate acestea vom vorbi pe parcursul emisiunii următoare.
1: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire pe Calea Undelor. Iată că Dumnezeu a rânduit ca și astăzi să ne putem bucura împreună de frumusețea cântecului religios, numai aici, pe frecvențele Radio Reîntregirea, în cadrul unei noi ediții a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosga Pintea și vă invit ca în clipele următoare să rămâneți alături de noi pentru a vă putea hrăni sufletele prin frumusețea și prin mesajele cântărilor religioase pe care eu vi le-am pregătit cu mare drag și de această dată pentru emisiunea de astăzi. În deschidere am ales să ascultăm o priceasnă sau mai bine zis o cântare religioasă care poartă titlul cele mai cunoscute și mai iubite rugăciuni pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o pe pământ. Aceasta se intitulează Tatăl nostru și noi o vom asculta astăzi în interpretarea iubitei interprete de folclor din județul Mureș, Ionela Muruțan. Încă din fașă, părinții noștri ne spuneau la căpătâi, înainte de culcare, sfânta rugăciune Tatăl nostru. Pe urmă, când am început și noi să vorbim, cu siguranță aceasta a fost prima rugăciune pe care am învățat-o. Acum, când sunt și eu mamă, aceasta este rugăciunea cu care fiul meu începe și sfârșește fiecare zi. Astfel ne putem crește copiii în credința vie a lui Hristos, pe care trebuie să le sădim în suflet încă din leagăn. Acum vă invit să ascultăm această minunată cântare.

Am revenit, dragi prieteni, și vreau să vă spun că am avut impresia, ascultând această minunată briceaznă, că și întâlnirea noastră de astăzi a început, de fapt, cu un Tatăl nostru. Ne-am rugat împreună Domnului nostru Iisus Hristos într-un număr atât de mare. Continuăm însă întâlnirea noastră cu cea de-a doua parte și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Următoarea priceasnă pe care vom asculta este interpretată de regretata Valeria Peter Prădescu. Această doamnă va rămâne pentru totdeauna privighetoarea Năsăudului și a rămas vie în sufletele tuturor celor care au îndrăgit-o, dând dovadă de-a lungul vieții sale de un om credincios, modest și bun. Ne-a lăsat în dar, chiar dacă a plecat din această lume, pricesnele sale valoroase pe care le-a interpretat cu mult drag, punând suflet în fiecare cuvânt. Astăzi am ales din repertoriul său priceazna intitulată Drumul Crucii. Am ales-o pentru a zăbovi puțin fiecare dintre noi cu gândul și cu inima la suferința pe care Hristos a avut-o pe cruce și pe drumul crucii pentru noi și pentru păcatele noastre. Nu trebuie să ne amintim de rănile lui Hristos numai în perioada postului mare, ci și în fiecare zi a vieții noastre, pentru că eu țin minte că am fost învățată încă de mică că fiecare păcat al nostru este o rană a lui Hristos. Așadar, noi trebuie să luptăm, să ne păstrăm sufletul cât mai curat pentru a nu-L supăra și a nu-L răni pe Mântuitorul nostru. Mai apoi, dragi prieteni, o vom asculta pe doamna Maria Moldovan din județul Mureș, care ne va interpreta priceazna Doi ochi senini au plâns pe cruce. Versurile acestei pricezne sunt minunate și încărcate emoțional prin mesajul pe care îl transmit. Așadar, vă invit acum să le ascultăm.

Am revenit, dragi prieteni, și după ce am poposit puțin cu mintea noastră pe Golgota și după ce am parcurs din nou drumul crucii prin pricesnele pe care le-am ascultat mai devreme, vă propun să vă imaginați cum ar fi viața fără Hristos. Oare noi am exista? Oare cum ar fi sufletele noastre? Oare cum ar fi lumea care ne înconjoară? Pornind de la ideea nimic fără Dumnezeu, eu cred că tot ce este astăzi pe această lume ar fi nimic. Pe această temă vom asculta priceasna următoare pe care eu am pregătit-o pentru încheierea întâlnirii noastre de astăzi. Priceasna se intitulează Dacă n-ai fi tu, Iisuse, și este interpretată de prietena radioului nostru Năstăcuța Iuga din Maramureș. Vă invit să o ascultați cu mare drag și să nu ezitați să vă puneți această întrebare. Cum ar fi viața noastră fără Hristos? Până la următoarea noastră întâlnire, dragi prieteni, eu vă las cu gândurile mele bune și nu uitați să trăiți cu soare și iubire în suflet. Numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Este ora 18.
1: Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Laurențiu Văduva, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Curtea de apel București a suspendat temporar procedura de adoptare pentru proiectul legii salarizării bugetarilor. Decizia nu este definitivă. O sesiune extraordinară a Parlamentului ar putea avea loc la începutul săptămânii viitoare. Spania se confruntă cu un incendiu de proporții în regiunea Guadalajara, aproape 30.000 de hectare mistuite de foc. La noi în țară, vremea se răcește mâine, dar sunt semnalate în continuare precipitații abundente în mai multe regiuni. La București acum 29 de grade și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Curtea de apel București a suspendat astăzi prin ordonanță prezidențială procedura de adoptare a proiectului legii salarizării bugetarilor. Magistrații au admis cererea depusă în acest sens chiar astăzi de Federația Sanitas, care le-a cerut să oprească parcursul legislativ până la soluționarea unui alt caz aflat pe rol, în care sindicatul cere ca Ministerul Muncii să fie obligat să respecte prevederile legale referitoare la consultări și dialog social înainte de trimiterea noului proiect în Parlament. Decizia nu este definitivă, iar Ministerul Muncii are la dispoziție 5 zile pentru a face recurs. Legea salarizării bugetarilor este unul dintre cele mai importante acte normative din ultimele luni, necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, iar liberalii spuneau că îl vor depune mâine la Parlament. La Cotroceni au loc și astăzi consultări tehnice pe acest proiect. PSD a pregătit un set consistent de amendamente și spune că nu va vota legea dacă reduce veniturile angajaților. De cealaltă parte, liberalii avertizează că amendamentele populiste pun în pericol fondurile europene. Între timp au început demersurile pentru convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru adoptarea proiectelor de lege urgente. Pentru a chema din vacanță legislativul începând de luni, liderii celor două camere au convocat pentru mâine birourile permanente. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a precizat astăzi că pe lângă reformele din PNRR, mai este nevoie de soluții clare pentru trei urgențe majore.
2: Partidul Social Democrat deja a redactat un amendament prin care prorogăm până la 1 octombrie intrarea în vigoare a TVA-ului de 21% pentru achizițiile de locuințe. A doua chestiune ar fi mecanismul de compensare a prețurilor la carburanți. Și trebuie să facem un amendament prin care să deblocăm schemele de personal din sănătate.
1: Băuturile alcoolice cu concentrație de cel puțin 5,5% vor fi permise pe stadioane, în timp ce accesul spectatorilor în stare de ebrietate sau aflat sub influența substanțelor halucinogene va fi interzis. Amalia Bojescu ne spune ce alte prevederi mai conține legea pentru prevenirea și combaterea violenței la competițiile sportive promulgată de președintele Nicu Șordan.
3: Organizatorul de competiții sportive are obligația să interzică sub orice formă vânzarea, distribuirea sau consumul de alcool pe stadion, cu excepția băuturilor cu cel mult 5,5% alcool, categorie în care intră și berea. Băuturile vor fi comercializate numai în pahare de hârtie sau din material plastic fără capac. Persoanele vor fi controlate la intrarea pe arena sportivă, fiind interzis accesul celor aflate în stare de ebrietate, sub influența substanțelor halucinogene sau care dețin arme și muniții de orice fel. Este interzis de asemenea accesul cu simboluri sau texte cu conținut obscen sau care incită la denigrarea țării, xenofobie, ură națională, la discriminări de orice fel și la violență. Suporterii rivali vor avea locuri rezervate în sectoare diferite, iar accesul acestora se va face pe trasee separate. De asemenea, organizatorii sunt obligați să asigure accesul pentru persoanele cu nevoi speciale, grupuri sanitare, precum și locuri special amenajate. Cei care organizează evenimente sportive pot desfășura spectacole pirotehnice doar cu societăți specializate și cu un anumit tip de produse. Accesul în zona rezervată spectacolului pirotehnic este permis doar persoanelor autorizate.
1: O avertizare cod roșu de viituri va intra în vigoare în această noapte la ora 3 și va fi valabilă până mâine la ora 12 pe râuri din bazinele hidrografice Ialomița și Prahova. De asemenea, în intervalul orar 1-16 va fi cod portocaliu de inundații pe râurile Argeș, Dâmbovița, Ialomița, Prahova și Buzău, iar până la miezul nopții este în vigoare o avertizare cod galben de precipitații abundente pe cursuri precum Olt, Argeș, Siriu, Râmnicu Sărat și Putna. Trei persoane și-au pierdut viața astăzi în râul Mureș, între care și doi copii. Detalii despre aceste incidente are corespondenta noastră în zonă, Marcela German.
0: Doi verișori din satul Cipău, o fetiță de 10 ani și un băiat de 11 ani au fost scoși din apa râului Mureș de pompieri și scafandri din cadrul ISU. Se pare că cei doi erau la scăldat alături de un al treilea copil, care însă a ieșit din apă înainte să apară pericolul de înec. Apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 14, iar la fața locului au fost mobilizate o autospecială de intervenție, două ambulanțe SMURD, trei autospeciale de primă intervenție și comandă, două bărci, 13 militari, un elicopter SMURD și un echipaj de scafandri de la ISU Bistrița Năsăud. Deși celor doi copii găsiți în apă li s-au aplicat manevre de resuscitare, medicul prezent la fața locului a declarat decesul acestora. Și tot astăzi, în jurul orei 13, pompierii și aceiași scafandri sosiți în sprijin de la ISU Bistrița Năsăud au scos din râul Mureș, în zona orașului Luduș, trupul neînsuflețit al unui bărbat de 38 de ani, pe care îl căutau încă de azi noapte cu forțe mărite, atât în apă cât și pe malul râului.
1: Ateliere de artă pentru copii și adolescenți sunt organizate de astăzi la Muzeul Național Cotroceni din București. Cei interesați pot explora meseriile din domeniul patrimoniului cultural și activitățile specifice unui muzeu. Redactorul nostru, Alexander Avram, vine cu detalii.
4: Fiecare dintre cele patru ateliere se va concentra pe explorarea unei meserii precum ghidajul, curatoriatul, cercetarea și restaurarea. Fiecare săptămână va fi dedicată uneia dintre aceste meserii, iar fiecare atelier durează între 2 ore și 2 ore și jumătate, timp de 4 zile. Atelierele se desfășoară zilnic între orele 10 și 12, fiecare grup va avea între 6 și 20 de participanți, iar înscrierile se fac cu cel puțin 2 zile înainte de începerea fiecărui atelier, în limita locurilor disponibile.
1: Autoritățile dau asigurări că petrolierul cu gaz lichefiat care a fost lovit azi noapte în Marea Neagră la 26 de kilometri de țărmul românesc nu prezintă niciun risc pentru populație. Structurile competente monitorizează permanent situația, iar zona a fost delimitată și rămâne sub supraveghere continuă. Reamintim că vasul se îndrepta către Ucraina și a fost lovit în afara apelor teritoriale românești. La bord a izbucnit un incendiu, petrolierul a suferit avarii majore, toți cei 17 membri ai echipajului au fost însă salvați, iar cele trei persoane rănite au fost duse la spital pentru îngrijiri de specialitate. Deși nu a confirmat că a atacat acest vas, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a reafirmat astăzi că armata rusă va continua să atace navele despre care afirmă că furnizează Ucrainei muniții, arme și alte produse. Armata libaneză și cea israeliană stabilesc așa numitele zone pilot de securitate. Conform acordului media de Statele Unite, operațiunile sunt menite să ducă la dezarmarea mișcării pro-iraniene Hezbollah. Ne spune mai multe Carmen Gavrila.
5: Armata libaneză a început să desfășoare forțe într-un sat din sudul țării, care până acum a fost sub control israelian. Operațiunea însă nu decurge fără probleme, de vreme ce armata Beirutului a acuzat forțele israeliene că au tras tiruri în apropierea militarilor libanezi. Operațiunea are loc în baza unui acord mediat de Statele Unite între guvernul libanez și cel israelian, care prevede înființarea de așa numite zone pilot. Acestea ar urma să fie extinse și să scoată sudul Libanului de sub controlul militar al mișcării pro-iraniene Hezbollah. În continuare, mișcarea șiită se opune acordului și refuză să se dezarmeze. Desfășurarea de astăzi a forțelor libaneze a început înainte de întâlnirea prevăzută tot pentru astăzi la Casa Albă între președintele Donald Trump și cel libanez Joseph Aoun. France Press menționează că este prima vizită a unui șef de stat libanez la Washington în ultimii 17 ani.
1: Guvernul britanic a anunțat astăzi eliminarea taxei pe valoare adăugată la consumul de electricitate pentru gospodării în iarna viitoare. Potrivit France Press, este prima măsură luată în favoarea puterii de cumpărare a britanicilor de către noul prim-ministru Andy Burnham. Măsura va intra în vigoare la 1 octombrie și, potrivit estimărilor guvernului, ar urma să scadă factura unei gospodării medii cu 53 de euro pe an. Ea va costa în acest an bugetul de stat britanic 1 miliard de euro și va fi finanțată din fondurile obținute prin renunțarea la proiectul cărții de identitate digitală. Incendiul din Guadalajara, în centrul Spaniei, a distrus până acum aproape 30.000 de hectare de terenuri. Este primul incendiu de mari proporții din acest an. Situația nu a putut fi deocamdată controlată, iar pompierii luptă să oprească avansarea flăcărilor către orașul Soria. Sunt deja 32 de localități afectate. Care este situația, ne spune din Spania corespondentul nostru Alin Petrica.
6: Perimetrul de flacără este de 120 de kilometri. Sunt peste 800 de pompieri și militari care sunt detașați aici, însă este imposibil să fie gestionată o astfel de situație. Cele mai multe efective sunt în acest moment la 5 kilometri de Soria, un oraș de peste 150.000 de locuitori. Flăcările sunt deocamdată ținute sub control în această zonă, însă cartierele apropiate sunt în preaviz de evacuare. Este cel de-al treilea, cel mai mare incendiu de pădure din istoria Spaniei. 1.200 de oameni au fost evacuați, sunt afectate 32 de sate, informațiile fiind că sunt sute de localități afectate de foc. În acest moment mai este un incendiu considerat periculos în zona Teruel. În câteva ore au ars peste 1000 de hectare de pădure și vegetație, 600 de oameni au fost evacuați și aici. În ambele, pompierii spun că avansul flăcărilor este în afara controlului, speranța este în schimbarea vremii, ploaia fiind un aliat de fiecare dată, însă previziunile nu sunt bune, un nou val de căldură vine de miercuri peste Spania, meteorologii anunță maxime istorice care vor ajunge și la 47 de grade.
1: Cunoscutul și apreciatul jurnalist de radio George Enache a încetat din viața astăzi la vârsta de 77 de ani. După ce a debutat la emisiunile pentru copii și tineret ale radioului public, Gigi Enache, așa cum era cunoscut printre colegi, a devenit pe rând vocea unor cunoscute emisiuni ale postului România Actualități, precum Studio Deschis, Matinal, Pulsul Zilei sau Obiectiv România. A fost de asemenea timp de mai mulți ani realizatorul rubricii Cronicile Olimpiene, găzduită de emisiunea Deschis Duminica. George Enache s-a retras din activitate în anul 2014. Datele meteo la noapte vor cădea verse torențiale în Muntenia, Oltenia, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei și local la munte. Cantitățile de apă pot depăși izolat 60, chiar 70 de litri pe metru pătrat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 22 de grade. Mâine vremea se va menține instabilă și se va răci în toată țara, semnificativ în jumătatea de est, mai ales în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local la munte vor cădea verse torențiale cu acumulări locale de peste 70 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade. La București, la noapte, ploi și o minimă de 16, posibil 18 grade, iar mâine o maximă de 23 și averse. La București acum sunt 29 de grade și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum, Andreea Helmis, bună seara!
7: Bună seara! Clubul CFR Cluj a oficializat sosirea mijlocașului portughez Bruno Costa. În vârsta de 29 de ani, Costa a evoluat în ultimul an la două echipe din Coreea de Sud. În carieră, fotbalistul lusitan a jucat peste 100 de partide în prima ligă portugheză la FC Porto, cu care a și câștigat campionatul Cupa și Cupa Ligii, la Național și la Vizela. Este cel de-al nouălea transfer al verii pentru clujeni care încă nu-i pot legitima pe nou veniți din cauza unei datorii de 1,5 milioane de euro către foști angajații clubului. Astăzi debutează turul secundelor Ligii Campionilor. Câștigătoarea Ligii, Universitatea Craiova joacă mâine în Bulgaria, prima manșă dublei cu Levski Sofia. Partida va începe la ora 20:30 și va fi transmisă la Radio România Actualități. Primim detalii despre adversarea echipei oltene dintr-o corespondență trimisă de Gabriel Liviu Balica.
8: Echipa care a întrerupt sezonul trecut hegemonia celor de la Ludogoreț este o forță în campionatul de la sud de Dunăre, având un lot de jucători evaluat la 37 de milioane de euro, cu aproximativ 1,5 milioane de euro mai puțin decât lotul Universității Craiova. Partida stârnește un interes uriaș. Oficialii lui Levski, anticipând că la ora meciului toate cele 17.688 de locuri ale arenei Georgi Asparuhov vor fi ocupate. În prezentarea Universității Craiova, jurnaliștii bulgari s-au focusat pe decarul Ștefan Bayram, fotbalist curtat pentru un transfer de gruparea belgiană Anderlecht. Bayram a dat dovadă de încredere înaintea confruntării cu Levski, după ce în campionat a schimbat complet dinamica jocului cu UTA și a înscris al doilea său gol important după cel reușit în preliminarele UEFA Champions League cu formația din Belarus, ML Vitebsk, titrează bulgarii de la Desport. .bg. Ștefan Bayram a declarat:
9: va fi clar altă competiție, cea mai frumoasă competiție. Va fi un meci foarte greu. În ultima etapă de acasă au câștigat cu 4-0 clar. Ne va aștepta un meci greu, dar suntem un grup puternic, niște jucători cu experiență și cu siguranță vom scoate un rezultat pozitiv și acasă ne vom califica mai departe.
7: Dacă va trece de Levski Sofia, Universitatea Craiova se va întâlni cu învingătoarea dublei Omonia Nicosia, Cairat Almatu. Dacă va fi eliminată de Levski, formația oltană va continua în turul al treilea din Europa League, cu învinsa dintre Sabah, Baku și Kups din Finlanda. Joi este rândul celorlalte trei formații românești în Conference League. La ora 18, CFR Cluj joacă în Armenia cu Alașkert. La ora 20, Universitatea Cluj va întâlni pe Bran Bergen din Norvegia la Sfântul Gheorghe, iar de la 20:45 în Ghencea, FCSB o va avea adversară pe Auda din Letonia.
1: La final reluăm principalele știri pe scurt. Curtea de Apel București a suspendat temporar procedura de adoptare pentru proiectul legii salarizării bugetarilor. Decizia nu este însă definitivă. O sesiune extraordinară a Parlamentului ar putea avea loc la începutul săptămânii viitoare și avem incendiu de mari proporții în regiunea Guadalajara din centrul Spaniei. Au ars deja aproape 30.000 de hectare de terenuri. Doamnelor și domnilor, Radio Jurnalul se încheie aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Aurelian Andreescu pe frecvențele postului nostru de radio în deschiderea radioprogramului serii de aici de la Radio Reîntregirea, 18 și 21 de minute, indică ceasul din studioul nostru, un radioprogram până la ora 20 cu muzică și rubrici interesante, toate alese și pregătite pentru ascultătorii postului nostru de radio, cărora le dorim o seară și o noapte liniștite, binecuvântate de Dumnezeu.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Între anii 1812 și 1917, femeile din Basarabia au reprezentat o forță socială importantă în lupta pentru eliberarea națională de sub dominația Imperiului Țarist, contribuind decisiv la unirea din 1918. În această perioadă, ele au obținut treptat drepturi sociale și politice, iar după Revoluția Rusă din februarie 1917, au primit egalitate de drepturi cu bărbații. Multe dintre ele au susținut activ unirea Basarabiei cu România, iar una dintre cele mai reprezentative personalități ale acestui curent a fost Elena Alistar Romanescu. Despre ea vom vorbi astăzi în cadrul rubricii noastre. Medic, pedagog, om politic și oratoare remarcabilă, Elena Alistar a fost aleasă deputat în sfatul țării din partea Partidului Național Moldovenesc, reprezentând ținutul Cetatea Albă. A devenit astfel prima femeie din spațiul românesc ajunsă la un asemenea nivel de reprezentare politică. Rolul ei în realizarea unirii Basarabiei cu România la 27 martie 1918 a fost esențial, fiind o susținătoare neobosită a românismului de dincolo de Prut. Elena Alistar s-a născut la 1 iunie 1873 în comuna Vaisal, județul Ismail, într-o familie profund atașată valorilor românești. Fiica preotului Vasile Bălan, patriot și activist basarabean, a urmat școala eparhială de fete din Chișinău, iar mai târziu a lucrat ca învățătoare în mai multe sate din Basarabia, organizând inclusiv cursuri de limba română pentru adulți, într-o perioadă în care școlile românești erau interzise de autoritățile țariste. Rămasă văduvă de tânără, și-a continuat formarea intelectuală și cu sprijinul lui Constantin Stere și al lui Vasile Stroiescu, s-a înscris în 1910 la Facultatea de Medicină din Iași. A activat în cadrul Ligii Culturale Române, sprijinind educația copiilor basarabeni și publicând articole în presa vremii, în care denunța politica de rusificare și nivelul alarmant de analfabetism din Basarabia. Pentru activitatea sa națională, Elena Alistar a fost urmărită de poliția secretă țaristă și arestată în 1914, fiind ulterior nevoită să se refugieze la Iași. Revenită la Chișinău, a activat ca medic, inclusiv la spitalul de la Costiujeni, unde s-a remarcat prin empatie și respect față de pacienți, indiferent de limbă sau condiție socială. În 1917 a fondat Liga Culturală a Femeilor din Basarabia și a devenit deputat în sfatul țării, unde a activat în comisiile de redactare și școlară. A votat unirea Basarabiei cu România și după 1 decembrie 1918 a fost numită directoare a Școlii Eparhiale de Fete din Chișinău, pe care a transformat-o într-o instituție de elită, formând generații întregi de intelectuali. După ocuparea sovietică a Basarabiei în 1940, Elena Alistar s-a refugiat la Iași, fiind ulterior arestată de regimul comunist, închisă și trimisă în domiciliu forțat în județul Dâmbovița. A primit de-a lungul vieții mai multe distincții pentru activitatea medicală și civică. S-a stins din viață la 10 ianuarie 1955 în anonimat, fiind reînhumată ulterior la București. Prin întreaga sa activitate, Elena Alistar Romanescu rămâne una dintre cele mai puternice figuri feminine ale luptei pentru românism și educație în Basarabia.

0: Laura Stoica și piesa Un actor grăbit pe frecvențele postului de radio Reîntregirea, acum la ora 19, radioprogramul serii. De aici, de la postul nostru de radio, continuă și avem pregătită rubrica Arta de a trăi frumos, despre cum ne purtăm la masă când suntem invitați și aflăm în momentele următoare.
1: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre cum ne comportăm atunci când suntem invitați și trebuie să servim masa. Masa trebuie să decurgă firesc, fără ostentație. Am putea spune că aceasta e o normă ideală, greu, dar nu chiar imposibil de atins, dacă și invitații își aduc contribuția când simt că doamna care primește este în impas din cauza tinereții sau a lipsei de experiență. Astfel, nu vom cere un antinevralgic și un pahar cu apă în momentul în care gazda este foarte preocupată să nu îi se răcească gustările calde. De asemenea, nu vom pretinde ketchup, piper, smântână sau alte ingrediente dacă nu ne sunt oferite, pentru că s-ar putea ca ele să lipsească, iar gazda să se simtă jenată. Trebuie să știm faptul că a ne turna tot felul de condimente pentru a schimba gustul mâncării este o impolitețe. Obligația gazdei este să guste în prealabil din toate bucatele și să le potrivească de sare, piper și toate celelalte condimente, iar datoria musafirului este să le accepte ca atare. E foarte neplăcut să dăm la masă sfaturi culinare în funcție de preferințele noastre. Fie că e o masă festivă, fie că este una obișnuită, efortul gospodinei trebuie răsplătit cu câte o remarcă de genul delicioasă supă sau ce frumos arată salata, ori ce bine miroase friptura. De asemenea, în această categorie trebuie discutate și următoarele situații. Ne vom abține de la orice discuții sau remarci dezagreabile. Copilului cu care am venit îi vom face observațiile acasă, la fel ca și soțului sau soției dacă s-a întâmplat să greșească ceva. De asemenea, ne vom impune să nu stăm cu ochii ațintiți asupra membrilor de familie cu care am fost invitați, aruncându-le priviri ucigătoare atunci când fac ceva greșit. Educația nu se face în asemenea momente, căci atmosfera ar deveni insuportabilă.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 57 al lui David. De grăiți într-adevăr dreptate, drept judecați, fii ai oamenilor, pentru că în inimă, fără de lege, lucrați pe pământ, nedreptate mâinile voastre împletesc. Înstrăinatul s-au păcătoșii de la naștere, rătăcit au din pântece, grăit au minciuni. Mânia lor, după asemănarea șarpelui, ca a unei vipere surde care își astupă urechile ei, care nu va auzi glasul de scântecelor, al vrăjitorului care vrăjește cu iscusință. Dumnezeu va zdrobi dinții lor în gura lor. Măselele leilor le-a sfărâmat Domnul. De nimic se vor face, ca apa care trece. Întinde-va arcul său până ce vor slăbi. Ca ceara ce se topește vor fi nimiciți. A căzut foc peste ei și n-au văzut soarele. Înainte ca spinii voștri să se aprindă, ca pe niște vii într-o mânie îi va înghiți pe ei. Veselise va dreptul când va vedea răzbunarea împotriva necredincioșilor, mâinile lui le va spăla în sângele păcătosului și va zice omul, da, este răsplată pentru cel drept. Da, este Dumnezeu care îi judecă pe ei în viață. Psalmul 58 al lui David. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Dumnezeule, și de cei ce se scoală împotriva mea, izbăvește-mă. Izbăvește-mă de cei ce lucrează fără de legea și de bărbații vărsătorilor de sânge, mă izbăvește. Că iată, au vânat sufletul meu, stătut-au împotriva mea cei tari. Nici fără de legea și nici păcatul meu nu sunt pricină, Doamne. Fără de nelegiuire am alergat și m-am îndreptat spre Tine. Scoală-te într-o întâmpinare a mea și vezi. Și Tu, Doamne, Dumnezeul puterilor, Dumnezeul lui Israel, ia aminte să cercetezi toate neamurile, să nu te milostivești de toți cei ce lucrează fără de legea. Întoarce-se vor spre seară și vor flămânzi ca un câine și vor înconjura cetatea. Iată, vor striga cu gura lor și sabie în buzele lor, că cine i-a auzit? Și Tu, Doamne, vei râde de ei, vei face de nimic toate neamurile. Puterea mea în Tine o voi păzi, că Tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu ești. Dumnezeul meu, mila Ta mă va întâmpina. Dumnezeu îmi va arăta înfrângerea dușmanilor mei. Să nu-i omori pe ei, ca nu cumva să uite legea Ta. Risipește-i pe ei cu puterea Ta și doboară-i pe ei, apărătorul meu, Doamne. Păcatul gurii lor, cuvântul buzelor lor, să se prindă într-o mândria lor și de blestemul și minciuna lor se va duce vestea. Nimicește-i într-o mânia Ta, nimicește-i ca să nu mai fie și vor cunoaște că Dumnezeu stăpânește pe Iacob și marginile pământului. Întoarce-se vor spre seară și vor flămânzi ca un câine și vor înconjura cetatea. Ei se vor risipi să mănânce, iar de nu se vor sătura, vor murmura. Iar eu voi lăuda puterea Ta și mă voi bucura dimineața de mila Ta, că Te-ai făcut sprijinitorul meu și scăparea mea în ziua necazului meu. Ajutorul meu ești, Ție ți voi cânta, că Tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu ești, Dumnezeul meu, mila mea.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Bun găsit, dragi radioascultători! Vă spun din nou, în calitate de gazdă, aici, în cadrul rubricii dedicată leacurilor din grădina Maicii Domnului. Continuăm și astăzi să vorbim despre un alt fruct a cărui proprietăți și beneficii tămăduitoare sunt poate mai puțin cunoscute. De această dată am ales să vorbim despre caise. Nu degeaba sâmburii de caisă au forma unei inimi. Potrivit numeroaselor studii științifice, în acest domeniu caisele și uleiul extras din sâmburii ei prețioși pot proteja inima și celelalte organe vitale de numeroase afecțiuni, iar conținutul bogat în nutrienți, vitamine și minerale face din acest fruct zemos și parfumat o adevărată fântână a tinereții și sănătății. Caisele crude sunt surse prețioase de vitamine, minerale și substanțe nutritive cu rol extrem de benefic asupra organismului, printre acestea amintind potasiul, fosforul, calciul, riboflavina, fierul, vitamina A, magneziul, zincul, beta-carotenul și vitamina C, precum și seleniu, mangan, tiamină, cupru, folați, vitamina B6 și acid proteic și colină. Fibrele conținute de caise asigură un bun tranzit intestinal și are efect ușor laxativ, prevenind tulburările digestive și constipația cronică, precum și apariția ulcerului. Conținutul crescut de beta-caroten este foarte important deoarece scade nivelul de colesterol rău din sânge și protejează astfel inima. Vitamina A menține o vedere bună și puterile sale antioxidante protejează de acțiunea radicalilor liberi care pot afecta țesuturile și celulele corpului. Un studiu interesant arată chiar că persoanele care consumă des cantități mari de fructe și legume, bogate în antioxidanți precum vitamina A, C și E, carotenoide, au un risc mai mic de a dezvolta cataracta și alte afecțiuni degenerative oculare. Caisele consumate în mod frecvent ajută la eliminarea toxinelor din organism, combat astenia și stările depresive, stopează pierderile de memorie datorită conținutului ridicat de fosfor, tratează insomnia și lupta împotriva infecțiilor din organism. De asemenea, femeile însărcinate sau cele care iau anticoncepționale sunt sfătuite să urmeze o cură cu caise pentru echilibrarea nivelului de provitamina A. Mineralele și vitaminele sunt de asemenea indicate în protecția și îmbunătățirea sănătății ochilor, iar vitamina C conținută de caise întărește sistemul imunitar și ne ferește de infecții și viroze respiratorii. Caisele conțin licopen, compus fitochimic care previne instalarea anumitor forme de cancer, printre care și cancerul de prostată, și asigură o bună funcționare a sistemului cardiovascular. Atenție! În cazul în care aveți un stomac sensibil, curățați coaja caiselor înainte de a le consuma. O caisă conține circa 0,009 grame de grăsimi saturate și 0,087 grame grăsimi nesaturate, ceea ce este foarte puțin și face din acest fruct un aliat ideal în curele de slăbire. De asemenea, o caisă proaspătă conține numai 17 calorii, este dulce, aromată și sățioasă, deci poate înlocui cu succes o ciocolată sau o prăjitură bogată în calorii și grăsimi nesănătoase. Dacă doriți să scăpați de câteva kilograme, trebuie să țineți cont totuși că fructele uscate întotdeauna au un conținut mai mare de zahăr, deci nu sunt recomandate în dietă. De exemplu, 5 caise proaspete de mărime medie au aproximativ 75 de calorii și 14,3 grame de zahăr, în timp ce același număr de caise, însă uscate de această dată, au 313 calorii și 69,5 grame de zahăr. Caisele sunt bogate în vitamina A, excelentă pentru pielea noastră. Această vitamină ne pregătește pielea pentru soare și o protejează de agresiunile zilnice în mod natural. Pentru cei care doresc să-și facă o mască de frumusețe pentru ten pe bază de caise, iată o idee.
3 caise zdrobite, o lingură de smântână proaspătă sau iaurt natural și puțin suc de lămâie. Ingredientele se amestecă într-un bol, iar mixtura obținută se aplică pe fața curățată în prealabil și se lasă să acționeze 20 de minute. Această mască 100% naturală va împrospăta tenul, îl va hidrata și catifela. În plus, uleiul extras din sâmburii de caise ajută la prevenirea ridurilor, hidratează intens pielea uscată și este absorbit rapid în piele, fără a lăsa o peliculă grasă la suprafața pielii. Cea mai bună cale de a beneficia de nutrienții din caise este să le consumăm în stare crudă sau proaspătă, însă putem profita de efectele lor pozitive și dacă le adăugăm la o rețetă cu carne sau în compoziția garniturilor, tartelor, jeleurilor, sosurilor sau compoturilor fără adaos de zahăr. Trebuie să vă mai spunem acum pe finalul întâlnirii din această zi faptul că aceste fructe fac parte din familia Rosaceae, care includ și alți pomi fructiferi, cum ar fi mărul, prunul, părul sau piersicul. Artefactele arată că aceste fructe au fost cultivate pentru prima dată în istorie, acum mai bine de 3000 de ani, în India, însă se crede că originea acestora este în Armenia, unde se consumau atât în formă proaspătă, cât mai ales uscate, datorită ușurinței cu care puteau fi transportate astfel. În prezent, caisele sunt cultivate în peste 63 de țări, Turcia fiind liderul pe această piață, cu peste 20% din producția mondială, urmate de Iran, Italia, Siria, Maroc, Pakistan, Japonia, Spania, Algeria, Grecia și Franța. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată ne ajungi la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la o nouă întâlnire, vă doresc tuturor toate cele bune. Pe curând!

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul! Cum să nu se smerească nefericitul când vede toată lumea inimii sale acoperită de un întuneric dens care s-a pricinuit din atâtea păcate pe care le-a făcut în viață cu cuvântul, cu faptele și cu gândurile? Cum să nu se mâhnească ticălosul când vede partea lui rațională plină de atâtea gânduri de mândrie, gânduri de hulă și satanicești? Cum să nu plângă vrednicul de plâns când vede partea sa poftitoare, roabă atâtor gânduri de rușine și atâtor dorințe necuvincioase, iar partea sa cea mânioasă roabă atâtor porniri de ură și de invidie necuvincioase împotriva aproapelui? Cum să nu strige la Domnul Iisus când vede tot omul lăuntric, nu biserica lui Dumnezeu și a Harului, ci peștera de tâlhar și prăvălia păcatului și a diavolilor? Sfântul Grigorie Palama.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1808, la data de 21 iulie, s-a născut Simeon Bărnuțiu, istoric, filozof, profesor, lider al mișcării revoluționare din mai 1848 din Transilvania. Spirit de formație enciclopedică, preocupat continuu de dezvoltarea generală a poporului român, Bărnuțiu a lăsat în urma sa nu numai o fericită direcție politică, ci și o bogată moștenire culturală, gândirea și puterea sa de prelucrare și creație impunându-se în numeroase domenii de activitate intelectuală. Gândirea socială a lui Simeon Bărnuțiu, având ca temă centrală libertatea, se remarcă prin critica adusă feudalismului, prin ideea libertății și independenței naționale, a dreptului tuturor popoarelor la viață și propășire în cadrul unor state republicane și suverane. Ca și alți luptători pașoptiști, Bărnuțiu considera că nu poate exista libertate politică și dreptate socială fără libertate națională, polemizând cu înfocare împotriva tezei eronate și mincinoase a conducătorilor Revoluției Ungare de la 1848, care promiteau românilor și altor naționalități din Transilvania un regim de libertate politică și desființarea Serbiei, dar fără recunoașterea libertăților naționale, ci dimpotrivă în schimbul dizolvărilor în națiune. Uniunea unică ungară, el a susținut permanent faptul că libertatea cea adevărată a oricărei națiuni nu poate fi decât națională, căci nu există libertate atunci când nu-ți poți păstra și afirma liber naționalitatea, iar libertatea fără naționalitate nu se poate înțelege la niciun popor de pe pământ. De asemenea, tot pe data de 21 iulie în anul 1907 a trecut la cele veșnice Nicolae Grigorescu, primul dintre fondatorii picturii române moderne. Grigorescu a devenit un simbol pentru tinerele generații de artiști care, în primele decenii ale secolului al XX-lea, căutau să identifice și să aducă la lumină valorile spiritualității românești. În anul 1856 realizează compoziția istorică Mihai scăpând stindardul, pe care o prezintă domnitorului Barbu Știrbei împreună cu o petiție prin care solicita ajutorul financiar pentru studii. În anii 1856-1857 pictează Biserica Nouă a Mănăstirii Zamfira din județul Prahova, iar apoi până în anul 1859 Biserica Mănăstirii Agapia, iar 2 ani mai târziu Biserica Parohială din Puchenii Mari, județul Prahova. La intervenția lui Mihail Cogălnicianu, care îi aprecia calitatea lucrării sale, primește o bursă pentru a studia la Paris. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
2: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
3: E evident că la pcsecond.ro.
2: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
3: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
1: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Românii au sărbătorit astăzi pe Sfinții Cuvioși Rafael și Partenie de la Agapia Veche. Patriarhul României aniversează ziua de naștere în cadrul unei ședințe de lucru. O avertizare cod roșu de viitor emisă de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor este valabilă din această noapte până mâine la prânz pe râurile din bazinele hidrografice Ialomița, județele Dâmbovița și Prahova și Prahova, județul Prahova. Meteorologii au emis mai multe avertizări cod galben de ploi torențiale și furtuni, începând din această seară și în București vor fi averse torențiale. De asemenea, mâine vremea se va răci. Și Uniunea Europeană a anulat astăzi definitiv subvenția acordată Bienalei de la Veneția. Acum știrile pe larg. Sfinții Rafael și Partenie sunt doi sfinți viețuitori în cunoscuta obște monahală din județul Neamț. Canonizarea lor, alături de alți sfinți nemțeni, a fost aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în martie 2008. Sfântul Cuvios Rafael a viețuit în vechiul așezământ monahal de la Agapia Veche în secolul al XVI-lea. A fost cinstit ca sfânt încă din secolul următor, mai ales în Moldova. Sfântul Cuvios Partenie este un alt nevoitor din obștea de la Agapia Veche, trăitor în secolul al XVII-lea. Despre el se spune că a viețuit după modelul pusnicilor dinaintea lui. Astfel, ziua se ruga în singurătate, la apusul soarelui gusta puțină pâine și legume fierte, după care toată noaptea rostea rugăciunea lui Isus, în timp ce împletea coșuri. Încă din timpul vieții, cuviosul Partenie a fost cunoscut ca făcător de minuni. Părticele din maștele sfinților Rafael și Partenie se află la Sihăstria de la Agapia Veche și la Mănăstirea Putna. În fiecare an, în data de 21 iulie, numeroși pelerini se îndreaptă către localitatea Bursucani, la vechiul schid Zimbru, întemeiat de către ucenicii Sfântului Cuvios Rafael de la Agapia Veche, prăznuit astăzi. Cu acest prilej, înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Așezământului Monahal. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre monahii care au transformat pustia într-o grădină a raiului.
1: Pusnicii au fost întotdeauna îngerii care au făcut din pustie grădina raiului. În grădinile lui Dumnezeu, de lângă mănăstirea Adam, a ființat secolele de-a rândul schitul maicilor cu viață îngerească de lângă Bursucani, locul natal al Sfântului Rafael de la Bursucani, la Zimbru. Atunci când, după secole, ne amintim de Sfântul Rafael, nu avem alte icoane mai frumoase decât icoanele mamelor românce pe care ne le arată Sfânta Biserică, lângă schitul vechi și pe prispa pridvor, ca și pridvorul raiului, care se deschide în țara de jos a Moldovei, în preajma mănăstirii de la Adam. Minunea constă în aceea că preoții urmași în aceste locuri a Evlaviei Sfântului Rafael au adus copiilor preoți și preotese care au înnobilat dumnezeiasca liturghie în cinstea Sfântului Rafael.
0: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, cei prezenți astăzi la sărbătoarea Sfântului Cuvios Rafael au avut bucuria de a se închina la icoana Maicii Domnului de la parohia Bursucani. La final a fost săvârșit parastasul pentru ctitorii și binefăcătorii acestui așezământ monahal trecuți la cele veșnice, iar credincioșii au primit daruri. Patriarhul României aniversează ziua de naștere în cadrul unei ședințe de lucru. Biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române reamintește că sărbătoarea oficială a preafericitului părinte Patriarh Daniel este aniversarea întronizării sale ca patriarh în ziua de 30 septembrie, iar aniversarea zilei de naștere, 22 iulie, și aniversarea onomasticii Sfântul Proroc Daniel și Sfântul Cuvios Daniel Sihastru sunt sărbători personale. În acest an, preafericirea sa aniversează ziua de naștere, 22 iulie, în cadrul unei ședințe de lucru cu membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la Centrul Cultural Misionar Familia din orașul Pantelimon. Ședința va avea ca temă stadiul actual al pregătirilor întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi din perioada 31 august-3 septembrie 2026. Persoanele care doresc să transmită mesaje de felicitări preafericitului părinte Patriarh Daniel le pot înmâna direct la cabinetul patriarhal al reședinței patriarhale din București, strada Patriarhiei numărul 2, sau le pot trimite la adresa de e-mail cabinet.patriarhal@patriarhia.ro. Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, își va sărbători mâine hramul închinat Sfintei Mironosițe Maria Magdalena. Programul liturgic a început încă de duminică dimineață, când racla cu moaștele Sfintei și icoana Maicii Domnului Portărița, aduse de la Mănăstirea Iviron din Sfântul Munte Atos, au fost așezate spre închinare. Amănunte ne-a oferit Părintele Arhimandrit Sebastian Serdaru, starețul Mănăstirii Pantocrator.
2: În fiecare an, în mijlocul verii, Mănăstirea Pantocrator îmbracă haine de sărbătoare, pentru că pe data de 22 iulie este sărbată ocrotitoarea Mănăstirii Sfânta Mironosiță Maria Magdalena. Și anul acesta, sărbătoarea Sfintei se va desfășura pe parcursul a mai multe zile. Marți, de la ora 20, va fi săvârșită slujba privegherii în cinstea Sfintei Mironosiță Maria Magdalena. Ziua de miercuri, 22 iulie, când este prăznuită ocrotitoarea Mănăstirii, va reprezenta punctul central al acestor evenimente. Programul liturgic va începe de la ora 9 cu acatistul Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, iar de la ora 9 și jumătate va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească.
0: Părintele Arhimandrit Sebastian Serdaru, starețul Mănăstirii Pantocrator din județul Teleorman. Credincioșii parohiei Sfântul Ioan Casian și Sfântul Antonie cel Mare din sectorul 4 își vor sărbători mâine ocrotitoarea pe Sfânta Maria Magdalena. Programul liturgic a început astăzi la ora 17 cu slujba privegherii. În ziua praznicului vor fi săvârșite de la ora 8 slujba acatistului, utrenia și Sfânta Liturghie. Amănunte am aflat de la Părintele Mihai Pârvu, parohul bisericii.
3: Unda alta binecuvântare a prea fericitului părinte patriarh Daniel, credincioșii din parohia noastră vor întâmpina cu bucurie duhovnicească un fragment din moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon de la parohia Sfântul Pantelimon Foișorul de Foc din București. Aducerea moaștelor Sfântului Pantelimon alături de cinstirea Sfintei Maria Magdalena nu este întâmplătoare, ci reprezintă o minunată împletire a lucrării lui Dumnezeu în lume.
0: Părintele Mihai Pârvu, parohul Bisericii Sfânta Mironosiță și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena din București. Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale desfășoară în perioada 21-24 iulie noi acțiuni în cadrul campaniei Sănătate pentru Sate, dedicate comunităților din Hlipiceni, Dragalina și Victoria, precum și altor localități din județul Botoșani. Activitatea se desfășoară la Sala Sporturilor din comuna Hlipiceni, unde persoanele înscrise beneficiază gratuit de consultații oferite de medici specialiști în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, cardiologie, gastroenterologie, oftalmologie și alte specializări. De asemenea, pacienții beneficiază de investigații EKG și ecografii, iar doamnele au posibilitatea de a face gratuit testul Babeș-Papanicolau. Activitatea a avut astăzi 120 de beneficiari. Amănunte despre inițiativă am aflat de la Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor Paraclisului Catedralei Naționale.
4: Prima zi a acțiunii ne-a arătat încă o dată cât de mare este nevoia de acces la serviciile medicale în comunitățile rurale. Mulți dintre cei care au venit la consultații prezentau afecțiuni cunoscute, dar și probleme de sănătate care necesitau investigații suplimentare sau evaluarea unui medic specialist. Tocmai de aceea, campania Sănătate pentru Sate este atât de importantă pentru mediul rural. Ea oferă oamenilor posibilitatea de a beneficia într-un singur loc, în mod gratuit, de consultații în mai multe specialități medicale și investigații imagistice care pot contribui la depistarea precoce a unor afecțiuni.
0: Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor Paraclisului Catedralei Naționale. Campania Sănătate pentru Sate se desfășoară în baza unui protocol încheiat în 2015 între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății. Are ca obiectiv facilitarea accesului la servicii medicale de specialitate pentru locuitorii din mediul rural. Până în prezent au fost organizate 165 de acțiuni în județele Ilfov, Prahova, Maramureș, Argeș, Călăraș, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman, Botoșani, Buzău, Vâlcea, Suceava, Galați și Gorj. Peste 18.000 de persoane au beneficiat de serviciile acestei campanii. Peste 170 de tineri vor participa între 22 și 26 iulie la o nouă serie de formări dedicate întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi ITO 2026. Sesiunile de pregătire a voluntarilor se vor desfășura la Academia de Studii Economice, unul dintre partenerii proiectului. Amănunte aflăm de la Gabriel Năgescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
5: Trainerii sunt persoane din Ministerul Educației, sunt oameni care au pregătire în domeniu și care au mai participat și au format tinerii de-a lungul edițiilor ITO la nivel național. În prima sesiune am avut 180 de voluntari, iar pentru cea de-a doua așteptăm un număr de voluntari aproximativ asemănător. Pregătirile merg conform graficului stabilit la începutul organizării evenimentului. Avem foarte multe sarcini, dar ne bucurăm văzând așa rezultatele și lucrurile pe care ușor-ușor le conturăm și de care se vor bucura tinerii care, iată, vor participa în 31 august 3 septembrie în București la cel mai mare eveniment dedicat tinerilor din Biserica Ortodoxă Română.
0: Voluntarii cu experiență în domeniul învățământului vor participa la o sesiune specială de formare desfășurată la finalul acestei săptămâni.
5: O categorie aparte de voluntari sunt cei care vor modera atelierul de lucru din cadrul ITO, prevăzut în program în ziua de miercuri 2 septembrie. Aceștia vor participa la o sesiune de formare specială în ziua de sâmbătă, 25 iulie, această sesiune fiind posibilă prin colaborarea cu părintele Mihai Drăgan, directorul Centrului Social-Cultural Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica. Așteptăm voluntari care sunt cadre didactice sau au absolvit modulul psihopedagogic, au susținut sesiuni de formare sau care au o experiență în direcția aceasta. Asta și își doresc să ne ajute cu moderarea atelierului.
0: Gabriel Năgescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. A opta ediție a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi se va desfășura între 31 august și 3 septembrie la București sub genericul Tinerii, Familia și Sensul Vieții în Hristos. 73 de tineri participă până sâmbătă aceasta la tabăra Tradiție și Noutate, desfășurată la Colegiul Național Ion Minulescu din Slatina. Este organizată de Episcopia Slatinei și Romanaților și face parte din Programul Național de Tabere pentru Tineret, Tradiție și Noutate al Patriarhiei Române. Amănunte despre evenimentele din aceste zile am aflat de la părintele Nicolae Tița, consilier în cadrul sectorului misionar catehetic.
6: Proiectul Național Tabăra Tradiție și Noutate, alături de toate celelalte proiecte lucrate în biserică, caută să ofere tinerilor mediul sănătos în care ei se descopere, să-și dezvolte și să-și întărească puterile lor sufletești și trupești în lucrarea corespunzătoare menirii dăruite lor de Dumnezeu, astfel încât să poată gusta sentimentul împlinirii personale ce vine din comuniunea cu Dumnezeu și cu semenii. Într-un cadru prietenos, alături de preoții responsabili, de tinerii voluntari și de invitații speciali, beneficiarii taberei se bucură de diferite activități educaționale, cultural-artistice, catehetice și momente de rugăciune, comuniunea cu semenii, lucrând în sufletele lor apropierea de Dumnezeu. Posibilitatea de a trăi în mod firesc bucuria comuniunii cu tineri de vârstă apropiată facilitează creșterea în direcția descoperirii și împlinirii menirii lor și oferă context concret tinerilor ca să se exprime.
0: Părintele Nicolae Tița, consilier în cadrul sectorului misionar catehetic al Episcopiei Slatinei și Romanaților. Taberele pentru tineret, tradiție și noutate se vor desfășura și în celelalte mitropolii din Patriarhia Română pe parcursul acestei veri. Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Cristofor, în colaborare cu Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala București, organizează o nouă colectă dedicată persoanelor aflate în nevoie din București și Ilfov. Colecta, intitulată Ajută la nevoie, ajunsă la ediția 14-a, se va desfășura până în 7 august. Amănunte despre inițiativa filantropică am aflat de la Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Cristofor.
7: Organizăm chiar și pe vară o altă colectă umanitară, tot cu denumirea Ajută la nevoie. Vara aceasta știm, pentru mulți dintre noi înseamnă vacanțe și momente frumoase și relaxante. Dar pentru alții vara nu aduce pauză de la griji. Lipsurile acestora rămân aceleași, uneori chiar mai apăsătoare. Produse de bază care sunt inexistente pentru mulți, dintre ei bătrâneți trăite în singurătate în cazul vârstnicilor care îi avem în grija noastră. Un gest al vostru mic poate schimba o viață, chiar și în situații grele prin care trecem ca țară, dar credem că o pungă de alimente, un pachet oferit din inimă pentru ei înseamnă mult din partea voastră.
0: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, pot fi donate alimente neperisabile, făină, mălai, orez, produse de igienă, dar și sume de bani pentru completarea pachetelor și achiziționarea produselor necesare. Punctul de colectare a produselor se află la stația de metrou Piața Sudului, în sectorul 4 din București. Mai multe detalii despre modalitățile de donare sau despre viitoarele activități filantropice puteți afla de pe pagina de Facebook a SCOR București. Festivalul Agape va fi organizat între 24 și 26 iulie în localitatea Agapia din județul Neamț. Proiectul se adresează celor care vor să petreacă 3 zile mai aproape de Dumnezeu și de natură și să redescopere tradițiile românești. Cei prezenți vor lua parte la drumeții și picnicuri, ateliere cu meșteri populari și concerte. Programul va include vizite la mănăstirile Agapia și Văratec și o conferință susținută de părintele Pimen Vlad. În cadrul unui recital, Paul la Hriscu va interpreta pricesne și cântece populare. Amănunte aflăm de la Camelia Căpitanu, organizator al festivalului.
8: Ideea de a organiza festivalul Agape a apărut într-un mod firesc. Eu am simțit în mod real cât de mult se schimbă în bine starea noastră fizică și sufletească după ce vizităm zona aceasta din Agapia, satul Văratec. Și atât de puternic a fost efectul pozitiv, binefăcător pe care eu l-am trăit pe aceste meleaguri, încât am decis să ne mutăm cu familia chiar aici, în Agapia, după 10 ani în care am locuit în București. Încă de atunci mi-am zis, Doamne, de locurile acestea trebuie să se poată bucura cât mai mulți oameni. Și iată că acum a venit vremea.
0: Camelia Căpitanu, organizator al festivalului. Mai multe detalii puteți afla de pe pagina de Facebook a evenimentului. Aproape 1300 de copii participă până în 5 septembrie la ediția a 8-a taberelor Copilărie și Credință. Proiectul este organizat de Episcopia Hușilor în parteneriat cu Asociația Joy Camps România. Are ca scop cultivarea credinței prin educație non-formală. Copiii participă la ateliere de creație, Magic Hands, ateliere de muzică și spiritualitate, cursuri de dans, cursuri de prim ajutor și activități sportive. Amănunte aflăm de la părintele Marian Rugină, consilier în cadrul sectorului activității cu tineretul.
9: Prin activitățile din tabără ne propunem să le oferim participanților experiențe care să-i formeze și să-i inspire. Învățăm împreună lucruri folositoare, ne jucăm, descoperim importanța protejării naturii, petrecem timp de calitate unii cu alții, ne spovedim, ne împărtășim și ne rugăm și îl chemăm pe Dumnezeu în viața noastră. Credem că educația non-formală și timpul petrecut în mijlocul naturii este unul dintre cele mai frumoase daruri ale lui Dumnezeu, reprezintă instrumente valoroase pentru pastorație vie și autentică apropiată de copii și tineri.
0: Părintele Marian Rugină, consilier în cadrul sectorului activități cu tineretul al Episcopiei Hușilor. Continuăm acum cu alte informații. O avertizare cod roșu de viitor emisă de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor este valabilă din această noapte până mâine la prânz pe râurile din bazinele hidrografice Ialomița, județele Dâmbovița și Prahova și Prahova, județul Prahova. În contextul avertizării cod roșu de viitor, în zonele vulnerabile din stațiunea Bușteni vor fi amplasați saci și încărcați cu nisip preventiv. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, pompierii militari aflați în zona au fost deja mobilizați pentru încărcarea sacilor cu nisip în zona stației de telecabină, precum și pe Strada Libertății. Decizia a fost luată împreună cu autoritățile locale. În zona au fost dislocate de asemenea mai multe echipaje de pompieri și utilaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Adeghica din Teleorman pentru a ajuta la înlăturarea efectelor produse de inundațiile de duminică. Intervin 17 pompieri militari cu mai multe mijloace de intervenție, inclusiv un microbuz. De asemenea, este activ o altă avertizare hidrologică, vizează scurgeri importante pe versanți torenți și Pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice Olt, Argeș, Ialomița și Siret. Ministerul Mediului anunță că există rezerve de atenuare a viiturilor la barajele Paltinu și Măneciu. Potrivit news.ro, specialiștii estimează o creștere a evacuării la 30 de metri cub pe secundă, astfel încât să nu fie probleme naval. Totodată, autoritățile au dispus deja evacuarea din acumulările Golești și Râușor a volumelor care pot contribui la debitul Dunării. Se va acționa punctual, acolo unde este nevoie, în funcție de evoluția situației hidrometeorologice. Autoritățile vor asigura permanența toată noaptea de marți spre miercuri. În ceea ce privește râul Dâmbovița, cantitățile prognozate care vor cădea în amonte vor putea fi atenuate în lacul Morii, care are capacitate mare de preluare. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor subliniază în comunicatul oficial că respectarea strictă a planurilor de apărare împotriva inundațiilor este esențială pentru a reduce riscurile și a proteja viețile cetățenilor. Incendiul produs noaptea trecută la bordul navei Gas Lisbon, aflată în zona economică exclusivă a României, este monitorizat permanent de autorități. Nava, un tank petrolier sub pavilion nigerian, se afla la circa 14 mile marine distanță față de țărm. În comunicatul autorității navale române se precizează că nu există niciun risc pentru turiști, populație sau pentru activitățile desfășurate pe litoralul românesc. Toți cei 17 membri ai echipajului au fost salvați, cele 3 persoane rănite au fost transportate la spital. Reamintim, petrolierul plecase din portul Alexandria din Egipt, se îndrepta către portul Ren din Ucraina. Când era în tranzit în zona economică exclusivă a României, nava a fost cuprinsă de flăcări în urma unei explozii. La momentul exploziei naviga la circa 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântul Gheorghe. Nava Gas Lisbon avea la bord o încărcătură de peste 3.790 de tone de propan, echipajul format din 17 persoane. Președintele Nicușor Dan a declarat astăzi, citez, instituțiile statului sunt în alertă, vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil parte a războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. La Palatul Cotroceni au avut loc astăzi discuții tehnice asupra legii salarizării, forma finală și amendamentele propuse de sindicate între reprezentanții partidelor din fosta coaliție și consilierul prezidențial Radu Burnete. Potrivit news.ro, în funcție de rezultatul acestor discuții, mai exact dacă se va ajunge la un compromis, mâine ar putea avea loc întâlnirea liderilor partidelor cu președintele Nicușor Dan pentru finalizarea acordului pe această lege din Planul Național de Redresare și Reziliență. Și potrivit celor mai noi informații, la solicitarea Federației Sanitas, Curtea de Apel București a suspendat procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice. În solicitare, reprezentanții Sanitas susțin, citez, proiectul nu poate urma procedurile parlamentare, deoarece în Parlament nu pot fi introduse și dezbătute proiecte de legi pe care Curtea de Apel le-a constatat, fie și în procedura ordonanței prezidențiale, ca având vădită aparență de nelegalitate. Curtea de Apel București a admis cererea Federației Sanitas. Decizia anunțată astăzi poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile. În perspectivă, seceta va afecta culturile de porumb în unele zone din țară, în special Maramureș, Crișana și Banat. Totuși, în multe părți ale Moldovei, Transilvaniei, Olteniei și Munteniei, solul va avea suficientă apă pentru culturi, potrivit prognozei agrometeorologice, valabilă de astăzi până în 27 iulie. Vine cu toate informațiile Ana Maria Movila.
10: În Moldova, Transilvania, Oltenia și Muntenia, nivelul de umiditate din solul destinat culturilor de porumb neirigat este considerat satisfăcător. Cu toate acestea, anumite zone, precum Maramureș și Crișana, vor experimenta deficite de apă în sol, afectând culturile agricole. În mare parte a țării, procesele de creștere ale culturilor, precum porumbul și alte plante, vor fi normale și chiar mai rapide în zonele cu rezerve adecvate de apă. Însă, în zonele afectate de secetă, culturile prășitoare ar putea prezenta veștejirea frunzelor la orele amiezii și uscarea parțială a frunzelor. Lucrările de recoltare la grâul de toamnă vor continua și se vor finaliza, iar în culturile din nord și centru va începe recoltarea. De asemenea, floarea soarelui va continua să înflorească și să ajungă la maturitate pe aproape tot teritoriul agricol. În ceea ce privește alte culturi, precum cartofii, fructele și vița de vie, acestea continuă să se dezvolte în ritm normal, iar recoltarea este în curs pentru anumite specii. Condițiile meteo se așteaptă să fie normale, cu temperaturi cuprinse între 16 și 29 de grade Celsius și posibile ploi însoțite de descărcări electrice și vijelii izolate.
0: Am ascultat-o pe Ana Maria Movilă. Autoritățile veterinare elaborează un plan de acțiune detaliat pentru vaccinarea împotriva pestei micilor rumegătoare după ce Comisia Europeană și-a dat acordul de principiu. Potrivit Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, documentul va fi transmis oficial spre analiză grupului de experți comunitari pentru intervenții de urgență veterinară EUVET. Ulterior, o echipă de specialiști europeni va sosi în țara noastră pentru a definitiva acest plan alături de experții români, urmând ca măsurile stabilite să fie implementate în cel mai scurt timp posibil. Astăzi, președintele Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Alexandru Nicolae Bociu, și viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanțoș Barna, au condus ședința axată pe aplicarea strategiei de vaccinare împotriva pestei micilor rumegătoare. Subiectul central a fost stabilirea unei modalități rapide și eficiente de implementare a măsurilor corelată cu demersurile purtate la nivel comunitar pentru reluarea exporturilor de ovine și caprine către țări terțe. Campania va debuta în județele Constanța și Tulcea. Decizia de a vaccina cu prioritate aceste teritorii are la bază patru argumente strategice, respectiv existența culoarului de tranzit de mărfuri și animale între Ucraina și portul Constanța, care reprezintă un risc major de pătrundere și răspândire a virusului pestei micilor rumegătoare. Istoricul epidemiologic local este un alt argument, rolul de barieră naturală al fluviului Dunărea, care funcționează ca un obstacol geografic pentru limitarea extinderii virusului spre restul țării, și concentrarea economică ridicată. Regiunea grupează cele mai multe centre de colectare a animalelor destinate piețelor externe. Pentru început, potrivit planului, vor fi oferite 300.000 de doze de vaccin cu titlu gratuit, iar în etapa a doua, Comisia Europeană va face demersuri administrative direct la furnizor pentru a asigura încă 900.000 de doze. În total, vor fi distribuite gratuit 1.200.000 de doze de vaccin. Aproape 64.000 de metri pătrați de teren și construcțiile aferente vor fi expropriate pentru realizarea drumului de legătură dintre municipiul Sfântul Gheorghe și viitoarea autostradă a 13, în baza unei hotărâri a Consiliului Local. Valoarea totală a despăgubirilor pentru imobilele afectate de investiție se ridică la peste 1 milion de lei. Suma va fi asigurată din bugetul local al municipiului Sfântul Gheorghe. Măsura face parte din proiectul de infrastructură de congestionare a traficului din zona de sud-est a municipiului Sfântul Gheorghe, drum de legătură, autostrada a 13, tronsoanele 1 și 2, drum destinat preluării traficului greu și de tranzit din zona municipiului. Un ambulatoriu nou, axat în principal pe implementarea programelor de prevenție și screening, va fi construit la Spitalul Municipal Turnu Măgurele. Vine cu toate detaliile Florentina Caragea.
11: Între obiectivele proiectului se numără creșterea capacității ambulatoriului și modernizarea infrastructurii, dar și implementarea programelor de prevenție și screening pentru combaterea cancerului și a altor afecțiuni cronice. Noua unitate sanitară va fi dotată cu echipamente medicale de ultimă generație. Rezultatul așteptat al proiectului este sprijinirea Spitalului Municipal Turnu Măgurele pentru a acorda asistență medicală ambulatorie modernizată și implementarea programelor de screening populațional pentru diverse afecțiuni. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de circa 20 de milioane de lei. 85% din bani sunt din Fondul European de Dezvoltare Regională, 13% de la bugetul de stat, iar 2% este cofinanțarea din partea beneficiarului. Perioada de implementare a proiectului este de 37 de luni, urmând să fie finalizat în iunie 2029.
0: Am ascultat-o pe Florentina Caragea. Știri externe acum, astăzi în Ungaria, la centrul de date care găzduiește serverele Fidesz, partidul fostului premier maghiar Viktor Orban, au avut loc percheziții. Procurorii au soțit neanunțați la centrul de date cu intenția de a confisca întregul sistem de comunicație al partidului, inclusiv bazele de date. În comunicatul partidului Fidesz se arată, citez, nu a mai existat niciun astfel de incident în Ungaria din 1990, de la sfârșitul comunismului. Și Uniunea Europeană a anulat astăzi definitiv subvenția acordată Bienalei de la Veneția. Plata fusese suspendată din cauza participării Rusiei la acest eveniment major din universul artei contemporane. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Reiner, a declarat textual: evenimentele culturale finanțate din banii contribuabililor europeni ar trebui să protejeze valorile democratice și să favorizeze dialogul, diversitatea și libertatea de exprimare, principii care nu sunt respectate în prezent în Rusia. Grantul acordat de Uniunea Europeană era utilizat pentru a sprijini producătorii de film și tehnologiile imersive. Cel mai amplu eveniment de artă contemporană din lume, Bienala de la Veneția, a interzis încă din anul 2022 participarea oricărei persoane care are legătură cu guvernul rus, în semn de protest față de invazia militară declanșată de Rusia în Ucraina. Rusia a fost de altfel absentă și la ediția din 2024. Anul acesta însă, în pofida protestelor puternice ale Ucrainei și ale Uniunii Europene, Rusia a revenit în orașul Dogilor. Bienala de la Veneția și-a deschis porțile în luna mai și le va închide în luna noiembrie. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până la ora 22 este în vigoare atenționarea cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale și vijelii. Meteorologul Mihaela Iuteș.
12: în județele Prahova, Buzău, Vrancea și în zona de munte a județelor Vâlcea, Argeș și Dâmbovița. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, averse torențiale, intensificarea vântului și posibil vijelii cu viteză la rafală de 50-70 de km pe oră, pe arii restrânse, grindine de mici și posibil medii dimensiuni, intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40 de litri pe metru pătrat.
0: După miezul nopții, de la ora 1 până mâine dimineață la ora 9, va fi în vigoare avertizarea cod portocaliu de averse torențiale importante cantitativ.
12: Județele Argeș, Dâmbovița și Prahova și zona de munte a județului Buzău se va afla sub incidența unui cod portocaliu ce vizează cantități importante de apă. Aici se vor înregistra 25-50 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 60-70.
0: Tot în această seară, de la ora 22 până mâine dimineață la ora 9, va fi în vigoare atenționarea cod galben pentru instabilitatea atmosferică, averse torențiale și intensificări ale vântului.
12: Pentru arii extinse din Muntenia, sud-estul Olteniei, pentru zona Carpaților Meridional și zona de Corbură, precum și în sud-vestul Transilvaniei, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, însemnate cantitativ descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii, cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră, iar intervale scurte de timp, aici cantitățile de apă vor fi 20-30 și izolat de peste 40-50.
0: Mâine, de la prânz până la ora 22, va fi în vigoare avertizarea cod portocaliu pentru averse torențiale importante cantitativ.
12: Vizează județele Constanța, Tulcea, Galați, Brăila și estul județelor Ialomița și Călăraș. Aici cantitățile de apă vor fi mai importante cantitativ. Se vor înregistra 25-50 pe arii restrânse de peste 70 de litri pe metru pătrat.
0: Tot mâine, de la ora 9 până după miezul nopții, la ora 3 dimineața, va fi în vigoare atenționarea cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ și vijelii.
12: Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local în Carpații Oriental și Meridional vor fi intensificări ale vântului cu viteză la rafală de 50-70 de km pe oră, pe arii restrânse, grindină de mici și posibil medii dimensiuni, iar cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri și izolat de peste 40-50.
0: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Mihaela Iuteș, în această noapte temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 22 de grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunile Carpaților Orientali și cele mai ridicate pe litoral. Mâine, vreme instabilă se va răci în toată țara, semnificativ în jumătatea de est a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în Moldova și 30 de grade în vestul Olteniei. În această noapte în București vor fi averse torențiale însoțite de descărcări electrice, minim termică va fi de 16 grade, iar mâine vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Maxima termică nu va depăși 23 de grade Celsius în capitală. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

Dragi prieteni, bine v-am găsit la o nouă rubrică de curiozități. Vorbim astăzi despre o pasăre superbă. Este vorba despre păun. Și aflăm că penele sale viu colorate îi fac să fie foarte căutați și chiar domesticiți. Dar în mod normal îi găsim în Asia și în câteva țări din Africa. Păunii sunt păsări mari și impresionante, mai ales datorită cozii, ajungând să aibă o greutate de până la 6 kg, iar ca lungime, cu tot cu coadă, ajung să măsoare 1,5 m. Media de viață a păunilor este de 20 de ani, însă cei domesticiți, care au condiții de viață mai ușoare, pot trăi până la 40 de ani. Se crede că păunii nu pot zbura, dar adevărul este că aceștia pot zbura numai pe distanțe mici, ceea ce îi include în categoria celor mai mari păsări zburătoare. Păunii sunt păsări liniștite, care trăiesc în grupuri mari și își fac cuiburi în copaci pentru a se proteja de prădători. Superba culoare a penelor de pe gât și modelul caracteristic de pe coadă, cu acei așa numiți ochi de păuni, sunt calitățile care îi fac atrăgători. Iar păunul indian este cel mai cunoscut. Culoarea lui predominantă este albastru turcoaz. Atunci când cerul este înnorat, păunul începe să se miște în cerc, ca și cum ar dansa să cheme ploaia. Acest dans al ploii, să-i spunem așa, a fost întotdeauna inspirație pentru poeme sau opere de artă. Femela păun face câte 2-3 ouă deodată, pe care le clocește timp de 28 de zile și îngrijește puii apoi timp de 8-9 luni. Puii de păun au nevoie de soare și aer curat pentru a se dezvolta armonios. Există și păuni albi, cu pene complet albe, la care nici măcar capul sau ochii nu sunt evidențiați. Hrana păunilor constă în reptile mici, mai ales pui de șerpi, iar pentru găsirea acestora, păunii pleacă de dimineață, fiind uneori nevoiți să circule pe distanțe mari. Păunii din captivitate se hrănesc cu diverse amestecuri de cereale și nu sunt deloc pretențioși ca metode de îngrijire. Aceștia se adaptează chiar și la condițiile de vreme din țara noastră dacă li se oferă un adăpost pe timp rece. Păunul a fost considerat o pasăre decorativă și a fost preferat de regi și împărați, încă de acum 4.000 de ani. Aceștia obișnuiau să-și populeze grădinile cu păuni în scop decorativ. Cei mai mulți păuni se găsesc în India, Pakistan și Sri Lanka, dar și în Congo sau insulele Hawaii. Coada femelei păun este mai mică și mai slab colorată decât a masculului. La noi în țară există crescătorii de păuni la Timișoara, Arad sau Oradea, însă păunii pot fi admirați de aproape și la grădinile zoologice și în unele parcuri. Motivul pentru care cozile unui păun sunt atât de frumoase este acela că au structura asemănătoare cristalelor, care sunt foarte mici și reflectă diferite lungimi de undă ale luminii. Cantitatea variază în funcție de modul în care sunt distanțate, dar rezultă întotdeauna culorile fluorescente strălucitoare cu care suntem familiarizați astăzi. Păunii nu se nasc cu pene și, de fapt, puiului mascul nu începe să îi crească pene până în jurul vârstei de 3 ani. De fapt, este dificil de spus care este genul unui pui până la vârsta de aproximativ 6 luni, când masculii încep să-și schimbe culoarea. Dragi prieteni, atât pentru astăzi din lumea animalelor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară pentru o nouă rubrică de curiozități.

0: Viitorul rege al junglei. Într-o zi, maimuțica, reprezentantul junglei, ales de restul animalelor, convocă o întâlnire pentru a lua o decizie foarte importantă. Dragi prieteni, ne-am adunat astăzi aici pentru a ne alege viitorul rege al junglei. Știm cu toții că leul este regele animalelor, dar astăzi ne confruntăm cu o situație fără precedent. Avem de ales între 3 frați lei, spuse îngrijorată maimuța.
1: Și toți 3 sunt puternici, adăugă elefantul. Atunci ce ne facem? Pe cine alegem? Cui vom da ascultare?
0: Se auzeau voci din mulțime.
1: Așa este, oameni buni, o junglă nu poate avea 3 regi, dar nici noi nu putem să ne luptăm între noi pentru a ne demonstra cine este mai puternic, spuse unul dintre lei.
0: După mai multe sfătuiri între toate animalele, maimuța luă cuvântul pentru a comunica concluzia la care au ajuns.
1: Am luat o decizie simplă pentru a rezolva această problemă. Pentru a afla care va fi regele junglei, cei 3 frați de lei trebuie să urce pe cel mai înalt munte al junglei, iar cel ce va reuși să ajungă până sus va fi câștigătorul.
0: Provocarea a fost acceptată și cei 3 frați lei porniră la drum. A început primul leu a escalada, dar după puțin timp alunecă istovit la poalele muntelui. Încercă și cel de-al doilea, dar fără sorți de izbândă. Datorită condițiilor foarte dificile de a escalada muntele, nici cel de-al treilea leu nu reuși să urce muntele. Animalele junglei, dezamăgite de rezultat, spuseră într-un glas:
1: dacă toți 3 au eșuat, care va fi regele junglei?
0: Și un vultur bătrân și trecut prin viață, prezent la reuniune, ceru voie să ia cuvântul.
2: Știu cine va fi viitorul rege al junglei, spuse vulturul.
3: Cum așa, cum așa, care va fi acela? Se auzeau strigăte din mulțime.
2: E simplu, spuse vulturul. Am zburat deasupra leilor și am auzit ce au spus ei în timp ce se rostogoleau spre poalele muntelui.
0: Primul leu a spus: munte, m-ai învins. Cel de-al doilea leu a spus: munte, m-ai învins. În timp ce cel de-al treilea leu a spus: munte, în acest moment m-ai învins, dar tu ai ajuns la înălțimea ta finală, iar eu încă mai am de crescut. Diferența este că, adăugă vulturul, cel de-al treilea leu a avut atitudinea unui învingător și a recunoscut înfrângerea din momentul respectiv, dar nu a renunțat și știe că va veni timpul când va fi mai puternic și pregătit să facă față acestei provocări. El este pregătit să fie viitorul rege al junglei. Dacă la un moment dat problemele par să te copleșească, nu te da bătut. Poate că nu ești pregătit în acel moment să faci față cu bine respectivei probleme, dar evoluând și acumulând experiență, poți să treci cu bine peste orice.

se pare că Iosif a construit chiar o casă pentru a adăposti pruncul, odor de mare preț, și au locuit aici cam 2 săptămâni. Apoi a fost Saca, unde s-a petrecut una dintre marile minuni ale arheologiei vieții Mântuitorului. După tradiția veche, se spune că, încercând să evite setea, Maica Domnului căutase un izvor, dar nu a aflat. Atunci, pruncul a atins o piatră din care a izvorât apă limpede precum cristalul de preț. Locul avea să se numească Bicha Isus, amprenta urma lui Isus, și el a dat numele unui oraș care se credea a fi pierdut. Până când în anul 1984, niște muncitori, săpând un șanț dinaintea unei biserici din Saca, au scos la iveală 2 capiteluri care păreau să protejeze ceva între ele. Era o piatră ce purta urma unui călcâi micuț, tare, tare micuț, dar făcător de minuni. Piatra avea cu totul 18 centimetri, iar pe ea sta scris Ibn Allah, Fiul lui Dumnezeu. Ea se află încă în custodia celor din Saca, oraș greu încercat de conflicte și răutăți umane. Aici se pare că Sfânta Familie a hotărât să schimbe ruta dinspre Alexandria, marea cetate egipteană, spre Cairo. Să fi fost avertizați că oamenii lui Irod le luaseră urma și așteptau acolo unde credeau că vor să ajungă, au trecut astfel prin Heliopolis, unde se pare că iar s-au dărâmat niște idoli spre disperarea preoților de la templele din cetate. De acolo s-au îndreptat spre locul numit astăzi Matarea și s-au odihnit sub un sicomor, de unde a început să izvorască un fir de apă care încă bucură și astăzi însetații. Ba chiar, spălând Maica Domnului cămășuța pruncului, o apă bine mirositoare, asemenea unui balsam, a fost dăruită bolnavilor spre vindecare. Vedeți și voi că toți biografii fugi din Egipt insistă să pomenească de izvoare de apă și vindecări de bolnavi. Cele 2 mari probleme ale Egiptului de atunci și, îndrăznesc să spun, ale lumii de astăzi. Din locul acela, umbrit de sicomor, ei aveau să se îndrepte spre Babilon, unde în vremea aceea locuiau mulți evrei, cine știe dacă nu cumva rude cu Iosif și Maria. Oricum, făcând parte din mari familii preoțești ale Vechiului Testament, cei doi erau priviți cu respectul cuvenit marilor familii iudaice. Ca să ajungă acolo, au pornit pe un drum ce trecea prin Zeitoun și Haret Zuvaila. Îmi place să vi le spun ca să auziți cât de melodios sună, ca niște pași de copii cu minți în umbra rocoroasă a unei biserici în vreme de caniculă. Asta se întâmpla cam prin 28 iunie. Ei, de acum trebuie să vă mai spun o poveste. Când s-a apropiat de Babilon, Sfânta Familie s-a adăpostit la o sinagogă numită Sinagoga lui Ben Ezdra. Aici, după tradiție, era locul în care Moise a fost găsit de fiica faraonului pierdut printre trestii. Aici se și rugase Moise în timp ce trăia în Egipt. Printre cărțile descoperite de 2 cercetătoare scoțiene sunt și 2 manuscrise din secolul al doilea înainte de Hristos. Prietenul nostru de care am mai vorbit, Michael Hesseman, se întrebă și ne întreabă să fi fost oare dintre cărțile citite în timpul slujbei când Sfânta Familie se adăpostise în locul acela de închinare? Aici s-au păstrat 2 grote, nu foarte departe, una de alta, în care se spune că ar fi fost adăpostită familia.
Una era mai degrabă o locuință, lângă o fântână mare, asemenea celei din Vitezda, și e foarte posibil să fi fost locul lor de odihnă după atâta alergare și frică. După o vreme aveau să plece spre sud cu o barcă, pe apele deloc cu minții ale Nilului, în dreptul localității Maadi. Acolo se păstrează trepte la mal către locul în care se spune că au luat barca ce i-a purtat prin Dair al-Garnus, Oxirinchus, Ișnin al-Nasara, Gabal al-Tair, Hermopolis Magna, Bir al-Sabaha, Abu Sarabam, Al-Qusiyah și, în sfârșit, al-Muharrak, unde au stat 6

intrat în țara lui Israel. Și evanghelistul Matei completează. Auzind că domnește Arhelau în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo și, luând poruncă în vis, s-a dus în părțile Galilei și, venind, a locuit în orașul Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus din proroci, că Nazarinean se va chema. Cu acest episod final al fugii ne întoarcem în Nazaret, orașul în care Buna Vestire a schimbat viața unei fecioare cu numele Maria, a cărei viață o străbatem împreună. Nu vreau să pară că am exagerat povestindu-vă atât de în amănunt despre fuga familiei sfinte. Am insistat pe date și locuri pentru a înțelege că Maica Domnului nu este un personaj de desene animate, ci o persoană care a străbătut istoria. A schimbat-o prin acceptarea bunei vestiri și prin tot ceea ce a însemnat viața și învierea Fiului ei, Domnul nostru Iisus Hristos.

0: Îngerul de pe lume, ce mi te-a dat totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Gândul grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Vă salut, prieteni, suntem la emisiunea de muzică folk Nopți Albastre. Eu sunt Daniel Avram și, ca de obicei, vă invitim de o oră să hoinărim prin orașul imaginal al muzicii folk. Vă reamintesc că vom avea pe parcursul emisiunii noastre cântece ale folkiștilor dumneavoastră preferați, dar și un moment numit recital de cantautor, unde vom asculta câteva cântece ale cantautorului ales pentru astăzi, iar la final o să vă dăruiesc și eu unul dintre cântecele mele. Dar așa cum vă spun de fiecare dată, haideți să pornim pe tărâmul muzicii folk. Începem această emisiune cu Bun găsit a lui Dan Manciulea.

Dragi prieteni, adio este un subiect destul de comun în versurile din muzica folk și nu numai. Urmează Horea Stoicanu cu Adio și Vasile Șeicaru cu La Adio.

recital de cantautor. Astăzi, pentru recitalul de cantautor, l-am ales pe Cristian Buică, un folchist foarte cunoscut dumneavoastră și care s-a lansat în cenacul Flacăra cu mai multe cântece, romanță, Lancea lui Horea, romanță de cântat în permisie. El este și acum pe baricade, dacă putem spune așa, adică concertează în toată țara și este invitat la aproape toate festivalurile de folk din țară, tocmai datorită faptului că este foarte iubit de public. În același timp, este realizatorul emisiunii Strada Folk de la Radio România Reșița. O să-l ascultăm pe Cristian Buică cu cântece romanță pe versurile lui Mihai Teioan, un poet reșițean, viața ca într-un film și nostalgie.

De ce n-aș sparge liniștea cu o piatră? De ce nu-mi scrie tata de pe front? De ce ați pus la zid întreaga șatră? De ce vântul câine vagabond? De ce n-aș crede în metempsihoză? De ce ați oprit tic-tac-ul de la ceas?

Maria și arcul au rămas în cui și am plecat la școli al nimănui. Vântul de prin buzunare fluiera cam trist și am visat să mă fac fotbalist. Pe la 20 și ceva m-am trezit tătic

Azi nimic nu mai contează, fiindcă sunt bunic. Iar dacă privesc în urmă, nu știu ce să zic. Unde s-a nit tinereții, mă întreb uimit, și atunci plec tăcut la pescuit. E, gata cu filozofia, s-a făcut târziu. Cât e ora pe planetă, nici nu vreau să știu. Mă retrag tăcut în cântec și vă zic așa, să

Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii de muzică folk Nopți Albastre. În încheiere, așa cum v-am promis, vă ofer un cadou muzical, un cântec al meu numit Vraja Nopților Albastre, pe versurile lui Pavel Coruț. Așa cum ați bănuit, este cântecul care dă numele și genericul emisiunii noastre. Sunt Daniel Avram și vă spun la revedere până data viitoare. Să ne auzim cu bine!

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și în numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea sfântul Duh în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărate,
Milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune. Ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerului Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește. Ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul Tău. Te Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta,
că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii, și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule, și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor, și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorii de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată,
stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul Tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfintei Cruci.

Îngerii din cer, în chip nevăzut, înconjoară cu frică crucea cea de viață purtătoare și văzându-o că dă credincioșilor acum har de lumină dătător, cu strălucire se spăimântează și stau zicând către dânsa unele ca acestea. Bucură-te, Sfântă Cruce, păzitoarea lumii, bucură-te, slava Bisericii, bucură-te că izvorăști tămăduiri cu îndestulare, bucură-te că luminezi marginile lumii, bucură-te, lemn de viață mirositor și visteria minunilor, bucură-te, prea fericită și de daruri dătătoare, bucură-te că ești dumnezeiesc așternut picioarelor, bucură-te că te-ai așezat spre închinarea tuturor. Bucură-te, pahar plin de curată băutură, bucură-te, luminător al strălucirii cele de sus, bucură-te, prin care se binecuvintează zidirea, bucură-te, prin care este închinat ziditorul.

Văzându-se Elena pe sineși într-o dorire, a zis împăratului cu îndrăznire, lucrul cel prea dorit sufletului tău se arată prea de bucurie osârdiei mele. Căutând însă arma cea biruitoare pentru tine,

Cunoștința cea necunoscută mai înainte, împărăteasa, cunoscând-o, a strigat către cei care slujeau: din sânurile pământului siliți-vă în grabă afla și crucea mi-o da, către care, privind cu frică, a zis cântând așa: bucură-te, semnul adevăratei bucurii, bucură-te, izbăvirea vechiului blestem, bucură-te, comoară pentru zavistie în pământ ascunsă,

suspinată. Bucură-te, odor veselitor al cuvântului! Bucură-te, stingătoarea focului rătăcirii! Bucură-te, cruce apărătoare a deznădăjduiților! Bucură-te, tare apărătoare a celor ce bine călătoresc!

pace nebiruită, a alergat către fiul său, iar el tare săltând îndată crucea cea prea mare, cunoscându-o, se bucura și cu săltările ca și cu niște cântări zicea către dânsa unele ca acestea: Bucură-te, cruce, vasul luminii, bucură-te, cruce, vistierul vieții, bucură-te, dătătoarea darurilor Duhului, bucură-te, limanul cel neînviforat al celor ce călătoresc pe mare, bucură-te, masa care ții ca pe o jertfă pe Hristos, bucură-te, viță care porți strugurile cel copt care dă vinul cel tainic, bucură-te că păzești sceptrele împăraților, bucură-te că zdrobești capetele balaurilor, bucură-te, strălucită cunoștința credinței, bucură-te, păzitoarea toată lumea, bucură-te, binecuvântarea lui Dumnezeu către muritori, bucură-te, mijlocirea către Dumnezeu a celor muritori.

S-a arătat crucea în lume și toți de luminare umplându-se, ca și către o stea alergând, o văd pe aceasta ca pe o pricinuitoare de bunătăți în mâinile cele sfinte înălțată, pe care, lăudându-o, au zis: Bucură-te, raza soarelui celui gândit, bucură-te, izvorul mirului celui nedeșertat, bucură-te, chemarea lui Adam și a Evei, bucură-te, omorârea stăpânitorilor iadului, bucură-te că înălțându-te împreună acum pe noi ne înalți, bucură-te că închinându-te sufletele le sfințești, bucură-te lauda apostolilor cea în lume propovăduită, bucură-te tăria nevoitorilor cea prea iubită, bucură-te cruce mustrarea evreilor, bucură-te lauda credincioșilor, bucură-te prin care s-a surpat iadul,

Lemnul cel de Dumnezeu dăruit, privindu-l toți la acoperământul lui, acum să alergăm, și ca pe o armă ținându-l prin trânsul să biruim taberele vrăjmașilor, și pipăind pe cel nepipăit,

Văzuta lumină din cer marele Constantin, arătându-se semnul crucii cu stele, pentru care și biruind mulțimea vrăjmașilor, s-a sârguit de a descoperi lemnul crucii și a zis către dânsul unele ca acestea: Bucură-te, marginea sfatului celui negrăit! Bucură-te, tăria poporului celui binecuvântat! Bucură-te, cel ce înfrângi taberele vrăjmașilor! Bucură-te, cel ce ars cu văpaia pe demoni! Bucură-te, sceptru ceresc al împărăteștii oști! Bucură-te, armă nebiruită a iubitoarei de Hristos oști! Bucură-te, ceea ce dobori sprânceana barbarilor! Bucură-te, ceea ce ocrâmuiești sufletele oamenilor! Bucură-te, izbăvitoarea multor răutăți! Bucură-te, dăruitoarea multor bunătăți! Bucură-te, prin care saltă purtătorii de Hristos! Bucură-te, prin care iudeii se tânguiesc!

scară până la cer s-a făcut crucea Domnului, pe toți suindu-i de la pământ către înălțimea cerului, ca să locuiască împreună și totdeauna cu cetere îngerilor, lăsând pe cele ce sunt acum ca pe cele ce nu sunt,

Mântuitorule, strălucim peste toți cei din iad, ai luminat pe cei ce zăceau jos, iar portarii iadului, nesuferind raza ta, ca niște morți au căzut, și cei ce s-au izbăvit de dânsii, acum, văzând crucea, cântă așa: Bucură-te, învierea celor omorâți, bucură-te, izbăvirea celor ce se tânguiesc, bucură-te, deșertarea vistierilor iadului, bucură-te, câștigarea desfătării raiului, bucură-te, toiag, care pe oastea egipteană o ai afundat, bucură-te că iarăși pe poporul israelitean l-ai adăpat, bucură-te, lemn însuflețit, tatăl harului mântuire, bucură-te, trandafir bine mirositor, a binecredincioșilor mirosire, bucură-te, hrana celor ce flămânzesc întru duhul, bucură-te, pecetea pe care oamenii o au luat, bucură-te, cruce, ușa tainelor, bucură-te, prin care se revarsă

Moise, vrând prea mult truditul neam al mântuit din stricăciune, te-ai dat lui ca un toiag, dar te-ai cunoscut lui și semn dumnezeiesc. Pentru aceea s-a spăimântat cruce cinstită de tăria.

Cel ce de demult a dat lege văzătorului de Dumnezeu în Sinai, de voie pe cruce s-a pironit pentru cei fără de lege, de bărbații cei fără de lege și blestemul cel vechi al legii l-a dezlegat, ca puterea crucii văzându-o toți acum să cânte. Bucură-te ridicarea celor căzuți, bucură-te îndreptarea celor robiți de patimile lumești, bucură-te înnoirea învierii lui Hristos, bucură-te dumnezeiasca desfătare a monahilor, bucură-te copac bine înfrunzit sub care se adăpostesc credincioșii, bucură-te lemn de proroci grăit a fi pe pământ sădit, bucură-te ajutorul împărăției împotriva vrăjmașilor, bucură-te apărare tare a cetății, bucură-te dreptului judecător arătare, bucură-te greșiților osândire, bucură-te cruce sprijinirea sărmanilor, bucură-te cruce îmbogățirea săracilor.

Străină minune văzând, străină viață să vețuim, mintea la cer înălțându-o, că pentru aceasta Hristos pe cruce s-a pironit și cu trupul a pătimit, vrând a-i trage la sine,

Cu totul a venit din înălțime, avându-și dumnezeirea, singur cuvântul cel mai înainte de veacuri, și născându-se din fecioară maică și lumii arătându-se om smerit și crucea primind, a făcut vii pe cei ce cântă lui. Bucură-te, cruce, arma păcii, bucură-te, semnul călătorilor, bucură-te, înțelepciunea și întărirea celor ce se mântuiesc. Bucură-te, nebunia și sfărâmarea celor ce dosădesc! Bucură-te, sat binerodit, nemuritor și de viață purtător! Bucură-te, floare care a înflorit mântuirea noastră! Bucură-te că împreunesc pe cele de pe pământ cu cele de sus! Bucură-te că luminesc inimile celor de jos! Bucură-te prin care stricăciunea s-a stricat! Bucură-te prin care mâhnirea s-a pierdut! Bucură-te bogăția bunătăților celor înmiite! Bucură-te lauda credincioșilor!

Râurile ai cugetelor celor de rea credință s-au oprit, fiind pironit pe lemn, Tu, Hristoase, căci cu adevărat nu se pricep cum și crucea ai suferit și de stricăciune ai scăpat, iar noi învierea Ta slăvindu-o cântăm. Bucură-te înălțimea înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te adâncimea proniei Lui, bucură-te necunoștința necuvântătorilor bârfitori, bucură-te pierderea nebunilor de stele vrăjitori, bucură-te că arăți învierea lui Hristos, bucură-te că pătimirile Lui le înnoiești, bucură-te ceea ce călcarea de porunca a celor din tâi zidiți o ai dezlegat, bucură-te ceea ce intrările raiului le-ai deschis, bucură-te cruce, cea de toți cei drept credincioși cinstită, bucură-te a neamurilor celor necredincioase potrivnică, bucură-te cruce, doctorul celor ce bolesc, bucură-te de-a pururea ajutătoare celor ce se roagă ție.

inimii la dânsa s-a pogorât și în chip de negrăit și întrupat fiind, crucea a suferit și pentru noi pe toate ca noi le primește. Pentru aceea și izbăvim.

Zidne biruit și dumnezeiesca lumii te înțelegem, o purtătoare de viață cruce, că făcătorul cerului și al pământului pe tine gătindu-te își întinde mâinile străin auzire și pe toți învață a cânta. Bucură-te temeiul dreptei credințe, bucură-te biruința creștinilor, bucură-te că pe Amalec cel gândit l-ai înfrânt, bucură-te că de mâinile lui Iacov mai înainte te-ai închipuit, bucură-te că tu umbrele cele prea vechi le-ai înnoit, bucură-te că tu glasurile cele de proroci grăite le-ai împlinit, bucură-te că ai purtat pe Mântuitorul tuturor, bucură-te că ai stricat pe stricătorul sufletelor, bucură-te prin care cu îngerii ne-am unit, bucură-te prin care cu lumina ne-am

0: starețul Tadei de la mănăstirea Vitovnița, martor blând al blândului Mântuitor.
1: Acesta este Dumnezeul meu și-L voi slăvi pe El, Dumnezeul Părintelui meu și-L voi înălța pe El.
0: Întreaga viață m-a chinuit gândul, care este rostul vieții? M-am întrebat unde duce această viață. Să fie oare spre bogăția materială pe care omul se trudește atât să o agonisească, să mănânce și să bea? Oare asta să fie totul? În viața Sfântului Serafim de Sarov, Sfântul ne lămurește că țelul vieții este întoarcerea în brațele Tatălui nostru Ceresc, ca noi oamenii aici pe pământ, călăuziți de Duhul Sfânt, să fim asemenea îngerilor din ceruri. Pentru că suntem copii ai unor părinți căzuți, ne este mai lesne să ne abatem de la calea cea dreaptă decât să ne lepădăm de numeroasele noastre fapte rele pe care le-am săvârșit de-a lungul vieții în sânul familiei noastre. Însă toți tânjim după desăvârșire și dorim să descoperim care este scopul vieții acesteia. Descoperim acest lucru treptat, după cum ne spun Sfinții Părinți. Treptat crește în noi credința. Mulți aici pe pământ se socotesc pe sine a fi necredincioși, dar dacă stăm să cugetăm mai bine la noi înșine, vom vedea că nu se află nicio ființă cugetătoare pe pământ a cărei inimă să nu tânjească după viața și dragostea desăvârșită. Dragostea desăvârșită nu cade niciodată. Rămâne veșnic. Inimile noastre ale tuturor năzuiesc spre binele de plin, după pacea de plină. De fapt, inima noastră a tuturor tânjește după Dumnezeu. Dumnezeu este viață, Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este pace, Dumnezeu este bucurie. Inima noastră tânjește după Dumnezeu, dar prin gânduri ne împotrivim Lui. Satana crede și se cutremură, dar se împotrivește. Asemenea și necredinciosul. Nu este necredincios, ci potrivnic. Așadar, inima noastră tinde spre Dumnezeu, dar noi ne împotrivim Lui. Împotrivirea noastră nu-L va vătăma pe Dumnezeu, căci El este atotputernic, ci pe noi înșine ne va vătăma. Gândurile, starea lăuntrică, dorințele, ne conduc viața. Precum ne sunt gândurile cu care ne îndeletnicim, așa ne este și viața. Dacă avem gânduri de pace, liniște, dragoste deplină, bunătate, virtute, curăție, atunci și noi va fi pace, căci toate gândurile de pace aduc pace lăuntrică. Ce răzbate din noi, căci gândurile ne sunt pline de pace, liniște, dragoste desăvârșită și bunătate. Dacă purtăm în noi gânduri rele, diavolești, atunci se nimicește și pacea noastră lăuntrică. Sfinții Părinți spun despre gânduri. Orice gând care năruiește pacea și gândurile ce nu ne dau pace, acestea toate sunt de la diavol și trebuie să le respingem și să nu le primim. Trebuie să ne ostenim pentru binele nostru ca să se întărească în noi pacea, bucuria, dragostea dumnezeiască. Părintele nostru cel Ceresc vrea ca fiii săi să aibă trăsăturile lui cele dumnezeiești, până ce noi vom fi plini de dragoste, pace, mângâierea bucuriei, adevăr, virtute. Domnul și noi toți dorim să fim blânzi și smeriți, căci din sufletul blând și smerit izvorește virtute și bunătate. Un astfel de suflet, și atunci când tace, răspândește întotdeauna valuri de liniște, pace, pline de dragoste și bunătate. Un asemenea suflet nu se simte rănit când este ocărât sau certat. Puteți chiar să fiți loviți, iar lui îi va fi milă de voi pentru că îl chinuiți atât de mult. Astfel de oameni sunt puțini pe pământ, dar pentru ei soarele strălucește și Dumnezeu ne binecuvintează să trăim, să avem toate cele de trebuință vieții noastre. trebuie să ne schimbăm cugetul.

Vedeți voi înșivă cum în familie forim înțelegere sau facem dezbinare după cum ne sunt gândurile și dorințele. Dacă stăpânul casei este copleșit de griji, gânduri sau de vreo greutate, prin aceste gânduri el pricinuiește tulburare, nu numai lui, ci și întregii sale familii. Toți cei ai casei sunt mâhniți, nu au pace, nici mângâiere. El, ca stăpân al casei, trebuie să răspândească bunătate și să o împărtășească tuturor celorlalți ai casei. Așa suntem noi, aparat cugetător. Eu, la vremea mea, nu am știut că omului nu este îngăduit să își necinstească părinții, nici pe cei trupești, nici pe cei duhovnicești. Nu ne este îngăduit să-i vătămăm prin cugetele noastre. La vremea mea nu pricepeam că defăimarea are urmări grele pentru noi toți. Am avut mult de suferit pentru că l-am defăimat pe tatăl meu prin gândurile mele, iar acum nu mă mai pot pocăi pentru asta. Tatăl meu era un om pașnic, liniștit, blând, de o bunătate nemaipomenită. Niciodată în viața lui nu a fost bolnav, căci a avut întotdeauna pace lăuntrică, iar organele îi lucrau fără împovărare. Nu era jignit dacă cineva îl ocăra. Era pașnic și liniștit. Aș fi fericit să am trăsăturile lui de caracter. Noi, bărbații, în mare parte suntem ai mamelor, în timp ce fetele sunt ale taților. Depinde foarte mult de tiparul sângelui părinților. Dacă acesta este asemănător la cei doi părinți, copiii vor fi și băieți și fete. Dar dacă tiparul mamei este mai puternic, atunci se nasc doar băieți. Iar dacă este mai puternic al tatălui, se nasc doar copii de parte femeiască. Dumnezeu ne descoperă totul, dar e nevoie de puțină cugetare, căci sunt multe taine, iar noi nu știm a le înțelege. Din gândurile noastre izvorește bine sau rău, pace sau dezbinare în familie. Iar cei credincioși să fie întotdeauna buni și plini de pace. Ei se ostenesc pentru asta, dar grijile pământești adeseori îl împovărează pe om. Domnul a luat asupra sa toate grijile noastre, căci noi nu ne putem ajuta singuri, ci numai încălcim lucrurile. Noi, aici în țara noastră și pretutindeni în lume, culegem roadele gândurilor și dorințelor noastre. Dacă gândurile și dorințele noastre nu sunt bune, nici rodul lor nu poate fi bun. Avem nevoie să ne pocăim și să ne schimbăm viața. Pocăința nu înseamnă numai să mergi la preot, ci e nevoie să ne curățim sufletul de acele gânduri și de depresia în care am căzut din pricina drumului întortocheat al vieții. Pocăința înseamnă înnoirea vieții, țintirea sau râfna spre binele desăvârșit, lepădarea de părțile rele ale vieții. Această slăbiciune o au și oamenii credincioși și din pricina ei suferim. Dacă poporul nostru s-ar fi pocăit, n-am mai fi fost încercați de suferințele prin care trecem acum, căci noi înșine, prin cugetele și dorințele noastre, ne complicăm viața. Până acum nu am reușit asta, dar acum înțeleg că eu sunt vinovat pentru toate. Sunt vinovat pentru toate și încă foarte mult. Trebuie să ne rugăm din inimă Domnului să ne ajute, căci ne-am răcit foarte mult. Credința noastră trebuie să crească. Dacă ne rugăm din inimă, Dumnezeu ne împlinește rugăciunea, căci El este Dumnezeul nostru al tuturor, Părintele nostru. De aceea trebuie să sporim în rugăciune. În țara noastră trebuie să fim uniți într-un cuget și dacă vom dobândi aceasta, nu vom mai avea vrășmași. Sfinții părinți spun că trebuie să ne îndreptăm pe noi înșine, să ne mântuim și se vor mântui mulți în jurul nostru. Trebuie să ne ostenim să fim buni, întotdeauna plini de pace, liniștiți, ca pretutindeni oamenii să simtă pacea și liniștea ce izvorăsc din noi.
Am văzut cum, prin gândurile pe care le avem, putem să atragem sau să îndepărtăm de la noi pe cineva. Trebuie să ne schimbăm. Avem nevoie să ne întărim în credință și să ne ostenim. Sfinții părinți au dat multe lămuriri despre rugăciunea minții, despre cum trebuie să ne stăpânim inima și mintea. Sfinții părinți spun că se cuvine să căutăm ca fiecare lucrare, gând și munca noastră, totul să izvorească din inimă, căci cu inima simțim, iar nu cu mintea. Cu mintea cugetăm, iar când totul izvorăște din inimă, se face atunci concentrarea tuturor puterilor minții în inimă. Când ne rugăm, ne rugăm din inimă, căci Domnul este Domnul inimii. El este centrul vieții fiecărei ființe vii. El este cel ce sprijină viața și nu trebuie să-L căutăm în alt loc. El se află aici și așteaptă să-L primim și să credem în El. Avem prea puțină credință și încredere în Domnul, când vom avea atâta încredere în El cât avem în prietenii noștri, atunci când îi rugăm să facă ceva pentru noi, când vom avea atâta încredere, nici noi și nici țara noastră nu vom mai suferi atâta. Vâlmășagul gândurilor din noi și din țara noastră își are obârșia în gândurile noastre. Noi suntem cei care pricinuim lipsa de rânduială a gândurilor, iar dacă politicienii noștri ar fi toți într-un cuget, nu am mai fi în starea asta. Suntem conștienți că în noi se află o putere și o viață dumnezeiască. Fiecare persoană, ca putere dumnezeiască, când se unește cu celelalte, făurește o putere uriașă și vrăjmașul fuge de asta. Întrânsa sălășluiește înțelegerea, iar în el, acolo, dezbinarea. Dacă politicienii noștri ar fi uniți, noi nu am mai avea dușmani. Atunci vrăjmașului nu i-ar mai fi de folos nici armele, nici oastea, nimic. Dumnezeu ne-a dăruit totul, de noi depinde să fim buni. Dacă purtăm grija însușirilor rele ale anumitor oameni care ne vorbesc, nu putem avea pace și pocăință. De ce Domnul poruncește să iubim pe vrăjmașii noștri? O face nu pentru ei, ci pentru noi. Atâta vreme cât ținem în noi gândul despre vătămarea pe care ne-au pricinuit-o vrăjmașii, prietenii, rudele, apropiații noștri, nu avem pace și liniște. Trăim într-o stare de iad. Trebuie să ne slobozim de acest rău, să-l izgonim ca și cum n-ar fi nimic, să iertăm totul. Tocmai de aceea, părinții trebuie să îndure multe în viață și în familie cu copiii. Noi îi certăm acum pe copiii noștri, dar nu avem dreptate, căci nu i-am îndrumat pe calea cea dreaptă. Tot ce ne rămâne de făcut este să dăm multă dragoste și atenție copiilor, până ce își vor veni în fire și vor înțelege că părinții îi doresc tot ce-i mai bine. Altă cale nu este. Vedeți cum prin gândurile și dorințele noastre ne putem îndrepta viața noastră și a celor apropiați nouă. Iar eu vă doresc să fiți așa.

0: Trebuie să supunem cuiva inimile noastre și dacă le supunem cuiva de pe fața pământului, acest lucru ne poate aduce vătămare. Noi toți căutăm iubire nepieritoare și neschimbătoare, pace fără de sfârșit. Și cine poate da toate acestea? Nu ni le poate da nici mama, nici tata, nici fratele, nici sora. Toți aceștia ne vor părăsi, disprețui și lepăda. De ce? Pentru că noi toți suntem mărginiți în timp și în spațiu și toți ne aflăm în luptă cu puterile din văzduhuri, care neîncetat ne întinează gândurile. Așadar, toți cei cărora ne supunem inimile, toți aceștia ne pot părăsi, ne pot răni. Duhurile cele rele strecoară în dragostea noastră curată, dumnezeiască, gânduri și caută să ne înrobească. Iubirea dumnezeiască este nesfârșită, atot cuprinzătoare, iar noi viem, ființăm, trăim mărginiți, înrobiți nu numai de ființele vii, ci și de lucrurile moarte, fără viață, care sunt fără valoare. Inima noastră este înrobită de lucrurile lumești, iar dacă cineva îi le răpește, suferă. Putem avea unirea dragostei numai față de Dumnezeu. Mai întâi față de Dumnezeu și abia apoi față de rudele și semenii noștri. Nu ne este îngăduit să ne fim idoli unii altora. Nu este voia lui Dumnezeu. Sfinții părinți spun că această naștere a noastră pe fața pământului este din îngăduința Domnului, după cădere, căci Dumnezeu le-a făcut pe toate și El este tuturor părinte. Dar, iată, din păcate, toate s-au tulburat. S-a tulburat și firea noastră, căci strămoșii noștri erau nemuritori. Prin căderea omului a venit moartea, s-a tulburat lumea materială, universul, căci Adam a fost zidit ca o cunună a întregii zidiri și stăpân al întregii lumi materiale. În fiecare persoană este reprezentată întreaga lume materială a cosmosului și puterile cugetătoare, căci se spune că omul este un mic cosmos, o lume mică. Trebuie să ne întoarcem în brațele Părintelui nostru, ca să ne întărească în credință, să fim puternici în El și prin Domnul vom vedea împărăția cerurilor. Sfinții părinți spun, ceea ce credința dorește, Dumnezeu făptuiește, dar plinătatea vieții creștine este desăvârșita smerenie. Chiar unul dintre prorocii legii vechi spune, numai asupra celui blând și smerit cu inima voi privi. Cei blânzi și smeriți sunt moștenitorii împărăției cerurilor și vouă tuturor vă doresc să fiți și voi fii ai luminii și să ne aflăm împreună înaintea Domnului, să-L slăvim pe Domnul în tot timpul și în veacul veacului. Iată, planeta noastră a ajuns la sfârșitul ei. Totul trece neînchipuit de repede și slavă lui Dumnezeu că este așa, ca viața noastră să nu fie în zadar, să nu ne chinuim aici fără folos, căci împărăția cerurilor este o stare gândită a sufletului, iar iadul asemenea. Noi suntem acum în rai, acum în iad. Când ne aflăm într-o stare rea, în noi e iad, nu avem pace, nici liniște. Când în inimă avem bucurie, atunci ne simțim ca în rai. De aceea trebuie neîncetat să ne ostenim în rugăciune. Puțini sunt cei de pe fața pământului care primesc harul în dar. Am fost cu foarte mare luare aminte la felul cum s-au simțit sfinții părinți în timpul vieții și cum au reușit să păstreze acest dar al harului până la capăt. Aici, harul primit în dar. Sfinții părinți spun că aici pe pământ se află oameni care au păcătuit mult, care au cercarea vieții, dar care atunci când s-au întors la Domnul nu s-au mai abătut nici la dreapta, nici la stânga, ci au mers de-a dreptul spre Domnul. Și Sfântul Apostol Pavel și Maria Egipteanca și mulți alții, când s-au întors la Domnul, au rămas cu El. Noi încă nu am ajuns la această înălțime. Pe noi încă ne atrage ceva aici pe pământ. Noi suntem acum în odihnă, acum în luptă, dar puțin sunt cei ce dobândesc darul harului. Să ne rugăm. Să ne rugăm din inimă și să tânjim din inimă după Dumnezeu și atunci Domnul ne va da harul său și pretutindeni vom simți starea îngerilor și a sfinților și nimeni nu vă va mai putea vătăma. Iubiți-i pe toți și veți avea pace și bucurie nespusă de negrăit în cuvinte. Vă doresc tot ce e mai frumos, pace și bucurie de la Domnul.
1: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 57 al lui David. De grăiți într-adevăr dreptate, drept judecați, fii ai oamenilor, pentru că în inimă, fără de lege, lucrați pe pământ, nedreptate mâinile voastre împletesc. Înstrăinatul s-au păcătoșii de la naștere, rătăcit au din pântece, grăit au minciuni. Mânia lor, după asemănarea șarpelui, ca a unei vipere surde care-și astupă urechile ei, care nu va auzi glasul de scântecelor, al vrăjitorului care vrăjește cu iscusință. Dumnezeu va zdrobi dinții lor în gura lor. Măselele leilor le-a sfărâmat Domnul. De nimic se vor face, ca apa care trece. Întinde-va arcul său până ce vor slăbi. Ca ceara ce se topește vor fi nimiciți. A căzut foc peste ei și n-au văzut soarele. Înainte ca spinii voștri să se aprindă, ca pe niște vii într-o mânie îi va înghiți pe ei. Veseli se va dreptul când va vedea răzbunarea împotriva necredincioșilor. Mâinile lui le va spăla în sângele păcătosului și va zice omul, da, este răsplată pentru cel drept. Da, este Dumnezeu care îi judecă pe ei în viață. Psalmul 58 al lui David. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Dumnezeule, și de cei ce se scoală împotriva mea, izbăvește-mă. Izbăvește-mă de cei ce lucrează fără de legea și de bărbații vărsătorilor de sânge, mă izbăvește. Că iată, au vânat sufletul meu, stătut au împotriva mea cei tari. Nici fără de legea și nici păcatul meu nu sunt pricină, Doamne. Fără de nelegiuire am alergat și m-am îndreptat spre tine. Scoală-te într-o întâmpinare a mea și vezi. Și tu, Doamne, Dumnezeul puterilor, Dumnezeul lui Israel, ia aminte să cercetezi toate neamurile, să nu te milostivești de toți cei ce lucrează fără de legea. Întoarce se vor spre seară și vor flămânzi ca un câine și vor înconjura cetatea. Iată, vor striga cu gura lor și sabie în buzele lor, că cine i-a auzit? Și tu, Doamne, vei râde de ei, vei face de nimic toate neamurile. Puterea mea în tine o voi păzi, că tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu ești. Dumnezeul meu, mila ta mă va întâmpina. Dumnezeu îmi va arăta înfrângerea dușmanilor mei. Să nu-i omori pe ei, ca nu cumva să uite legea ta. Risipește-i pe ei cu puterea ta și doboară-i pe ei, apărătorul meu, Doamne. Păcatul gurii lor, cuvântul buzelor lor, să se prindă într-o mândria lor și de blestemul și minciuna lor se va duce vestea. Nimicește-i într-o mânia ta, nimicește-i ca să nu mai fie și vor cunoaște că Dumnezeu stăpânește pe Iacob și marginile pământului. Întoarce se vor spre seară și vor flămânzi ca un câine și vor înconjura cetatea. Ei se vor risipi să mănânce, iar de nu se vor sătura, vor murmura. Iar eu voi lăuda puterea ta și mă voi bucura dimineața de mila ta, că te-ai făcut sprijinitorul meu și scăparea mea în ziua necazului meu. Ajutorul meu ești, ție ți voi cânta, că tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu ești, Dumnezeul meu, mila mea.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: Cuvinte de Pateric. Maica Siluana Vlad.
1: Toate aceste dureri ale familiei creștine pot fi transformate în dureri de naștere, din care se poate naște o familie creștină care există cu un singur scop. Dumnezeu a întemeiat familia creștină pentru dragoste, ca să ne iubim. Familia înseamnă loc sigur de iubire dintre bărbați și femeie, dintre părinți și copii, dintre frați, dintre rude, în familia lărgită, să ne luăm durerile pe care le avem, să le ducem la doctorul sufletelor noastre, Domnul Iisus Hristos, și El să le transforme în nașterea unui nou fel de a fi.

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vom începe să ascultăm una dintre cele mai mari capodopere ale genului simfonic și anume Simfonia a VI-a în si minor, Patetica de Piotr Ilici Tchaikovsky. În momentul compunerii acestei lucrări, Tchaikovsky îi mărturisea fratelui său următoarele. Citez: voi realiza un program care va rămâne întotdeauna necunoscut publicului larg. Am încheiat citatul. Se pare totuși că această lucrare a fost influențată de un poem Requiem al unui scriitor rus, din păcate foarte puțin cunoscut în zilele noastre. Despre această lucrare se poate spune că este impresionantă de la prima până la ultima notă. În emisiunea de astăzi vom asculta din Simfonia a VI-a, Patetica de Piotr Ilici Tchaikovsky, primele două părți. Prima parte debutează cu o introducere lentă care aduce în prim plan o atmosferă dramatică încă de la început. Tema principală a primei părți va cuprinde motivul principal preluat din introducerea lentă, de data aceasta într-un tempo alert. Atmosfera este, așa după cum am spus, extrem de dramatică. Tema a doua creează un adevărat contrast față de prima, datorită lirismului său. Este realizată într-un tempo vizibil mai lent. Totuși, pe parcurs, și această temă va primi tensiune dramatică. Partea a doua, deși aparent mai senină față de prima, prezintă totuși anumite frământări interioare. Vă oferim în emisiunea de astăzi primele două părți din Simfonia a VI-a în si minor, Patetica de Piotr Ilici Tchaikovsky, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Sergiu Celibidache.

În emisiunea Fascinația Muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție primele două părți din Sinfonia a VI-a în si minor, Patetica, de Piotr Ilici Tchaikovsky. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Sergiu Celibidache. În speranța că această emisiune v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine pentru a încheia audiția acestei lucrări. Până atunci, însă, toate cele bune! Fascinația muzicii.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Românii au sărbătorit astăzi pe Sfinții Cuvioși Rafael și Partenie de la Agapia Veche. Patriarhul României aniversează ziua de naștere în cadrul unei ședințe de lucru. O avertizare cod roșu de viitor emisă de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor este valabilă din această noapte până mâine la prânz pe râurile din bazinele hidrografice Ialomița, județele Dâmbovița și Prahova și Prahova, județul Prahova. Meteorologii au emis mai multe avertizări cod galben de ploi torențiale și furtuni. Începând din această seară și în București vor fi averse torențiale. De asemenea, mâine vremea se va răci. Și Uniunea Europeană a anulat astăzi definitiv subvenția acordată Bienalei de la Veneția. Acum știrile pe larg. Sfinții Rafael și Partenie sunt doi sfinți viețuitori în cunoscuta obște monahală din județul Neamț. Canonizarea lor, alături de alți sfinți nemțeni, a fost aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în martie 2008. Sfântul Cuvios Rafael a viețuit în vechiul așezământ monahal de la Agapia Veche în secolul al XVI-lea. A fost cinstit ca sfânt încă din secolul următor, mai ales în Moldova. Sfântul Cuvios Partenie este un alt nevoitor din obștea de la Agapia Veche, trăitor în secolul al XVII-lea. Despre el se spune că a viețuit după modelul pusnicilor dinaintea lui. Astfel, ziua se ruga în singurătate, la apusul soarelui gusta puțină pâine și legume fierte, după care toată noaptea rostea rugăciunea lui Isus, în timp ce împletea coșuri. Încă din timpul vieții, cuviosul Partenie a fost cunoscut ca făcător de minuni. Părticele din moaștele sfinților Rafael și Partenie se află la Sihăstria de la Agapia Veche și la Mănăstirea Putna. În fiecare an, în data de 21 iulie, numeroși pelerini se îndreaptă către localitatea Bursucani, la vechiul schid Zimbru, întemeiat de către ucenicii Sfântului Cuvios Rafael de la Agapia Veche, prăznuit astăzi. Cu acest prilej, înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Așezământului Monahal. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre monahii care au transformat pustia într-o grădină a raiului.
1: Pusnicii au fost întotdeauna îngerii care au făcut din pustie grădina raiului. În grădinile lui Dumnezeu de lângă mănăstirea Adam a ființat secolele de-a rândul schitul maicilor cu viață îngerească de lângă Bursucani, locul natal al Sfântului Rafael de la Bursucani, la Zimbru. Atunci când, după secole, ne amintim de Sfântul Rafael, nu avem alte icoane mai frumoase decât icoanele mamelor românce pe care ne le arată Sfânta Biserică, lângă schitul vechi și pe prispa pridvor, ca și pridvorul raiului, care se deschide în țara de jos a Moldovei, în preajma mănăstirii de la Adam. Minunea constă în aceea că preoții urmași în aceste locuri ai Evlaviei Sfântului Rafael au adus copiilor preoți și preotese care au înnobilat dumnezeiasca liturghie în cinstea Sfântului Rafael.
0: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, cei prezenți astăzi la sărbătoarea Sfântului Cuvios Rafael au avut bucuria de a se închina la icoana Maicii Domnului de la parohia Bursucani. La final a fost săvârșit parastasul pentru ctitorii și binefăcătorii acestui așezământ monahal trecuți la cele veșnice, iar credincioșii au primit daruri. Patriarhul României aniversează ziua de naștere în cadrul unei ședințe de lucru. Biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române reamintește că sărbătoarea oficială a preafericitului părinte patriarh Daniel este aniversarea întronizării sale ca patriarh în ziua de 30 septembrie, iar aniversarea zilei de naștere, 22 iulie, și aniversarea onomasticii Sfântul Proroc Daniel și Sfântul Cuvios Daniel Sihastru sunt sărbători personale. În acest an, preafericirea sa aniversează ziua de naștere, 22 iulie, în cadrul unei ședințe de lucru cu membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la Centrul Cultural Misionar Familia din orașul Pantelimon. Ședința va avea ca temă stadiul actual al pregătirilor întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi din perioada 31 august-3 septembrie 2026. Persoanele care doresc să transmită mesaje de felicitare preafericitului părinte patriarh Daniel le pot înmâna direct la cabinetul patriarhal al reședinței patriarhale din București, strada Patriarhiei numărul 2, sau le pot trimite la adresa de e-mail cabinet.patriarhal@patriarhia.ro. Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești Blașca, județul Teleorman, își va sărbători mâine hramul închinat Sfintei Mironosițe Maria Magdalena. Programul liturgic a început încă de duminică dimineață, când racla cu moaștele Sfintei și icoana Maicii Domnului Portărița, aduse de la Mănăstirea Iviron din Sfântul Munte Atos, au fost așezate spre închinare. Amănunte ne-a oferit Părintele Arhimandrit Sebastian Serdaru, starețul Mănăstirii Pantocrator.
2: În fiecare an, în mijlocul verii, Mănăstirea Pantocrator îmbracă haine de sărbătoare, pentru că pe data de 22 iulie este sărbată ocrotitoarea Mănăstirii Sfânta Mironosiță Maria Magdalena. Și anul acesta, sărbătoarea Sfintei se va desfășura pe parcursul a mai multe zile. Marți, de la ora 20, va fi săvârșită slujba privegherii în cinstea Sfintei Mironosiță Maria Magdalena. Ziua de miercuri, 22 iulie, când este prăznuită ocrotitoarea Mănăstirii, va reprezenta punctul central al acestor evenimente. Programul liturgic va începe de la ora 9 cu acatistul Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, iar de la ora 9 și jumătate va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească.
0: Părintele Arhimandrit Sebastian Serdaru, starețul Mănăstirii Pantocrator din județul Teleorman. Credincioșii parohiei Sfântul Ioan Casian și Sfântul Antonie cel Mare din sectorul 4 își vor sărbători mâine ocrotitoarea pe Sfânta Maria Magdalena. Programul liturgic a început astăzi la ora 17 cu slujba privegherii. În ziua praznicului vor fi săvârșite de la ora 8 slujba acatistului, utrenia și Sfânta Liturghie. Amănunte am aflat de la Părintele Mihai Pârvu, parohul bisericii.
3: Un alta binecuvântare a preafericitului Părinte Patriarh Daniel, credincioșii din parohia noastră vor întâmpina cu bucurie duhovnicească un fragment din moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, de la parohia Sfântul Pantelimon, Foișorul de Foc din București. Aducerea moaștelor Sfântului Pantelimon alături de cinstirea Sfintei Maria Magdalena nu este întâmplătoare, ci reprezintă o minunată împletire a lucrării lui Dumnezeu în lume.
0: Părintele Mihai Pârvu, parohul Bisericii Sfânta Mironosiță și întocmai cu apostolii Maria Magdalena din București. Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale desfășoară în perioada 21-24 iulie noi acțiuni în cadrul campaniei Sănătate pentru Sate, dedicate comunităților din Hlipiceni, Dragalina și Victoria, precum și altor localități din județul Botoșani. Activitatea se desfășoară la Sala Sporturilor din comuna Hlipiceni, unde persoanele înscrise beneficiază gratuit de consultații oferite de medici specialiști în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, cardiologie, gastroenterologie, oftalmologie și alte specializări. De asemenea, pacienții beneficiază de investigații EKG și ecografii, iar doamnele au posibilitatea de a face gratuit testul Babeș-Papanicolau. Activitatea a avut astăzi 120 de beneficiari. Amănunte despre inițiativă am aflat de la Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor Paraclisului Catedralei Naționale.
4: Prima zi a acțiunii ne-a arătat încă o dată cât de mare este nevoia de acces la serviciile medicale în comunitățile rurale. Mulți dintre cei care au venit la consultații prezentau afecțiuni cunoscute, dar și probleme de sănătate care necesitau investigații suplimentare sau evaluarea unui medic specialist. Tocmai de aceea, campania Sănătate pentru Sate este atât de importantă pentru mediul rural. Ea oferă oamenilor posibilitatea de a beneficia într-un singur loc, în mod gratuit, de consultații în mai multe specialități medicale și investigații imagistice care pot contribui la depistarea precoce a unor afecțiuni.
0: Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor Paraclisului Catedralei Naționale. Campania Sănătate pentru Sate se desfășoară în baza unui protocol încheiat în 2015 între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății. Are ca obiectiv facilitarea accesului la servicii medicale de specialitate pentru locuitorii din mediul rural. Până în prezent au fost organizate 165 de acțiuni în județele Ilfov, Prahova, Maramureș, Argeș, Călăraș, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman, Botoșani, Buzău, Vâlcea, Suceava, Galați și Gorj. Peste 18.000 de persoane au beneficiat de serviciile acestei campanii. Peste 170 de tineri vor participa între 22 și 26 iulie la o nouă serie de formări dedicate întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi ITO 2026. Sesiunile de pregătire a voluntarilor se vor desfășura la Academia de Studii Economice, unul dintre partenerii proiectului. Amănunte aflăm de la Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
5: Trainerii sunt persoane din Ministerul Educației, sunt oameni care au pregătire în domeniu și care au mai participat și au format tinerii de-a lungul edițiilor ITO la nivel național. În prima sesiune am avut 180 de voluntari, iar pentru cea de-a doua așteptăm un număr de voluntari aproximativ asemănător. Pregătirile merg conform graficului stabilit la începutul organizării evenimentului. Avem foarte multe sarcini, dar ne bucurăm văzând așa rezultatele și lucrurile pe care ușor-ușor le conturăm și de care se vor bucura tinerii care, iată, vor participa în 31 august 3 septembrie în București la cel mai mare eveniment dedicat tinerilor din Biserica Ortodoxă Română.
0: Voluntarii cu experiență în domeniul învățământului vor participa la o sesiune specială de formare desfășurată la finalul acestei săptămâni.
5: O categorie aparte de voluntari sunt cei care vor modera atelierul de lucru din cadrul ITO, prevăzut în program în ziua de miercuri 2 septembrie. Aceștia vor participa la o sesiune de formare specială în ziua de sâmbătă 25 iulie, această sesiune fiind posibilă prin colaborarea cu părintele Mihai Drăgan, directorul Centrului Social-Cultural Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica. Așteptăm voluntari care sunt cadre didactice sau au absolvit modulul psihopedagogic, au susținut sesiuni de formare sau care au o experiență în direcția aceasta și își doresc să ne ajute cu moderarea atelierului.
0: Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. A opta ediție a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi se va desfășura între 31 august și 3 septembrie la București, sub genericul Tinerii, Familia și Sensul Vieții în Hristos. 73 de tineri participă până sâmbătă aceasta la tabăra Tradiție și Noutate, desfășurată la Colegiul Național Ion Minulescu din Slatina. Este organizată de Episcopia Slatinei și Romanaților și face parte din Programul Național de Tabere pentru Tineret, Tradiție și Noutate al Patriarhiei Române. Amănunte despre evenimentele din aceste zile am aflat de la părintele Nicolae Tița, consilier în cadrul sectorului misionar catehetic.
6: Proiectul Național Tabăra Tradiție și Noutate, alături

0: tineri de vârstă apropiată, facilitează creșterea în direcția descoperirii și împlinirii menirii lor și oferă context concret tinerilor ca să se exprime.
1: Părintele Nicolae Tița, consilier în cadrul sectorului misionar catehetic al Episcopiei Slatinei și Romanaților. Taberele pentru tineret, tradiție și noutate se vor desfășura și în celelalte mitropolii din Patriarhia Română pe parcursul acestei veri. Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, în colaborare cu Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala București, organizează o nouă colectă dedicată persoanelor aflate în nevoie din București și Ilfov. Colecta, intitulată Ajută la nevoie, ajunsă la ediția 14-a, se va desfășura până în 7 august. Amănunte despre inițiativa filantropică am aflat de la Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor.
2: Organizăm chiar și pe vară o altă colectă umanitară, tot cu denumirea Ajută la nevoie. Vara aceasta, știm, pentru mulți dintre noi înseamnă vacanțe și momente frumoase și relaxante. Dar pentru alții, vara nu aduce pauză de la griji. Lipsurile acestora rămân aceleași, uneori chiar mai apăsătoare. Produse de bază care sunt inexistente pentru mulți, dintre ei bătrâneți trăite în singurătate în cazul vârstnicilor care îi avem în grija noastră. Un gest al vostru mic poate schimba o viață, chiar și în situații grele prin care trecem ca țară, dar credem că o pungă de alimente, un pachet oferit din inimă pentru ei înseamnă mult din partea voastră.
1: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, pot fi donate alimente neperisabile, făină, mălai, orez, produse de igienă, dar și sume de bani pentru completarea pachetelor și achiziționarea produselor necesare. Punctul de colectare a produselor se află la stația de metrou Piața Sudului, în sectorul 4 din București. Mai multe detalii despre modalitățile de donare sau despre viitoarele activități filantropice puteți afla de pe pagina de Facebook a SCOR București. Festivalul Agape va fi organizat între 24 și 26 iulie în localitatea Agapia din județul Neamț. Proiectul se adresează celor care vor să petreacă 3 zile mai aproape de Dumnezeu și de natură și să redescopere tradițiile românești. Cei prezenți vor lua parte la drumeții și picnicuri, ateliere cu meșteri populari și concerte. Programul va include vizite la mănăstirile Agapia și Văratec și o conferință susținută de părintele Pimen Vlad. În cadrul unui recital, Paul la Hriscu va interpreta pricesne și cântece populare. Amănunte aflăm de la Camelia Capitanu, organizator al festivalului.
3: Ideea de a organiza festivalul Agape a apărut într-un mod firesc. Eu am simțit în mod real cât de mult se schimbă în bine starea noastră fizică și sufletească după ce vizităm zona aceasta din Agapia, satul Văratec. Și atât de puternic a fost efectul pozitiv, binefăcător, pe care eu l-am trăit pe aceste meleaguri, încât am decis să ne mutăm cu familia chiar aici, în Agapia, după 10 ani în care am locuit în București. Încă de atunci mi-am zis, Doamne, de locurile acestea trebuie să se poată bucura cât mai mulți oameni. Și iată că acum a venit vremea.
1: Camelia Capitanu, organizator al festivalului. Mai multe detalii puteți afla de pe pagina de Facebook a evenimentului. Aproape 1300 de copii participă până în 5 septembrie la ediția a 8-a a taberelor Copilărie și Credință. Proiectul este organizat de Episcopia Hușilor în parteneriat cu Asociația Joy Camps România. Are ca scop cultivarea credinței prin educație non-formală. Copiii participă la ateliere de creație, Magic Hands, ateliere de muzică și spiritualitate, cursuri de dans, cursuri de prim ajutor și activități sportive. Amănunte aflăm de la părintele Marian Rugină, consilier în cadrul sectorului activități cu tineretul.
4: Prin activitățile din tabără ne propunem să le oferim participanților experiențe care să-i formeze și să-i inspire. Învățăm împreună lucruri folositoare, ne jucăm, descoperim importanța protejării naturii, petrecem timp de calitate unii cu alții, ne spovedim, ne împărtășim și ne rugăm și îl chemăm pe Dumnezeu în viața noastră. Credem că educația non-formală și timpul petrecut în mijlocul naturii este unul dintre cele mai frumoase daruri ale lui Dumnezeu, reprezintă instrumente valoroase pentru o pastorație vie și autentică apropiată de copii și tineri.
1: Părintele Marian Rugină, consilier în cadrul sectorului activități cu tineretul al Episcopiei Hușilor. Continuăm acum cu alte informații. O avertizare cod roșu de viitor emisă de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor este valabilă din această noapte până mâine la prânz pe râurile din bazinele hidrografice Ialomița, județele Dâmbovița și Prahova și Prahova, județul Prahova. În contextul avertizării cod roșu de viitor, în zonele vulnerabile din stațiunea Bușteni vor fi amplasați saci și încărcați cu nisip preventiv. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, pompierii militari aflați în zona au fost deja mobilizați pentru încărcarea sacilor cu nisip în zona stației de telecabină, precum și pe Strada Libertății. Decizia a fost luată împreună cu autoritățile locale. În zona au fost dislocate de asemenea mai multe echipaje de pompieri și utilaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Adeghica din Teleorman pentru a ajuta la înlăturarea efectelor produse de inundațiile de duminică. Intervin 17 pompieri militari cu mai multe mijloace de intervenție, inclusiv un microbuz. De asemenea, este activ o altă avertizare hidrologică, vizează scurgeri importante pe versanți Torenți și Pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice Olt, Argeș, Ialomița și Siret. Ministerul Mediului anunță că există rezerve de atenuare a viiturilor la barajele Paltinu și Măneciu. Potrivit news.ro, specialiștii estimează o creștere a evacuării la 30 de metri cub pe secundă, astfel încât să nu fie probleme naval. Totodată, autoritățile au dispus deja evacuarea din acumulările Golești și Râușor a volumelor care pot contribui la debitul Dunării. Se va acționa punctual, acolo unde este nevoie, în funcție de evoluția situației hidrometeorologice. Autoritățile vor asigura permanența toată noaptea de marți spre miercuri. În ceea ce privește râul Dâmbovița, cantitățile prognozate care vor cădea în amonte vor putea fi atenuate în lacul Mori, care are capacitate mare de preluare. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor subliniază în comunicatul oficial că respectarea strictă a planurilor de apărare împotriva inundațiilor este esențială pentru a reduce riscurile și a proteja viețile cetățenilor. Incendiul produs noaptea trecută la bordul navei Gas Lisbon, aflată în zona economică exclusivă a României, este monitorizat permanent de autorități. Nava, un tank petrolier sub pavilion liberian, se afla la circa 14 mile marine distanță față de țărm. În comunicatul autorității navale române se precizează că nu există niciun risc pentru turiști, populație sau pentru activitățile desfășurate pe litoralul românesc. Toți cei 17 membri ai echipajului au fost salvați, cele 3 persoane rănite au fost transportate la spital. Reamintim, petrolierul plecase din portul Alexandria din Egipt, se îndrepta către portul Ren din Ucraina. Când era în tranzit în zona economică exclusivă a României, nava a fost cuprinsă de flăcări în urma unei explozii. La momentul exploziei naviga la circa 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântul Gheorghe. Nava Gas Lisbon avea la bord o încărcătură de peste 3790 de tone de propan, echipajul format din 17 persoane. Președintele Nicușor Dan a declarat astăzi, citez, instituțiile statului sunt în alertă, vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil parte a războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. La Palatul Cotroceni au avut loc astăzi discuții tehnice asupra legii salarizării, forma finală și amendamentele propuse de sindicate între reprezentanții partidelor din fosta coaliție și consilierul prezidențial Radu Burnete. Potrivit news.ro, în funcție de rezultatul acestor discuții, mai exact dacă se va ajunge la un compromis, mâine ar putea avea loc întâlnirea liderilor partidelor cu președintele Nicușor Dan pentru finalizarea acordului pe această lege din Planul Național de Redresare și Reziliență. Și potrivit celor mai noi informații, la solicitarea Federației Sanitas, Curtea de Apel București a suspendat procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice. În solicitare, reprezentanții Sanitas susțin, citez, proiectul nu poate urma procedurile parlamentare, deoarece în Parlament nu pot fi introduse și dezbătute proiecte de legi pe care Curtea de Apel le-a constatat, fie și în procedura ordonanței prezidențiale, ca având vădită aparență de nelegalitate. Curtea de Apel București a admis cererea Federației Sanitas. Decizia anunțată astăzi poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile. În perspectivă, seceta va afecta culturile de porumb în unele zone din țară, în special Maramureș, Crișana și Banat. Totuși, în multe părți ale Moldovei, Transilvaniei, Olteniei și Munteniei, solul va avea suficientă apă pentru culturi, potrivit prognozei agrometeorologice, valabilă de astăzi până în 27 iulie. Vine cu toate informațiile Ana Maria Movila. În Moldova, Transilvania, Oltenia și Muntenia, nivelul de umiditate din solul destinat culturilor de porumb neirigat este considerat satisfăcător. Cu toate acestea, anumite zone, precum Maramureș și Crișana, vor experimenta deficite de apă în sol, afectând culturile agricole. În mare parte a țării, procesele de creștere ale culturilor, precum porumbul și alte plante, vor fi normale și chiar mai rapide în zonele cu rezerve adecvate de apă. Însă, în zonele afectate de secetă, culturile prășitoare ar putea prezenta veștejirea frunzelor la orele amiezii și uscarea parțială a frunzelor. Lucrările de recoltare la grâul de toamnă vor continua și se vor finaliza, iar în culturile din nord și centru va începe recoltarea. De asemenea, floarea soarelui va continua să înflorească și să ajungă la maturitate pe aproape tot teritoriul agricol. În ceea ce privește alte culturi, precum cartofii, fructele și vița de vie, acestea continuă să se dezvolte în ritm normal, iar recoltarea este în curs pentru anumite specii. Condițiile meteo se așteaptă să fie normale, cu temperaturi cuprinse între 16 și 29 de grade Celsius și posibile ploi însoțite de descărcări electrice și vijelii izolate.
5: Am ascultat-o pe Ana Maria Movilă. Autoritățile veterinare elaborează un plan de acțiune detaliat pentru vaccinarea împotriva pestei micilor rumegătoare, după ce Comisia Europeană și-a dat acordul de principiu. Potrivit Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, documentul va fi transmis oficial spre analiză grupului de experți comunitari pentru intervenții de urgență veterinară, EUVET. Ulterior, o echipă de specialiști europeni va sosi în țara noastră pentru a definitiva acest plan alături de experții români, urmând ca măsurile stabilite să fie implementate în cel mai scurt timp posibil. Astăzi, președintele Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Alexandru Nicolae Bociu, și viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanțoș Barna, au condus ședința axată pe aplicarea strategiei de vaccinare împotriva pestei micilor rumegătoare. Subiectul central a fost stabilirea unei modalități rapide și eficiente de implementare a măsurilor, corelată cu demersurile purtate la nivel comunitar pentru reluarea exporturilor de ovine și caprine către țări terțe. Campania va debuta în județele Constanța și Tulcea. Decizia de a vaccina cu prioritate aceste teritorii are la bază patru argumente strategice, respectiv existența culoarului de tranzit de mărfuri și animale între Ucraina și portul Constanța, care reprezintă un risc major de pătrundere și răspândire a virusului pestei micilor rumegătoare. Istoricul epidemiologic local este un alt argument, rolul de barieră naturală al fluviului Dunărea, care funcționează ca un obstacol geografic pentru limitarea extinderii virusului spre restul țării, și concentrarea economică ridicată. Regiunea grupează cele mai multe centre de colectare a animalelor destinate piețelor externe. Pentru început, potrivit planului, vor fi oferite 300.000 de doze de vaccin cu titlu gratuit, iar în etapa a doua, Comisia Europeană va face demersuri administrative direct la furnizor pentru a asigura încă 900.000 de doze. În total, vor fi distribuite gratuit 1.200.000 de doze de vaccin. Aproape 64.000 de metri pătrați de teren și construcțiile aferente vor fi expropriate pentru realizarea drumului de legătură dintre municipiul Sfântul Gheorghe și viitoarea autostradă a 13, în baza unei hotărâri a Consiliului Local. Valoarea totală a despăgubirilor pentru imobilele afectate de investiție se ridică la peste 1 milion de lei. Suma va fi asigurată din bugetul local al municipiului Sfântul Gheorghe. Măsura face parte din proiectul de infrastructură de congestionare a traficului din zona de sud-est a municipiului Sfântul Gheorghe, drum de legătură, autostrada a 13, tronsoanele 1 și 2, drum destinat preluării traficului greu și de tranzit din zona municipiului. Un ambulatoriu nou, axat în principal pe implementarea programelor de prevenție și screening, va fi construit la Spitalul Municipal Turnu Măgurele. Vine cu toate detaliile Florentina Caragea.
6: Între obiectivele proiectului se numără creșterea capacității ambulatoriului și modernizarea infrastructurii, dar și implementarea programelor de prevenție și screening pentru combaterea cancerului și a altor afecțiuni cronice. Noua unitate sanitară va fi dotată cu echipamente medicale de ultimă generație. Rezultatul așteptat al proiectului este sprijinirea Spitalului Municipal Turnu Măgurele pentru a acorda asistență medicală ambulatorie modernizată și implementarea programelor de screening populațional pentru diverse afecțiuni. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de circa 20 de milioane de lei. 85% din bani sunt din Fondul European de Dezvoltare Regională, 13% de la bugetul de stat, iar 2% este cofinanțarea din partea beneficiarului. Perioada de implementare a proiectului este de 37 de luni, urmând să fie finalizată în iunie 2029.
1: Am ascultat-o pe Florentina Caragea. Știri externe acum astăzi în Ungaria, la centrul de date care găzduiește serverele Fidesz, partidul fostului premier maghiar Viktor Orban, au avut loc percheziții. Procurorii au soțit neanunțați la centrul de date cu intenția de a confisca întregul sistem de comunicație al partidului, inclusiv bazele de date. În comunicatul partidului Fidesz se arată, citez, nu a mai existat niciun astfel de incident în Ungaria din 1990, de la sfârșitul comunismului. Și Uniunea Europeană a anulat astăzi definitiv subvenția acordată Bienalei de la Veneția. Plata fusese suspendată din cauza participării Rusiei la acest eveniment major din universul artei contemporane. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Reiner, a declarat textual: evenimentele culturale finanțate din banii contribuabililor europeni ar trebui să protejeze valorile democratice și să favorizeze dialogul, diversitatea și libertatea de exprimare, principii care nu sunt respectate în prezent în Rusia. Grantul acordat de Uniunea Europeană era utilizat pentru a sprijini producătorii de film și tehnologiile imersive. Cel mai amplu eveniment de artă contemporană din lume, Bienala de la Veneția, a interzis încă din anul 2022 participarea oricărei persoane care are legătură cu guvernul rus, în semn de protest față de invazia militară declanșată de Rusia în Ucraina. Rusia a fost de altfel absentă și la ediția din 2024. Anul acesta însă, în pofida protestelor puternice ale Ucrainei și ale Uniunii Europene, Rusia a revenit în orașul Dogilor. Bienala de la Veneția și-a deschis porțile în luna mai și le va închide în luna noiembrie. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până la ora 22 este în vigoare atenționarea cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale și vijelii. Meteorologul Mihaela Iuteș.
7: În județele Prahova, Buzău, Vrancea și în zona de munte a județelor Vâlcea, Argeș și Dâmbovița vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, averse torențiale, intensificarea vântului și posibil vijelii cu viteze la rafale de 50-70 de km pe oră, pe arii restrânse, grindine de mici și posibil medii dimensiuni, intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40 de litri pe metru pătrat.
1: După miezul nopții, de la ora 1 până mâine dimineață la ora 9, va fi în vigoare avertizarea cod portocaliu de averse torențiale importante cantitativ.
7: Județele Argeș, Dâmbovița și Prahova și zona de munte a județului Buzău se va afla sub incidența unui cod portocaliu ce vizează cantități importante de apă. Aici se vor înregistra 25-50 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 60-70.
1: Tot în această seară, de la ora 22 până mâine dimineață la ora 9, va fi în vigoare atenționarea cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse torențiale și intensificări ale vântului.
7: Pentru arii extinse din Muntenia, sudul, estul Olteniei, pentru zona Carpaților Meridional și zona de Corbură, precum și în sud-vestul Transilvaniei, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, însemnate cantitativ descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii, cu viteze la rafale de 50-70 de km pe oră, iar intervale scurte de timp, aici cantitățile de apă vor fi 20-30 și izolat de peste 40-50.
1: Mâine, de la prânz până la ora 22, va fi în vigoare avertizarea cod portocaliu pentru averse torențiale importante cantitativ.
7: Vizează județele Constanța, Tulcea, Galați, Brila și estul județelor Ialomița și Călăraș. Aici cantitățile de apă vor fi mai importante cantitativ. Se vor înregistra 25-50 pe arii restrânse de peste 70 de litri pe metru pătrat.
1: Tot mâine, de la ora 9 până după miezul nopții, la ora 3 dimineața, va fi în vigoare atenționarea cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ și vijelii.
7: Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local în Carpații Oriental și Meridional vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafale de 50-70 de km pe oră, pe arii restrânse, grindină de mii și posibil medii dimensiuni, iar cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri și izolate de peste 40-50.
1: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Mihaela Iuteș. În această noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 22 de grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunile Carpaților Orientali și cele mai ridicate pe litoral. Mâine, vreme instabilă se va răci în toată țara, semnificativ în jumătatea de est a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în Moldova și 30 de grade în vestul Olteniei. În această noapte, în București, vor fi averse torențiale însoțite de descărcări electrice, minima termică va fi de 16 grade, iar mâine vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Maxima termică nu va depăși 23 de grade Celsius în capitală. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: starețul Tadei de la mănăstirea Vitovnița, martor blând al blândului Mântuitor.
1: Acesta este Dumnezeul meu și-L voi slăvi pe El, Dumnezeul Părintelui meu și-L voi înălța pe El.
0: Întreaga viață m-a chinuit gândul, care este rostul vieții? M-am întrebat unde duce această viață. Să fie oare spre bogăția materială pe care omul se trudește atât să o agonisească, să mănânce și să bea? Oare asta să fie totul? În viața Sfântului Serafim de Sarov, Sfântul ne lămurește că țelul vieții este întoarcerea în brațele Tatălui nostru Ceresc, ca noi oamenii aici pe pământ, călăuziți de Duhul Sfânt, să fim asemenea îngerilor din ceruri. Pentru că suntem copii ai unor părinți căzuți, ne este mai lesne să ne abatem de la calea cea dreaptă decât să ne lepădăm de numeroasele noastre fapte rele pe care le-am săvârșit de-a lungul vieții în sânul familiei noastre. Însă toți tânjim după desăvârșire și dorim să descoperim care este scopul vieții acesteia. Descoperim acest lucru treptat, după cum ne spun Sfinții Părinți. Treptat crește în noi credința. Mulți aici pe pământ se socotesc pe sine a fi necredincioși, dar dacă stăm să cugetăm mai bine la noi înșine, vom vedea că nu se află nicio ființă cugetătoare pe pământ a cărei inimă să nu tânjească după viața și dragostea desăvârșită. Dragostea desăvârșită nu cade niciodată. Rămâne veșnic. Inimile noastre ale tuturor năzuiesc spre binele de plin, după pacea de plină. De fapt, inima noastră a tuturor tânjește după Dumnezeu. Dumnezeu este viață, Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este pace, Dumnezeu este bucurie. Inima noastră tânjește după Dumnezeu, dar prin gânduri ne împotrivim Lui. Satana crede și se cutremură, dar se împotrivește. Asemenea și necredinciosul. Nu este necredincios, ci potrivnic. Așadar, inima noastră tinde spre Dumnezeu, dar noi ne împotrivim Lui. Împotrivirea noastră nu-L va vătăma pe Dumnezeu, căci El este atotputernic, ci pe noi înșine ne va vătăma. Gândurile, starea lăuntrică, dorințele, ne conduc viața. Precum ne sunt gândurile cu care ne îndeletnicim, așa ne este și viața. Dacă avem gânduri de pace, liniște, dragoste deplină, bunătate, virtute, curăție, atunci și noi va fi pace, căci toate gândurile de pace aduc pace lăuntrică, ce răzbate din noi, căci gândurile ne sunt pline de pace, liniște, dragoste desăvârșită și bunătate. Dacă purtăm în noi gânduri rele, diavolești, atunci se nimicește și pacea noastră lăuntrică. Sfinții Părinți spun despre gânduri. Orice gând care năruiește pacea și gândurile ce nu ne dau pace, acestea toate sunt de la diavol și trebuie să le respingem și să nu le primim. Trebuie să ne ostenim pentru binele nostru ca să se întărească în noi pacea, bucuria, dragostea dumnezeiască. Părintele nostru cel Ceresc vrea ca fiii săi să aibă trăsăturile lui cele dumnezeiești, până ce noi vom fi plini de dragoste, pace, mângâierea bucuriei, adevăr, virtute. Domnul și noi toți dorim să fim blânzi și smeriți, căci din sufletul blând și smerit izvorește virtute și bunătate. Un astfel de suflet, și atunci când tace, răspândește întotdeauna valuri de liniște, pace, pline de dragoste și bunătate. Un asemenea suflet nu se simte rănit când este ocărât sau certat. Puteți chiar să fiți loviți, iar lui îi va fi milă de voi pentru că îl chinuiți atât de mult. Astfel de oameni sunt puțini pe pământ, dar pentru ei soarele strălucește și Dumnezeu ne binecuvintează să trăim, să avem toate cele de trebuință vieții noastre. trebuie să ne schimbăm cugetul.

Vedeți voi înșivă cum în familie forim înțelegere sau facem dezbinare după cum ne sunt gândurile și dorințele. Dacă stăpânul casei este copleșit de griji, gânduri sau de vreo greutate, prin aceste gânduri el pricinuiește tulburare, nu numai lui, ci și întregii sale familii. Toți cei ai casei sunt mâhniți, nu au pace, nici mângâiere. El, ca stăpân al casei, trebuie să răspândească bunătate și să o împărtășească tuturor celorlalți ai casei. Așa suntem noi, aparat cugetător. Eu, la vremea mea, nu am știut că omului nu este îngăduit să își necinstească părinții, nici pe cei trupești, nici pe cei duhovnicești. Nu ne este îngăduit să-i vătămăm prin cugetele noastre. La vremea mea, nu pricepeam că defăimarea are urmări grele pentru noi toți. Am avut mult de suferit pentru că l-am defăimat pe tatăl meu prin gândurile mele, iar acum nu mă mai pot pocăi pentru asta. Tatăl meu era un om pașnic, liniștit, blând, de o bunătate nemaipomenită. Niciodată în viața lui nu a fost bolnav, căci a avut întotdeauna pace lăuntrică, iar organele îi lucrau fără împovărare. Nu era jignit dacă cineva l-o căra. Era pașnic și liniștit. Aș fi fericit să am trăsăturile lui de caracter. Noi, bărbații, în mare parte suntem ai mamelor, în timp ce fetele sunt ale taților. Depinde foarte mult de tiparul sângelui părinților. Dacă acesta este asemănător la cei doi părinți, copiii vor fi și băieți și fete. Dar dacă tiparul mamei este mai puternic, atunci se nasc doar băieți. Iar dacă este mai puternic al tatălui, se nasc doar copii de parte femeiască. Dumnezeu ne descoperă totul, dar e nevoie de puțină cugetare, căci sunt multe taine, iar noi nu știm a le înțelege. Din gândurile noastre izvorește bine sau rău, pace sau dezbinare în familie. Iar cei credincioși să fie întotdeauna buni și plini de pace. Ei se ostenesc pentru asta, dar grijile pământești adeseori îl împovărează pe om. Domnul a luat asupra sa toate grijile noastre, căci noi nu ne putem ajuta singuri, ci numai încălcim lucrurile. Noi, aici în țara noastră și pretutindeni în lume, culegem roadele gândurilor și dorințelor noastre. Dacă gândurile și dorințele noastre nu sunt bune, nici rodul lor nu poate fi bun. Avem nevoie să ne pocăim și să ne schimbăm viața. Pocăința nu înseamnă numai să mergi la preot, ci e nevoie să ne curățim sufletul de acele gânduri și de depresia în care am căzut din pricina drumului întortocheat al vieții. Pocăința înseamnă înnoirea vieții, țintirea sau râfna spre binele desăvârșit, lepădarea de părțile rele ale vieții. Această slăbiciune o au și oamenii credincioși și din pricina ei suferim. Dacă poporul nostru s-ar fi pocăit, n-am mai fi fost încercați de suferințele prin care trecem acum, căci noi înșine, prin cugetele și dorințele noastre, ne complicăm viața. Până acum nu am reușit asta, dar acum înțeleg că eu sunt vinovat pentru toate. Sunt vinovat pentru toate și încă foarte mult. Trebuie să ne rugăm din inimă Domnului să ne ajute, căci ne-am răcit foarte mult. Credința noastră trebuie să crească. Dacă ne rugăm din inimă, Dumnezeu ne împlinește rugăciunea, căci El este Dumnezeul nostru al tuturor, Părintele nostru. De aceea trebuie să sporim în rugăciune. În țara noastră trebuie să fim uniți într-un cuget și dacă vom dobândi aceasta, nu vom mai avea vrășmași. Sfinții părinți spun că trebuie să ne îndreptăm pe noi înșine, să ne mântuim și se vor mântui mulți în jurul nostru. Trebuie să ne ostenim să fim buni, întotdeauna plini de pace, liniștiți, ca pretutindeni oamenii să simtă pacea și liniștea ce izvorăsc din noi.
Am văzut cum, prin gândurile pe care le avem, putem să atragem sau să îndepărtăm de la noi pe cineva. Trebuie să ne schimbăm. Avem nevoie să ne întărim în credință și să ne ostenim. Sfinții părinți au dat multe lămuriri despre rugăciunea minții, despre cum trebuie să ne stăpânim inima și mintea. Sfinții părinți spun că se cuvine să căutăm ca fiecare lucrare, gând și munca noastră, totul să izvorească din inimă, căci cu inima simțim, iar nu cu mintea. Cu mintea cugetăm, iar când totul izvorăște din inimă, se face atunci concentrarea tuturor puterilor minții în inimă. Când ne rugăm, ne rugăm din inimă, căci Domnul este Domnul inimii. El este centrul vieții fiecarei ființe vii. El este cel ce sprijină viața și nu trebuie să-L căutăm în alt loc. El se află aici și așteaptă să-L primim și să credem în El. Avem prea puțină credință și încredere în Domnul, când vom avea atâta încredere în El cât avem în prietenii noștri, atunci când îi rugăm să facă ceva pentru noi. Când vom avea atâta încredere, nici noi și nici țara noastră nu vom mai suferi atâta. Vâlmășagul gândurilor din noi și din țara noastră își are obârșia în gândurile noastre. Noi suntem cei care pricinuim lipsa de rânduială a gândurilor, iar dacă politicienii noștri ar fi toți într-un cuget, nu am mai fi în starea asta. Suntem conștienți că în noi se află o putere și o viață dumnezeiască. Fiecare persoană, ca putere dumnezeiască, când se unește cu celelalte, făurește o putere uriașă și vrăjmașul fuge de asta. Întrânsa sălășluiește înțelegerea, iar în el, acolo, dezbinarea. Dacă politicienii noștri ar fi uniți, noi nu am mai avea dușmani. Atunci vrăjmașului nu i-ar mai fi de folos nici armele, nici oastea, nimic. Dumnezeu ne-a dăruit totul, de noi depinde să fim buni. Dacă purtăm grija însușirilor rele ale anumitor oameni care ne vorbesc, nu putem avea pace și pocăință. De ce Domnul poruncește să iubim pe vrăjmașii noștri? O face nu pentru ei, ci pentru noi. Atâta vreme cât ținem în noi gândul despre vătămarea pe care ne-au pricinuit-o vrăjmașii, prietenii, rudele, apropiații noștri, nu avem pace și liniște. Trăim într-o stare de iad. Trebuie să ne slobozim de acest rău, să-l izgonim ca și cum n-ar fi nimic, să iertăm totul. Tocmai de aceea, părinții trebuie să îndure multe în viață și în familie cu copiii. Noi îi certăm acum pe copiii noștri, dar nu avem dreptate, căci nu i-am îndrumat pe calea cea dreaptă. Tot ce ne rămâne de făcut este să dăm multă dragoste și atenție copiilor, până ce își vor veni în fire și vor înțelege că părinții îi doresc tot ce-i mai bine. Altă cale nu este. Vedeți cum prin gândurile și dorințele noastre ne putem îndrepta viața noastră și a celor apropiați nouă, iar eu vă doresc să fiți așa.

0: Trebuie să supunem cuiva inimile noastre și dacă le supunem cuiva de pe fața pământului, acest lucru ne poate aduce vătămare. Noi toți căutăm iubire nepieritoare și neschimbătoare, pace fără de sfârșit. Și cine poate da toate acestea? Nu ni le poate da nici mama, nici tata, nici fratele, nici sora. Toți aceștia ne vor părăsi, disprețui și lepăda. De ce? Pentru că noi toți suntem mărginiți în timp și în spațiu și toți ne aflăm în luptă cu puterile din văzduhuri, care neîncetat ne întinează gândurile. Așadar, toți cei cărora ne supunem inimile, toți aceștia ne pot părăsi, ne pot răni. Duhurile cele rele strecoară în dragostea noastră curată, dumnezeiască, gânduri și caută să ne înrobească. Iubirea dumnezeiască este nesfârșită, atot cuprinzătoare, iar noi viem, ființăm, trăim mărginiți, înrobiți nu numai de ființele vii, ci și de lucrurile moarte, fără viață, care sunt fără valoare. Inima noastră este înrobită de lucrurile lumești, iar dacă cineva îi le răpește, suferă. Putem avea unirea dragostei numai față de Dumnezeu. Mai întâi față de Dumnezeu și abia apoi față de rudele și semenii noștri. Nu ne este îngăduit să ne fim idoli unii altora. Nu este voia lui Dumnezeu. Sfinții părinți spun că această naștere a noastră pe fața pământului este din îngăduința Domnului, după cădere, căci Dumnezeu le-a făcut pe toate și El este tuturor părinte. Dar, iată, din păcate, toate s-au tulburat. S-a tulburat și firea noastră, căci strămoșii noștri erau nemuritori. Prin căderea omului a venit moartea, s-a tulburat lumea materială, universul, căci Adam a fost zidit ca o cunună a întregii zidiri și stăpân al întregii lumi materiale. În fiecare persoană este reprezentată întreaga lume materială a cosmosului și puterile cugetătoare, căci se spune că omul este un mic cosmos, o lume mică. Trebuie să ne întoarcem în brațele Părintelui nostru, ca să ne întărească în credință, să fim puternici în El și prin Domnul vom vedea împărăția cerurilor. Sfinții părinți spun, ceea ce credința dorește, Dumnezeu făptuiește, dar plinătatea vieții creștine este desăvârșita smerenie. Chiar unul dintre prorocii legii vechi spune, numai asupra celui blând și smerit cu inima voi privi. Cei blânzi și smeriți sunt moștenitorii împărăției cerurilor și vouă tuturor vă doresc să fiți și voi fii ai luminii și să ne aflăm împreună înaintea Domnului, să-L slăvim pe Domnul în tot timpul și în veacul veacului. Iată, planeta noastră a ajuns la sfârșitul ei. Totul trece neînchipuit de repede și slavă lui Dumnezeu că este așa, ca viața noastră să nu fie în zadar, să nu ne chinuim aici fără folos, căci împărăția cerurilor este o stare gândită a sufletului, iar iadul asemenea. Noi suntem acum în rai, acum în iad. Când ne aflăm într-o stare rea, în noi e iad, nu avem pace, nici liniște. Când în inimă avem bucurie, atunci ne simțim ca în rai. De aceea trebuie neîncetat să ne ostenim în rugăciune. Puțini sunt cei de pe fața pământului care primesc harul în dar. Am fost cu foarte mare luare aminte la felul cum s-au simțit sfinții părinți în timpul vieții și cum au reușit să păstreze acest dar al harului până la capăt. Aici, harul primit în dar. Sfinții părinți spun că aici pe pământ se află oameni care au păcătuit mult, care au cercarea vieții, dar care atunci când s-au întors la Domnul nu s-au mai abătut nici la dreapta, nici la stânga, ci au mers de-a dreptul spre Domnul. Și Sfântul Apostol Pavel și Maria Egipteanca și mulți alții, când s-au întors la Domnul, au rămas cu El. Noi încă nu am ajuns la această înălțime. Pe noi încă ne atrage ceva aici pe pământ. Noi suntem acum în odihnă, acum în luptă, dar puțin sunt cei ce dobândesc darul harului. Să ne rugăm. Să ne rugăm din inimă și să tânjim din inimă după Dumnezeu și atunci Domnul ne va da harul său și pretutindeni vom simți starea îngerilor și a sfinților și nimeni nu vă va mai putea vătăma. Iubiți-i pe toți și veți avea pace și bucurie nespusă de negrăit în cuvinte. Vă doresc tot ce e mai frumos, pace și bucurie de la Domnul.
1: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire pe Calea Undelor. Iată că Dumnezeu a rânduit ca și astăzi să ne putem bucura împreună de frumusețea cântecului religios, numai aici, pe frecvențele Radio Reîntregirea, în cadrul unei noi ediții a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosga Pintea și vă invit ca în clipele următoare să rămâneți alături de noi pentru a vă putea hrăni sufletele prin frumusețea și prin mesajele cântărilor religioase pe care eu vi le-am pregătit cu mare drag și de această dată pentru emisiunea de astăzi. În deschidere am ales să ascultăm o priceasnă sau mai bine zis o cântare religioasă care poartă titlul cele mai cunoscute și mai iubite rugăciuni pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o pe pământ. Aceasta se intitulează Tatăl nostru și noi o vom asculta astăzi în interpretarea iubitei interprete de folclor din județul Mureș, Ionela Muruțan. Încă din fașă, părinții noștri ne spuneau la căpătâi, înainte de culcare, sfânta rugăciune Tatăl nostru. Pe urmă, când am început și noi să vorbim, cu siguranță aceasta a fost prima rugăciune pe care am învățat-o. Acum, când sunt și eu mamă, aceasta este rugăciunea cu care fiul meu începe și sfârșește fiecare zi. Astfel ne putem crește copiii în credința vie a lui Hristos, pe care trebuie să le sădim în suflet încă din leagăn. Acum vă invit să ascultăm această minunată cântare.

Am revenit, dragi prieteni, și vreau să vă spun că am avut impresia, ascultând această minunată briceaznă, că și întâlnirea noastră de astăzi a început, de fapt, cu un Tatăl nostru. Ne-am rugat împreună Domnului nostru Iisus Hristos într-un număr atât de mare. Continuăm însă întâlnirea noastră cu cea de-a doua parte și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Următoarea priceasnă pe care vom asculta este interpretată de regretata Valeria Peter Prădescu. Această doamnă va rămâne pentru totdeauna privighetoarea Năsăudului și a rămas vie în sufletele tuturor celor care au îndrăgit-o, dând dovadă de-a lungul vieții sale de un om credincios, modest și bun. Ne-a lăsat în dar, chiar dacă a plecat din această lume, pricesnele sale valoroase pe care le-a interpretat cu mult drag, punând suflet în fiecare cuvânt. Astăzi am ales din repertoriul său priceazna intitulată Drumul Crucii. Am ales-o pentru a zăbovi puțin fiecare dintre noi cu gândul și cu inima la suferința pe care Hristos a avut-o pe cruce și pe drumul crucii pentru noi și pentru păcatele noastre. Nu trebuie să ne amintim de rănile lui Hristos numai în perioada postului mare, ci și în fiecare zi a vieții noastre, pentru că eu țin minte că am fost învățată încă de mică că fiecare păcat al nostru este o rană a lui Hristos. Așadar, noi trebuie să luptăm, să ne păstrăm sufletul cât mai curat pentru a nu-l supăra și a nu-l răni pe Mântuitorul nostru. Mai apoi, dragi prieteni, o vom asculta pe doamna Maria Moldovan din județul Mureș, care ne va interpreta priceazna Doi ochi senini au plâns pe cruce. Versurile acestei priceazne sunt minunate și încărcate emoțional prin mesajul pe care îl transmit. Așadar, vă invit acum să le ascultăm.

Am revenit, dragi prieteni, și după ce am poposit puțin cu mintea noastră pe Golgota și după ce am parcurs din nou drumul crucii prin pricesnele pe care le-am ascultat mai devreme, vă propun să vă imaginați cum ar fi viața fără Hristos. Oare noi am exista? Oare cum ar fi sufletele noastre? Oare cum ar fi lumea care ne înconjoară? Pornind de la ideea nimic fără Dumnezeu, eu cred că tot ce este astăzi pe această lume ar fi nimic. Pe această temă vom asculta priceazna următoare pe care eu am pregătit-o pentru încheierea întâlnirii noastre de astăzi. Priceazna se intitulează Dacă n-ai fi tu, Iisuse, și este interpretată de prietena radioului nostru Năstăcuța Iuga din Maramureș. Vă invit să o ascultați cu mare drag și să nu ezitați să vă puneți această întrebare. Cum ar fi viața noastră fără Hristos? Până la următoarea noastră întâlnire, dragi prieteni, eu vă las cu gândurile mele bune și nu uitați să trăiți cu soare și iubire în suflet. Numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Vă salut, prieteni, suntem la emisiunea de muzică folk Nopți Albastre. Eu sunt Daniel Avram și, ca de obicei, vă invitim de oră să hoinărim prin orașul imaginar al muzicii folk. Vă reamintesc că vom avea pe parcursul emisiunii noastre cântece ale folkiștilor dumneavoastră preferați, dar și un moment numit recital de cantautor, unde vom asculta câteva cântece ale cantautorului ales pentru astăzi, iar la final o să vă dăruiesc și eu unul dintre cântecele mele. Dar așa cum vă spun de fiecare dată, haideți să pornim pe tărâmul muzicii folk. Începem această emisiune cu Bun găsit a lui Dan Manciulea.

Dragi prieteni, adio este un subiect destul de comun în versurile din muzica folk și nu numai. Urmează Horea Stoicanu cu Adio și Vasile Șeicaru cu La Adio.

recital de cantautor. Astăzi, pentru recitalul de cantautor, l-am ales pe Cristian Buică, un folchist foarte cunoscut dumneavoastră și care s-a lansat în cenacul Flacăra cu mai multe cântece, romanță, Lancea lui Horea, romanță de cântat în permisie. El este și acum pe baricade, dacă putem spune așa, adică concertează în toată țara și este invitat la aproape toate festivalurile de folk din țară, tocmai datorită faptului că este foarte iubit de public. În același timp, este realizatorul emisiunii Strada Folk de la Radio România Reșița. O să-l ascultăm pe Cristian Buică cu cântece romanță pe versurile lui Mihai Teioan, un poet reșițean, viața ca într-un film și nostalgie.

De ce n-aș sparge liniștea cu o piatră? De ce nu-mi scrie tata de pe front? De ce ați pus la zid întreaga șatră? De ce vântul câine vagabond? De ce n-aș crede în metempsihoză? De ce ați oprit tic-tac-ul de la ceas?

0: Azi nimic nu mai contează, fiindcă sunt bunic. Iar dacă privesc în urmă, nu știu ce să zic. Unde s-a nit tinereții, mă întreb uimit, și atunci plec tăcut la pescuit. E, gata cu filozofia, s-a făcut târziu. Cât e ora pe planetă, nici nu vreau să știu. Mă retrag tăcut în cântec și vă zic așa, să trăiți și acum dați-mi berea mea.
1: Dragi prieteni, nu am ascultat de mult grupul alba-iulian Acord. Astăzi ei ne invită la ei într-o odaie.

Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii de muzică folk Nopți Albastre. În încheiere, așa cum v-am promis, vă ofer un cadou muzical, un cântec al meu numit Vraja Nopților Albastre, pe versurile lui Pavel Coruț. Așa cum ați bănuit, este cântecul care dă numele și genericul emisiunii noastre. Sunt Daniel Avram și vă spun la revedere până data viitoare. Să ne auzim cu bine!